0: Salongbordet hennes når vi sitter og prater. Og det har jeg ved nå altså gjentatt. Nå sitter jeg her ved henne, og vi har etig sjokoladekake, og nå skal vi ta en prat med Harriet Kjæsrum. Harriet?
1: Ja?
0: Du innfødt Raufoss-jente, du? Eller du innflyttet slik som jeg?
1: Nei, da, jeg Raufoss-jente. Født oppe i Tollerud.
0: Tollerud?
1: Ja.
0: Tollerud-jente, ja. Det ikke pent å be og spørre etter en kvinnes alder, men jeg kan spørre at hvor du født. Ja. Hvor står det?
1: 1929.
0: 1929? 1929?
1: Ja. Så jeg blir 97 år om et par måneder.
0: Det var jo det året som gubørskrakk i Wall Street skjedde det, 1929, starten på de harde 30-årene, og 4 år før Adolf Hitler kom til makta. Da var du født opp i Tollerud.
1: Ja, gammel kjæring.
0: Ja, men det noe rart at du har mye historier oppe i hugget da. For da har du pika de vøret meg, Sund.
1: Ja, det har jeg, så da har jeg kjent mye på de årene, ja.
0: Født opp i Tollerud. Og hvem var jordmora din?
1: Jeg husker ikke, eller jeg vet ikke hva jordmora het, men mor fødte jo hjemme da.
0: Ja.
1: For sånn var det den gangen.
0: Ja, at det var jo veldig, at det var jo sykehus på Gjøvik, det var jo ikke noen fødeavdelingen på Gjøvik den gangen.
1: Nei, det var det sikkert ikke. Nei.
0: Så det var hjemmefødsel, ja. Men dette var jo den tida som Madame Aas, de som verst er å være jordmor og de fleste på Raufoss.
1: Ja, det var et kjent navn, ja, Madame Aas.
0: Madame Aas, det er hun det er. Bautet han nede i parken og er lyskrysse.
1: Ja, fabelaktig.
0: Det var jeg, og jeg har hørt om det at de var utenfor vinduet, utenfor veggen. Hun hadde soverom i antasje.
1: Ja.
0: Så var det da i list. Slik at hvis det var noen som sto på meg som natt og noen fødseling, så var den da og tok lista og banket på vinduet hennes. Så kom jeg til en lese om.
1: Ja, ja, det er interessant. Ja, men det var jo flott gjort da.
0: Ja, ja. Det sto på beredskap.
1: Ja.
0: Ja, ja. Men du har på mye unger å leke med oppi der.
1: Ja, da. Det var det.
0: Det var ofte store barnekull.
1: Ja, og du vet da jeg ble født, jeg var nummer 6 da, hjemme, og da ville ikke disse andre søstrene se på meg, for da de ønsket seg en gutt da, og da var det, synes jeg var nok med jenter.
0: Ja, og da er hun 6, det var ikke noen gutt.
1: Nei, det var ingen gutter, men etter hvert som vi ble voksne så ble det jo gutter da, vet du.
0: Ja. Og skolen du gikk da? Har du gikk igjen på skolen?
1: Jeg gikk ned på her på Brubakken, eller hva det heter den gangen da. Det heter Raufoss Bruksskole. Det var ikke jeg klar over at de het, før jeg så på vitnesbyrdet mitt, vet du.
0: Den, der fikk jeg så.
1: Ja.
0: Altså, hun gikk på Raufoss Bruksskole.
1: Ja.
0: Men dette er jo da skolen som, ja, det var konflikt, dette var en konflikt mellom direktøren i fabrikken. Og kommunen her.
1: Oi, det visste jeg ikke.
0: Så om skole, for det var, altså her var folket fra Oslo, synes det var på dårlig skole her, men han ville ha bedre skole. Og da ble altså en skole finansiert av Raufoss-fabrikken, opprettet som bruksskole.
1: Ja.
0: Og tenk på det.
1: Og
0: der gikk du.
1: Ja, og for da var det kun de som hadde enten far eller noe sånt i fabrikken som kunne gå der.
0: Akkurat, det var de ansattes unger som fikk lov til å gå der.
1: Ja, for jeg vet at Einar Kristiansen, han fikk gå, men da måtte faren betale for den ned på skolen.
0: Jaha. For da var det jo forsvarsdepartementet, eller fabrikken som hadde betalt det.
1: Ja, for da var jo sønnen av en sånn kjøpmann, han har, vet du.
0: Og var det strengt på skolen den gangen?
1: Ja, i grunn så var det det. Men vi hadde en som heter fru Lier, og hun var veldig kjekk, for da vi hadde en jente som bodde langt oppe i Sørlien. Og så vinteren når hun kom, det hadde ikke gått snøplog. Men når hun kom på skolen, så fikk hun beskjed om tata deg i støvla, og så sette hun deg helt bort ved radiatoren. Så fru Lier var veldig flott lærerinne.
0: Ja.
1: Det var de tre første da, småskolen.
0: Ja, ja.
1: Och så begynte vi fjärde klass, då fick vi en som heter Bö då.
0: Ja.
1: Och han var väldigt barsk han då, men jag var guldklumpen hans då, inte för att skryta, men jag var guldklumpen hans.
0: Var du det?
1: Ja.
0: Du var flink på skolan du kanske?
1: Jag var flink på skolan.
0: Ja.
1: Inte för att skryta, men sån var det. Och så var vi på han Tore, sønn min, och jag var på besök hos en Robert Espen var här för det röfer som går på Harustuen. Och då var där och pratade och så säger nu ja, jag husker Bø sa, ja, vi må nok spørre Jensen.
0: Jaha.
1: Det husker ikke
0: jeg. Det var Jensen du hette som jente.
1: Ja.
2: Du har nå hørt første del i serien med lokalhistoriske samtaler mellom Harriet Kjeserud og Jan Nesse. I denne delen har Harriet tatt oss med tilbake til barndommen på Raufoss med minner fra Tollerud, hjemmefødsel, skolegang og mennesker som har satt spor. Dette er den første av fire samtaler, og intervjuer Jan Nesse og Jan-Erik Sandmo produsent.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Flere lokale priser ble delt ut under Midtvestre Toten, og kulturstipendet for 2026 et stipend som skal løfte fram og hjelpe unge kulturutøvere videre.
2: Søknaden viser til en imponerende brei musikalsk bakgrunn for en så ung utøver. Hun har musikalsk bakgrunn fra blant annet folkemusikk i flere land. Hun spiller flere instrumenter og vil nå satse på opera på et svært høyt nivå. I sine ønsker og ambisjoner for fremtiden så vel søkeren en smal sjanger med et svært arbeidskrevende løp. Dette viser en innsikt, sterk identitet og et pågangsmot som juryen sammen med den imponerende bakgrunnen ønsker å oppmuntre og bifalle.
1: Dette sa ordfører Tonje Bergum Jahr om juryens begrunnelse. Kulturstipendet gikk til Eylul Demiran, og pengene kommer godt med. Hun fortalte at det koster mye å satse på musikk på dette nivået, blant annet med undervisning, kurs og masterklasser.
3: For det koster veldig mye å drive med en sånn sjanger generelt, og så å drive med musikk da, på et høyere nivå. Så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne få en sånn mulighet fra kommunen. Og det betyr mye mer enn folk tror, fordi det på en måte jeg bruker veldig mye tid på, for eksempel jeg jobber jo ved siden av, for at jeg skal kunne få tid og mulighet til å reise på masterklasser eller liksom få lærertimer og andre ting. Så det er veldig viktig. Dette er veldig viktig for meg da, for det betyr at jeg kan på en måte reise på en kurs i flere uker for eksempel, eller at jeg kan liksom få gjort veldig mye ut av det.
1: Stipendemottakeren trakk også fram lærerne sine og sa at satsingen ikke hadde vært mulig uten hjelpen hun har fått på veien.
3: Det er veldig, veldig bra at kommunen faktisk satser på ungdom da. Så takk for det. Og tusen takk til lærerne mine også på kulturskolen. Det har ikke vært mulig uten dem.
1: Ja, en glad og takknemlig mottaker av Vestre Toten kommunes kulturstipend for 2026.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Annelise Enger tildelt Vestre Toten kommunes frivilligpris for 2026, og i juryens begrunnelse var det først og fremst den stille daglige innsatsen for andre som ble trukket fram.
2: Vinneren selve bildet på hva hverdagsfrivillighet kan bety. Gjennom mange tiår så har det gjort stor forskjell i livet av folk rundt seg. Ikke gjennom store ord eller oppmerksomhet, men gjennom handling, omsorg og et helt enestående vilje til å stille opp.
1: Dette sa ordfører Tonje Bergum Jahr om juryens begrunnelse. Hun stiller opp mye, og i begrunnelsen beskrives det hvordan bilen til Annelise Enger går dit det behov. Til legen, sykehuset, butikken og andre nødvendige ærender. For enkelte hjelpen hennes helt avgjørende for at de fortsatt kan bo trygt hjemme.
2: Vinneren følger tett opp flere folk som trenger litt ekstra støtte for å få hverdagen til å gå rundt. For noen hennes hjelp helt avgjørende for at hun fortsatt kan bo trygt hjemme. Men hun bidrar med mer praktisk hjelp, med mer enn det. Hun en trygg veileder, en humørspreder og aller viktigst et medmenneske som ser dem rundt seg.
1: Annelise Enger har lang fartstid i frivilligheten, blant annet gjennom sanitetsarbeid, og da hun selv fikk ordet, var det tydelig at utmerkelsen hadde gjort inntrykk.
3: Det godt jeg hatt en vike på meg til å stå her, for jeg fikk vete for en vike, så da måtte jeg jo sette meg. Jeg skjønte ikke helt at det stemmer gjennom. Jeg har bare gjort det jeg synes jeg skal. Og for noen år siden så fikk jeg utdelt frivilligprisen i forbindelse med Vestre Toten Samfunnsforening, for da var jeg ledig der. Og det var jo mer riktig å få for Sanitetsforeningen enn bare for meg selv, synes jeg da. Ja, det må jo si tusen takk at dere som har satt i gang dette her. Det jo veldig stort, og jeg kunne ikke få noe finere jebberskav av dette da. Det må jeg bare si. Så tusen takk og tusen takk.
1: Enger sa selv at hun bare har gjort det hun mener man skal gjøre. Juryen mente innsatsen fortjente langt mer oppmerksomhet enn som så. Frivilligprisen 2026 i Vestre Toten gikk altså til Annelise Enger.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Under mitt Vestre Toten ble Vestre Toten kommunes kultur- og idrettspris for 2026 delt ut. Og I år gikk prisen ikke til en enkelt person, men til en festival som siden 2014 har blitt en fast del av sommeren på Raufoss.
2: Vi har altså en pris som hvert år skal deles ut til enten en utøver eller til tilrettelegger for kulturliv eller idrett. Og I år så er det til...
3: I år så går den prisen til festivalen 2830.
1: Festivalen arrangeres I Minneparken på Raufoss, og gjennom årene har både lokale musikere og en rekke kjente norske artister stått på scenen. Juryen trekker fram både festivalopplevelsen og arbeidet som gjøres av arrangøren, Toten Live-scene og de frivillige.
3: Siden åpningsåret 2014 så har festival vokst til å bli et sommerlig høydepunkt for både vestertotninger og tilreisende. Lokale musikere og landets øvrige folkekjære artister sørger for fest og moro midtsommers midt I Raufoss.
1: Og dette sa ordfører Tonje Bergum Jahr om juryens begrunnelse. Festivalhelga har også blitt en anledning for utflyttede totninger til å vende hjem og treffe kjent folk. Vanligvis finner mellom 1500 og 1800 publikummer I veien til Minneparken I løpet av denne helga.
3: Arrangører av Toten Live-scene og frivillige gjør en solid innsats for at festivalen skal utvikle seg, og publikum skal trives. Festivalen, den godt besøkt. Mange utflyttet benytter nettopp denne helgen til å komme hjem igjen for å oppleve en fest I Minneparken med musikk og kjentfolk. Det vanligvis 1500-1800 publikummer denne helgen.
1: Dermed kan 2830-festivalen også føye Vestre Toten kommunes kultur- og idrettspris for 2026 til historien sin.
4: Altså... Det var veldig overraskende og moro, men vi må aldri glemme de frivillige som hjelper oss år etter år. Vi har med folk som har vært med siden 2014. Uten dem og publikum vi ingenting. Takk.
1: Dette sa Terje Slettum. 2830-festivalen har vært arrangert på Raufoss siden 2014, og årets mottaker av kultur- og idrettsprisen I Vestre Toten.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Kids Outlet har åpnet dørene på Amfi Raufoss. Og flere hadde møtt opp allerede før åpningen torsdag. Jan-Erik Sandmo var en av dem som måtte stille seg i kø.
2: Ja, da står jeg her med butikksjefen da på Kids Outlet, og det er deg, Sunniva Berven Haltebrekke, og hvor lang tid har du brukt på å forberede denne butikken her? Det er jo kjempesvært her.
3: Ja, vi har stått på et par uker her nå med å pakke opp og bygge opp og sette alt sammen og gjort det klart, så det...
2: Var det kø her i dag, eller?
3: Det var kø her i dag. Det var stas. Ja. Både alle aldre og barnevogner og veldig blide folk som kom innom.
2: Dette er jo leker, ikke sant?
3: Primært leker, ja. Og litt hobbyartikler også. Og en del Lego.
2: Men dette konseptet her, fortell om det.
3: Du, vi er en lekebutikk med lekende og lave priser. Priser til alle, egentlig.
2: Men betyr det at de har alle typer merker da, som andre butikker også har?
3: Ja, vi har det meste av merker.
2: Ja, hva slags forhåpninger har du nå da, liksom mot fremtiden?
3: Du, jeg håper at folk flest ønsker å komme innom. Det er jo en etterlengta lekebutikk her på Raufoss. Ja. Så at folk kommer innom og ønsker å besøke oss her.
2: Men du, Sunniva, er dette en kjede, eller?
3: Det er Kids Outlet kjede, ja.
2: Ja, og da er du over hele landet da?
3: Det er det.
2: Men sånn system her, det er sånn såkalt Francis-tager, eller er du bare ansatt?
3: Ansatt som butikkleder.
2: Ja, riktig. men Sunniva, bakgrunnen din, hva er det for noe?
3: Du, jeg er jo fra Hadeland, og jobbet mye som i både kafé, så har jeg vært daglig leder i opp til 6 år i en kafé i Oslo. Mm. Og så har jeg vært resepsjonssjef på hotell, og så har jeg kommet hit nå.
2: Solid bakgrunn med andre ord.
3: Ja.
2: Men hva,

0: Det er jo store forventninger da.
1: Ja da, jula kommer jo nærmer seg. Ja. Så, det, så vi bare, det er bare å forberede seg allerede nå, tenker jeg.
0: Ja, altså du åpner i dag og du har det spesielle tilbud da.
1: Vi har spesielle tilbud, ja.
0: Hva vi gjør, ja?
1: Jo, vi har 3 for 2 for diverse varer, og nedsatte priser på litt populære varer som Fisher-Price og noen baby-leker.
0: Vi har pratet om leker nå, men de har også hobbyartikler.
1: Det har vi også.
0: Gi meg noen eksempler på det.
1: Vi har heklesett og perler, alt fra tegninger, maling og lærrett og ja, alt du kan tenke deg innenfor hobby.
0: Men du synes, dette med ansatte her, hvor mange er det som skal jobbe her?
1: Nå er vi 5 stykker.
0: Og de skal jobbe her heltid?
1: Noen er deltid og noen heltid.
0: Helt til slutt så må jeg spørre deg, hva slags forhåpninger har du nå for fremtiden da?
1: Nå, jeg håper at folk ønsker å komme og besøke oss, og vi står her med åpne armer og tar alle imot.
0: Da får vi på Totenradio ønske deg lykke til.
1: Tusen hjertelig takk.
2: Ja, det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde vært innom Kids Outlet som nettopp har åpnet på Amfi Raufoss.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: I Østre Toten har det tidligere vært tre forskjellige pensjonistlag, men nå jobbes det med å samle kreftene i en felles forening. Ole Anton Hoel har sagt seg villig til å ta på seg rollen som sekretær, og reporter Jan-Erik Sandmo har tatt en prat med ham om planene fremover. Og allerede 17. september blir det også møte på Skreia, der Jan Davidsen kommer med foredraget Eldrepolitikken og Pensjonistforbundet.
2: Ole Anton Hoel, du står litt i bresjen for i hvert fall arrangeret et møte med Jan Davidsen.

0: som skal da være den 17. denne måneden her, og ja, fortell litt om bakgrunnen for dette.
1: Ja, altså det helt riktig som du sier, det var tre pensjonistlag I Østre Toten, men to nedlagt. Og det som at, heter nå pensjonistforbundet Balke, som da senere også har slitt litt med synkende medlemstall og litt laber interesse, bortsett fra noen få som flinke til å møte. Jeg har nylig tiltrådt dette laget som sekretær, da. Og så har vi da diskutert litt hvordan vi skal få litt opp interessen. Altså, vi lever jo I et organisasjonssamfunn, og det jo organisasjoner som representerer sine medlemmer opp mot stortings- og styringsverk. Og derfor så bør vi ha flere som engasjert og som støtter dette arbeidet, også I Østre Toten. Så har vi da fått arrangert, heldigvis, engasjert heldigvis, Jan Davidsen, riktig nok avtroppende leder for pensjonistforbundet I Norge, til å komme hit den 17. september. Da åpner dørene klokka 3 for en kaffekopp og Totenkringle, og klokka 4 så går Jan Davidsen på scenen og holder foredraget Eldrepolitikken og pensjonistforbundet.
0: Og hvor dette henne?
1: Det I Kulturhuset på Østre Toten I kinosalen. Mm. Så vil vi da umiddelbart etter det møtet prøve å utnevne et interimstyre som får I oppdrag å starte et nytt lag på Østre Toten, eller et nytt forbund på Østre Toten under navnet Østre Toten pensjonistforbund, som da på en måte skal prøve å favne resten av kommunen I forhold til Balke. Det bakgrunnen for møtet, og da generelt prøve å inspirere til å få opp interessen for denne jobben.
0: Og med et sånt lag da, eller pensjonistforbund, så får de også formelt kontakt med kommunen, det så?
1: Ja, det vil si, det helt riktig. Pensjonistforbundet får på en måte automatisk medlemskap I kommunens eldreråd. Mm. Slik sett det viktig at det et pensjonistforbund I kommunen, minst.
0: Og pensjonistforbundet, det vet jeg I hvert fall har skjedd på Røyfoss, de har jo gitt midler og til forskjellige aktiviteter som pensjonister kan nytte godt av.
1: Ja. Ja, I den grad vi klarer å samle noen kroner, så kan det være en aktuell sak, selvsagt.
0: Så målet nå altså å prøve å få til et pensjonistforbund da i Østre Toten.
1: I tillegg til Balke, helt riktig. Så hermed alle velkommen til det møtet, ikke minst og kanskje særlig politikere og de som driver med politisk arbeid, bør se sin besøkelsestid for å si, og starte eller møte på det møtet.
0: Men jeg skulle jo tro at det skulle være stor interesse for deg. Det jo like mange pensjonister I Østre Toten som det Vestre.
1: Ja. Ja, absolutt. Så jeg har lagt ut en liten snutt på sosiale medier, men det mange som trykker likes.
0: Ja.
1: Så håper alle det kommer I alle fall. Og det plass for 300 stykker, så bare å komme og Kaffe og Totenkringle får de.
0: Lykke til.
1: Takk for det.
2: Det var Ole Anton Horn I samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo om arbeidet med å samle pensjonistene I Østre Toten I en forening. Neste møte blir altså på Skreia 17. september, og da kommer Jan Davidsen på besøk med foredraget Eldrepolitikken og Pensjonistforbundet.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Vestre Toten skal få sitt eget næringsutviklingsprogram med penger som lokale bedrifter kan søke på til utviklingsprosjekter. Siden 2017 har kommunen vært med I et felles næringsutviklingsprogram sammen med Gjøvik, Østre Toten og Søndre Land. Målet har vært å bidra til å opprettholde og skape nye arbeidsplasser I regionen. Nå skal samarbeidet organiseres på en annen måte, og Vestre Toten oppretter I stedet en egen lokal ordning. Dette forteller næringssjef Ola Langedal.
2: Gjøvik, Østre, Vestre Toten, selvsagt, og Søndre Land har siden 2017 samarbeidet om næringsutviklingsprogrammet I Gjøvik-regionen. Formålet med samarbeidet har jo vært å bidra til å opprettholde og skape nye arbeidsplasser I næringslivet I vår region.
1: Og det ikke en liten ordning det snakk om. Gjennom årene har kommunene til sammen finansiert programmet med nær 33 millioner kroner. Mer enn 125 søknader behandlet, og det delt ut litt over 30 millioner kroner I støtte til forskjellige utviklingsprosjekter. Den samlede verdien av prosjektene har vært på over 150 millioner kroner, når bedriftenes egen innsats og investeringer regnes med.
2: Over tid så har programmet vært finansiert med nesten 33 millioner fra kommunene. Det behandler godt over 120-125 søknader, og det bevilget litt mer enn 30 millioner I prosjektstøtte til de prosjekter som har fått støtte. Når man ser på merverdien som lagt inn I utviklingsprosjekter, så det mer enn 150 millioner kroner. Og merverdien da egen innsats fra bedriften, eller det kan være altså rene kontantinnskudd fra bedriftene.
1: Vestre Toten har også selv fått en god del tilbake gjennom ordningen. Kommunen har ifølge Langedal betalt inn rundt 7,3 millioner kroner gjennom årene, mens prosjekter I Vestre Toten har fått rundt 6,2 millioner kroner I støtte. Mellom 30 og 40 søknader har kommet fra bedrifter I kommunen. Men nå kommer altså endringen. Den eksisterende fellesordningen avsluttes fordi samarbeidsformen ikke lenger lovlig slik den organisert I dag. Løsningen blir et eget næringsutviklingsprogram for Vestre Toten.
2: Og som et alternativ, eller I stedet for, så foreslår vi at vi oppretter næringsutviklingsprogrammet I Vestre Toten. Som jeg sa, så har både Østre Toten og Gjøvik I ferd med å gjøre det samme. Det da spesielt for bedrifter eller søkere som har sin hovedvirksomhet I Vestre Toten kommune. Vi ønsker å også opprettholde et samarbeide der vi drøfter saker på tvers av kommunegrenser, slik at vi på lik linje når vi vurderer like prosjekter I den grad det finnes helt like prosjekter, uavhengig av kommunetilhørighet.
1: Den lokale pengepotten blir imidlertid mindre enn den gamle regionale ordningen. Derfor mener næringssjefen at ambisjonen bør være å støtte rundt 4 til 5 gode prosjekter I året. Og med mindre penger tilgjengelig kan også støtten til hvert enkelt prosjekt bli lavere enn tidligere.
2: Nå vil jo, før så var vi jo del av en stor pott og kunne være med på flere store prosjekter, for å kalle det da. Jeg mener vi bør ha et ambisjonsnivå om å støtte 4 til 5 prosjekter årlig, gode prosjekter. Og med at uansett så må man kanskje tenke seg at muligheten for å gi midler til enkeltprosjekter, gitt at vi har en litt mindre pengesekk å ta av, må bli litt lavere enn før da.
1: Ordningen skal først og fremst være rettet mot utviklingsprosjekter I eksisterende næringsliv, men det betyr ikke at gründere blir stengt ute. Gründerprosjekter kan søke, men hovedfokuset I ordningen vil ligge på etablerte bedrifter som ønsker å utvikle virksomheten videre.
2: Min anbefaling, for å si det sånn, nok at vi skal ikke på en måte avslå eller på en måte avskjære gründere fra å søke om midler fra programmet, men det ikke der vi skal ha hovedfokusen vår, sånn jeg tenker.
1: Og kommunestyret stilte seg bak den nye modellen. Det betyr at Vestre Toten går fra den felles regionale potten til et eget næringsutviklingsprogram, der penger skal settes av gjennom kommunens budsjett. Samtidig skal kommunene fortsatt samarbeide om næringsutvikling og vurdering av prosjekter på tvers av kommunegrensene. For lokale bedrifter betyr det altså at det fortsatt skal være mulig å søke kommunen om penger til utviklingsprosjekter, men gjennom en ny lokal ordning.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Ja, jeg har fått besøk i studio fra noen som jobber bare et, ja, skal vi si steinkast unna. Det spørs jo hvor langt den kaster da. Og det fra Frivilligsentralen. Hvem det jeg har med meg i studio her nå?
2: Ja, takk for at jeg fikk komme forresten. Jeg heter Elin Storsvann og jobber på Vestre Toten Frivilligsentral.
1: Mm-hmm. Og så har du ei fra kommunen.
3: Ja, Annelin Damråten. Jeg da styreleder, valgstyreleder for Vestre Toten Frivilligsentral og sitter som representant fra kommunen. Og så jeg også frivillighetskoordinator i Vestre Toten kommune.
1: Det mye å drive med i frivilligsentralen.
2: Ja, det det virkelig. Det masse forskjellige aktiviteter gjennom hele året.
1: Det det vi på en måte skal snakke litt om her nå, da, de aktivitetene som utover høsten.
2: Mm-hmm. Det helt riktig.
1: Vi skal jo senere komme tilbake til Midt-Vestre Toten, men sånn kjapt om det.
3: Ja, Midt-Vestre Toten da, en litt sånn videre forfølgelse av den frivilligdagen som var tilbarsatt i tid. Nå foregår det over to dager, men det samler jo virkelig tilbudet som i kommunen vår. Da. Mm. For det jo en innmari fin kommune å bo i!
1: og så det jo det at ønsket i alle fall å samle folk.
3: Absolutt, helt klart.
1: Frivilligsentralen har jo åpent da, blant annet.
2: Ja, vi har jo det. Altså, Midt-Vestre Toten jo da to dager, og da du først på torsdag, må si det. Da det jo alle med løp, og da det jo hovedfokus på idrett og frilufts. Det foregår jo da bort på Røyfosshallen, og så det jo på lørdag. Da det frivillige lag og foreninger, det over 40 påmeldt i år. Det veldig bra. Mm. Med stands og mye forskjellige aktiviteter.
1: Nå vet jeg ikke hvordan langtidsvarsel i fjor, så ble jo de fleste litt våte og kalde da. Men det satt ingen stopper for stemningen.
2: Nei, det var helt fantastisk stemning. Men i år så har vi danset på forhånd sånn solskinnsdans, så vi håper på at den virker.
1: Og du, det skulle jeg likt å se. Men det mye som foregår på frivilligsentralen, og det får vi et lite sånt, ja, et bilde av den dagen, da, på en måte.
2: Det gjør den, absolutt, ja.
1: Så har vi jo en kalender, for det mange innom i løpet av et år. Annelin, du nevnte jo et ganske høyt tall her da, av besøkene. Ja.
3: Det det siste året så det registrert 12 000 besøkende på aktiviteter til Vestre Toten Frivilligsentral, ja. Som en enorm økning fra der i tidligere lokaler til de flyttet opp der Røyfoss går. Det fått et fantastisk bygg med mange flere rom til å kunne ha forskjellige aktiviteter og samtidig. Mm. Og det litt den der hemkoselige følelsen når du kommer dit, som nok gir en litt sånn ekstra varme. Og ikke minst at vi har gått ifra at det har vært en ansatt til to. Det har hatt veldig mye å si. Og kommunen har jo et veldig nært samarbeid med frivilligsentralen. Og ja.
1: Så det jo fint at det flere som jobber der nede også, så det jo ikke bare lokalitetene det handler om sikkert.
2: Nei, vi trenger å være minst to. I perioder så skulle vi nok faktisk vært flere også.
1: Ja.
2: Men det jo klart vi har jo vanvittig god hjelp av frivillige, som hjelper oss med mange tilbud. Og uten dem så, altså dem gull verdt, ja.
1: Ja, vi har gjester i studio her på Totenradioen nå, og det Annelin Damråten og Elin Storsveen. Det dreier seg om frivilligsentralen, og ja, i løpet av en uke så det vel ganske mye som foregår.
2: Ja, det ganske mye, skal jeg fortelle det. Nei, altså vi har jo i regi vi på sentral da. Ja. Så har vi jo noe faste tilbud, og da kan vi begynne på tirsdager. Da har vi noe vi har kalt tirsdag på sentral. Det er rett og slett en sosial møteplass. Hvem som helst kan komme, imellom 10 og 1. Kan kjøpe seg kaffe, litt å bite til.
1: Ja.
2: Vi kan spille spill, altså. Du kan bli kjent med folk, eller...
1: Hva ligger aldersspennet på?
2: Det jo, altså aldersspennet, det jo for voksne.
1: Ja.
2: Men som sagt, så jo alle velkomne.
1: Mm.
2: Så, men det er voksne og seniorer som benytter seg i hovedsak av det.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det noe av det.
2: Ja, og den på tirsdag, så har vi jo den fantastiske turgruppa Den Glade Vandrer.
1: Aha.
2: Selvfølgelig, den også på tirsdager.
1: Ja.
2: Og der det jo en turleder da, som på en måte tar tak i det meste der.
1: Mm. Hvor går man da?
2: Ja, det kan være hvor som helst.
1: Ja.
2: Det jo ofte i nærmiljø selvfølgelig, men det har jo også blitt noen turer litt lengre unna.
1: Mm. Ja.
2: Som ofte noen ganger da, at man må bruke bil, men altså, da det samkjøring og folk får som regel skyss hvis de ikke har mulighet til å komme selv og... Så.
1: Og det jo det å gå på tur. Det har jeg hørt at gjør underverker for mye. Ikke bare helsa, men også det psykiske.
2: Det helt riktig, og jeg har jo selv vært med der, og jeg har jo pratet mye med Teresa, da, som turleder. Og der har jo folk har knyttet ordentlig gode vennskap, ikke minst. Fått et nettverk. Jeg tror til og med det har vært et kjærestepar der, uten at jeg skal si det. Så det veldig hyggelig.
1: Det tirsdager.
2: Det på tirsdager, og det en Facebook-gruppe. Den heter da Den Glade Vandrer, og der blir det da i forkant lagt ut arrangement for hvor turet da.
1: Mm.
2: Og sånn at den kan melde seg på hvis den har behov for skyss og sånn.
1: Ja. Mm. Det en av dagene.
2: Det en av dagene, men jeg ikke ferdig på tirsdag, vet du.
1: Er ikke det,
2: nei? Nei.
1: Ja, nå må du gi deg.
2: Ja, det kan du si. Dette her vel å merke ikke hver eneste tirsdag.
1: Nei.
2: Men den norske kirka, altså menighetskontoret på Raufoss, diakonen der, de har hatt sorggrupper, og det har vært da utvalgte tirsdager.
1: Ja.
2: Så... Det også på dagtid på tirsdager. Da.
1: Mm.
2: Så de har sagt at det bare å ta kontakt enten med dem eller oss på frivillig sentral, hvis det noe interesse for det, for å starte en ny gruppe nå på høsten. Da.
1: Og så ligger jo kirkekontoret der nærmeste nabo.
2: Det nærmeste nabo. Så det det de to gode naboene.
1: Ja, sant.
2: Det for dem det menigheten som har det, så det livssynsåpent. Så, sånn at folk klar over det.
1: Ja.
2: Jeg tror at folk har hatt... De har gitt gode tilbakemeldinger om den gruppa. Da.
1: Ja.
2: Og de skal også ha en tema kveld. Det verdt å si. 28. september klokka 6:30. Det inne hos oss på frivillig sentral.
1: Ja.
2: Så det tema kveld om sorg.
1: Ja.
2: Mm.
1: Og da det bare å møte opp klokka 6:30.
2: Da det bare å møte opp klokka 6:30.
1: Ja, påmelding og sånn i forbindelse med arrangementer?
2: Nei, ikke på det arrangementet det. Det ikke noe påmelding, men det i forhold til den sorggruppa, så må de jo da melde seg liksom for Margrethe Nedødegård. Eller ta kontakt med oss da.
1: Og så, det var tirsdag. Da var det ikke mer på tirsdag.
2: Nei, det er enda mer som kan skje på tirsdag, fordi vi har jo en eierforening, altså Hørselsforbundet Gjøvik Land Toten.
1: Ja.
2: Der har de startet opp et likepersons- og brukerhjelptilbud. Da kan det nå komme på utvalgte tirsdager, og da får hjelp med veiledning og støtte om hørsel, hjelpemidler, rettigheter, bare ta en prat.
1: Mm.
2: Av en likemannsperson. Ja.
1: Ja. Og det jo på en måte veldig fint å møte andre i samme situasjon.
2: Det det også.
1: Ja.
2: Mm. Så det også... Nå har jeg jo noen datorer her, så jeg vet ikke om jeg skal si opp.
1: Ja, du kan jo gjøre det, de nærmeste kanskje.
2: Ja, det da på tirsdagen mellom klokka 14:00 og 16:00. Så den første 15. september.
1: Ja.
2: Så det 13. oktober. 10. november og 8. desember. Ja. Det de tirsdagene.
1: Mm. En gang I måneden.
2: Ja, og det også bare å komme opp på.
1: Og så jo dette med hørsel og sånn, det har blitt sånn app-basert det også, så da det greit å få god hjelp sikkert.
2: Ja, det det. Ja.
1: Ja. Takk for besøket, Elin Storsveen og Anne-Linn Dambråten. Dere hjertelig velkommen senere for å fortelle mer om det som foregår på frivilligsentralen I Vestre Toten.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: På lørdag var det stor lanseringsdag hos Elitebil på Raufoss. Ved siden av bilsalg og verksted satser bedriften nå også på robotgressklippere og ATV og UTV-kjøretøy. Jan-Erik har tatt turen innom lanseringen og møtte importør Trond Heum, Petter Dalheim og daglig leder Bjørn Bjerke.
2: Den første vi treffer der, det Trond Heum, og du representerer importøren ta Segway-klippere. Ja, hvordan har oppslutningen her vært i dag?
3: Nei, det har vært veldig, veldig gøy det, for det har jo vært bra med folk innom, og det har vel blitt solgt en par klipper her i dag, så det har vært veldig bra.
2: Hva det folk egentlig lurer på når det gjelder sånne robotklipper?
3: Altså, det jo hvordan det virker. Altså, de gamle klippera var jo med bånd, holdt jeg på å si, eller med tråd rundt plenen, og den jo mange som har erfart at det blir ryker av enten frost eller graving eller et eller annet. Mens disse nye nå, det går jo trådløst, og det går på satellitt. Så man slipper jo den tråden, og det jo en drøm bare det for folk, at du slipper den. Så Segway Navimo, det spesielle med de jo at de har en grunnmur på produktet sitt, som bondsolid. Altså, de kjører etter over 100 satellitter opp i verdensrommet, mens de fleste konkurrenter har mellom 40 og 60. Så det liksom totale grunnmuren på alt i forhold til en sånn klipper.
2: Jeg kjenner til en klipper som heter I-210.
3: Ja.
2: Og der står det, har jeg hørt rykter om at den kan gå i 45 graders bakke, er det riktig?
3: Ikke 45 grader, fordi en I-210 er en AVD, men den går nok 45%, altså det vil si rundt 20 grader, det det den går. Så det er samme med firehjulstrekken, altså X-serien til Segway. Den går jo 84%, og det jo cirka 45 grader. Men den går, etter hva folk sier, enda brattere enn det også. Så det er en desidert råeste firehjulstrekkeren du finner i det norske markedet.
2: Hvilke land som produserer disse klippene her?
3: Altså, det jo Kina. Det jo der alt kommer fra snart. Så det kineseren som produserer Segway, da, altså Navimo. Da.
2: Opprinnelsen er fra?
3: Altså, Segway opprinnelig amerikansk selskap. Når de hadde disse ståhjulingene sine og dette her tidligere, så var det et amerikansk selskap, men som Volvo og alle andre så blir det jo kjøpt opp av kineseren. Men de har jo mest amerikanere, og alt av Segway-produkter blir jo testet i Kanada. Når det gjelder firehjulinger og sånne ting, blir testet ut i Kanada før det produseres i Kina. Så de er nøye med kvalitetssikring av produktene sine.
2: Petter Dalheim, du er en veldig opptatt mann i dag, og ja, det ser det ATV og UTV du har her. Ja, hva slags oppslutning har du hatt i dag da?
4: Det har vært veldig bra. Vi har vel solgt 3-4 sykler, så vi er veldig fornøyd med oppslutningen.
2: Jeg tenkte på de som kjøper sånne doninger, vil jeg kalle det da. Er det sånn at er det ungdom, eller er det alle typer mennesker?
4: Det er alt fra 16 til 100, helt jeg på å si. Spørs akkurat hva du vil bruke det til. Men du kan få registrert dem fra 16 år.
2: Du sier spørs om det skal brukes tall, sier du. Men hva kan det brukes tall?
4: En ATV kan du bruke til det meste. De har firehjulstrekk og tar seg fram veldig mange plasser. Nå har vi en kampanje, så du får med snøplog ut neste uke på kjøpet. Så den monterer du på foran, og så kan du bruke noe brøyte.
2: Jeg tenkte på hva slags prisklasse ligger dette her i?
4: Det ligger ifra 49 000 og opp til 170 omtrent for ATV. UTV begynner vel den billigste på 149. Men så har du da tillegg hvis du vil ha med dører og vinduer og som blir tett da.
2: Det står en her nå med tak og dører og så videre. Det står 1000 DDHC. Hva står det for?
4: Dette er en 1000 kubikk. Det er en Segway Villain, heter den her. Dette er en ganske dyrere skyss. Sånn som det står her nå med fullt tak og vegger og alt, så er det rundt 300 000. Vil du bare ha halve dører og uten vinduer og sånn, så begynner den på 229. Men du får dem også helt ned i 150 hvis du velger en mer tradisjonell med plan som den som står litt lenger bort.
2: vi har grillmästaren här nu, det är dig Björn Bjerke och ja, hvordan har den der åpne dagen her vært i dag, eller lanseringsdagen?
5: Det har vært en suksess så langt. Det har vært solgt en 3-4 ATV-er og en 3-4 klipper.
2: Ja.
5: Og solgt en par biler også. Så det blir veldig bra, og jeg har stått og grillet pølser selv klokka var 9 i dag.
2: Ja, du har gått mye pølser.
5: Ja, jeg har kjøpt 100, så jeg har hatt 3 pakker.
2: Ja,
5: så du må ta med de pølser etterpå, altså.
2: Ja, du må det. Ja. Den nye lanseringen som de driver med nå i forhold, i tillegg til biler.
5: Mm.
2: Hvor viktig er det, synes du?
5: Det er viktig å ta med seg det fritidsmarkedet som på tur opp. Det er mye ungdom som har interessert dette kjøretøytypen der. Det er veldig bra kvalitet over det vi skal levere. Og det er tryggheten i det. Og så er det viktig å følge med markedet på endringer, selvsagt. At det jo et marked som har kommet for lenge siden, men nå blir mer og mer populært. Og da vil gjerne en liten bil ha det her produktet.
2: Men Bjørn Bjerke, vi har jo nå hørt og sett at det er utvidelser på gang, og hvordan er den situasjonen akkurat nå?
5: Det ble den godkjent til kommunestyret 14 år siden.
2: Og det betyr at nå er det snart så det kommer...
5: Det kommer noen gravmaskiner nå utover høsten, håper jeg, som begynner å grave ned eiendommen og grave ned og rive huset. Og så begynner vi prosjektet da etter hvert som vi skrider fremover. Vi jo litt sent ute, men vi tar det trinn for trinn og håper nå at vi skal få det opp i løpet av 5-6 år. Det det som fremtidsutsikten vår.
2: Lykke da.
5: Jo, takk skal du ha.
1: Og dermed har Elitebil på Raufoss fått flere bein å stå på, eller flere hjul om vi skal si det sånn, med både biler, verkstedtjenester, robotkleskripere og firehjørninger i sortimentet. Jan-Erik møtte importør Trond Heum, Petter Dalheim og daglig leder Bjørn Bjerke under lanseringsdagen på lørdag.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: Det ikke så ofte det blir laget og gitt ut nye barnesanger her på Toten, men nå skjer det altså. Nå slippes den første singelen I et prosjekt som etter hvert skal bli til et helt album. Tone Langseth Lutt har skrevet både tekst og melodi. Datteren Martine vokalist, mens Kjell Nordland har arrangert og spilt inn sangene. Og på den første singelen har også Kjells sønn Daniel bidratt som illustratør.

0: Det som vi hører litt av nå i bakgrunnen, det Vestre Toten barnekor med sangen Våren, og det som skrevet både melodien og teksten på den, det deg, Tone Langseth Lutt. Det ikke så mange som egentlig lager barnesanger i dag, men nå skjer det store ting. Fortell, fortell.
1: Jo, det sånn at akkurat den sangen Våren, den var en Hans Wold Vikersveen som syntes var så veldig fin. Og så skulle Vestre Toten barnekor lage CD, og så ville de gjerne bruke den. Det den første sangen som blitt brukt av alle sangene jeg har skrevet. Jeg har et helt stort lager av barnesanger, som nå skal slippes litt løs etter hvert, som blitt laget mens unga var små.
0: Ja, for i dag så slippes altså en singel som da heter Smilehull og dyretull, og det altså den første av et album som blir slept etter hvert.
1: Det stemmer.
0: Fortell om den i prosessen her. Du sier at det lenge siden du skrev og så videre, og hva var bakgrunnen for at du var så ivrig på dette med barnesanger?
1: Jo, det startet vel egentlig da han yngste ble født i 1990. Så på vei fra universitetet, studerte pedagogikk der, gikk hjem. Så mens jeg gikk i den gåtakta, så lagde jeg første sang til han eldste mann.
0: Altså det var sånn godnattsang da, eller?
1: Ja,
0: ja.
1: Det ble godnattsang.
0: Og da sovne unga?
1: Det gjorde de, så den ble brukt til alle tre, etter hvert.
0: Ja, og der et tegn på at det du lager både melodi og tekst, at det der på en måte virker da?
1: Ja, så du kan si at opp igjennom i oppveksten til ungene, så har jeg, når de skulle ha tran og sand og sol, så ble det en egen sang for det. Når vi skulle rydde før barneteve, ble det egen ryddesang. Og ja, i de fleste sammenhenger så var det naturlig for meg å lage sanger da.
0: Dette her ser jo veldig vellykket ut, i hvert fall den jeg har fått tilsendt nå, den som heter Smilehull og dyretull. Men det ikke du som synger, det nemlig datteren din, og hun heter Martine Langseth Lutt. Og ja, følger hun i mors fotspor, eller?
1: Ja, hun har vært glad i sang og musikk, så hun gikk på musikklinja og har utdannet seg også litt videre. Hun har også vært med på en egen CD med en annen musiker, og lager også litt egne ting.
0: Men hun ikke lokal lenger?
1: Nei, hun har vært lokal en stund på Raufoss, ja. Bor i Oslo nå.
0: Ja. Kjell Nordland, du med her, og det du som står for musikken og arrangementet på dette albumet som etter hvert kommer. Hvordan har denne prosessen her vært?
2: Ja, Tone og jeg begynte å være i lag etter at jeg hadde vært på pianostemming også.
0: Ja, ja.
2: Og så tok jo frem disse låten sine da, og spilte dem av åt meg. Jeg hadde noen noter som hadde fått skrive ned, og blant annet var det en Tveit som hadde skrivet noter
1: også. Per Tveit, ja.
2: Så jeg begynte å spille dem da, og så begynte jeg å forberede om at, ja, men da kan vi jo prøve oss å spille dem inn. Det jo fine sanger da. Vi har vært mer og mer glad i dem.
0: Ja, det veldig fine sanger.
2: Ja, det det.
0: Ja, det synes jeg virkelig.
2: Og så det dette at Tone, hun har jo så absolutt ingen form for musikalsk utdannelse. Det så vidt jeg har hørt deg spilt gitar og piano da. Men jeg synes det veldig fine melodier, for de veldig, altså melodier for meg som driver og steller til musikk, for å si det slik, så det jo veldig logiske, fine melodier.
0: Ja, jordnære.
2: Ja, absolutt.
0: Ja, Tone, dette med denne sangen som blir slept i dag, fortell litt om den der, altså Smilehull og dyretull. Og det liksom lille kattepus, hvor har du vært, tenker jeg.
1: Kanskje det. Nei, altså, datteren min var på en leir, og så var jeg med på den leiren. Og så ble jeg sittende mens det var diverse aktiviteter, så satt jeg inne på et tomt rom med piano. Og da begynte jeg å lage den sangen. Etter hvert så kom det en unge, en til. Til slutt så sto det en hel gjeng rundt pianoet mitt. Og så fullførte vi sangen, og ungene lærte alle versene, og så sang de det om kvelden på denne leiren. Så det liksom i møte med unger, kan du si, at jeg har laget disse låtene.
0: Ja, og da ser du virkelig om det virker da, litt.
1: Ja, de synes det var kjempegøy.
2: Ja. Unge veldig ærlige, altså du kan ikke lure dem til å stå og høre på det.
0: Og det jo litt artig med denne utgivelsen her da, når vi tenker på datter av de som synger. Og så Kjell, sønnen din jo med, og jeg også med på denne utgivelsen her, med i form som illustratør på coveret.
2: Ja.
0: Og ja, fortell om det.
2: Ja, altså, jeg har et bilde hjemme, der Daniel sitter, vi hadde kjøpt en sånn rød pult, hvis du husker disse grønne pulta som var på skolen før i tiden med blekkhus, jeg hadde en sånn mini-format,
0: ja.
2: Og det bildet av Daniel, han sitter der og tegner, han har tegnet siden han var 4-5 år,
0: ja.
2: Og han fortsetter enda.
0: Og der vi prater om, altså en Daniel som vi ikke sier nå, det en Daniel Opphus Nordland.
2: Ja.
0: Han også oppvøksen med, ikke som i barnesangen kanskje? Eller?
2: Nei, han har vel hatt sitt med det var mindre om, men nei, han har vært mer interessert i å lage streker han, og tegne og.
0: Ja, hva slags bakgrunn har en Daniel Kjell?
2: Nei, da, for først så har han jo for sin, altså. Neida, jo, han, som sagt, han egentlig utdanner radiograf, altså røntgenfotograf. Men det med det som det med alt annet, at du blir litt, du kan jo bli lei det du driver med. Så han bestemte seg plutselig da, for å begynne på høyskolen i Volda, ta en bachelor i animasjon, eller tegnefilm, som vi sier da.
0: Da har vi pratet med Daniel, men nå skal vi ta en prat med Martine Langseth-Lutt, og så skal vi høre litt om hennes opplevelse til denne innspillingen her. Så vi sier tusen takk til deg, Kjell Nordland og Tone Langseth-Lutt. Ja, hei Martine!
3: Hallo!
0: Nå har vi altså pratet om utgivelsen som skjer i dag, og ja, hvordan har du opplevd dette her med barnesanger fra mammaen din?
3: Du, det har vært veldig gøy. Jeg synes jo det utrolig stas å få at disse sangene kommer ut, for dette jo sanger som jeg oppvokst med. Og som ja, som mamma har sunget til meg og til vennene mine og ja, resten av familien i alle år, så det litt det ekstra stas at det kommer ut nå.
0: Ja, og dette med smilehull og dyretull, det en sånn låt som du husker fra du var lita?
3: Ja, jeg husker den absolutt. Det ja, jeg husker den kjempegodt. Det jo noe jeg synes litt sånn gøy med sangene til mamma, at jeg har på en måte, da jeg var barn, så husker jeg veldig godt at jeg trodde at alle kunne disse låtene. At de var sånn kjente for alle sammen, men det var det jo ikke, så jeg er veldig godt kjent med alle låtene til mamma, og trodde at alle andre kunne de. I
0: men,
3: mange år.
0: Ja, men Martine, dette med oss spiller nettopp det her i Furtebua hos Kjell, hvordan har det vært for deg?
3: Veldig fint. Veldig. Jeg kjenner jo Kjell veldig godt, og det har vært veldig stor glede å kunne spille inn sangene der.
0: Men si litt om deg selv, Martine.
3: Ja, jeg er jo jeg er 27 år gammel og kommer fra Gjøvik. Er oppvokst på Gjøvik og har også bodd litt på Raufoss. Har gått i veldig mange år på Gjøvik kunst- og kulturskolets ungdomskor med Tove Lundborg. Mm-hmm. Og har gått på musikklinja på Gjøvik videregående, også studert litt musikkteater. Og så flyttet jeg til Oslo for 9 år siden og har studert her. Har studert HR, som noe helt annet da, enn musikk.
0: Men dette med teater og sang og sånn, det litt, litt lagt på hylla da, eller?
3: Ja, det har vel blitt mer som en hobby de siste årene, selv om det har vært en stor del av livet mitt I mange år, så har det blitt mer en hobby de siste årene. Så det skal jo sies at det jo veldig fint å få det litt mer inn I hverdagen nå, I forbindelse med disse sangene da.
0: Ja, for du skal jo da gi ut et helt album, som mammaen din sier, og, men denne første utgivelsen her nå da, hva slags forventninger har du til den da?
3: Ja, hva slags forventninger har jeg? Det et godt spørsmål. Jeg vet ikke helt. Jeg ønsket mitt jo egentlig bare at andre kan få glede av sangen som...

En ny barnesang fra Toten, og dette blir altså starten på et større prosjekt med flere sanger fremover. Tone Langseth Lutt har skrevet tekst og melodi, Martine vokalist, og Kjell Nordland står for arrangement og innspilling. Og det var Jan-Erik Sandmo som var ansvarlig for innslaget.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Ja, da har jeg fått besøk i studio her helt fra Eina. Ja, og det skal dreie seg om en forestilling som heter Superbia. Og så er det et 7-tall i stedet for en S og Ella Fiskum. Det er en sånn fiffig greie.
2: Ja, det var... Det måtte bare bli det, altså Superbia med et 7-tall, fordi at det er jo bakgrunnen er de 7 dødssyndene. Ja. Og Superbia er da navnet på den første dødssynden, som er hovmod, som er kanskje den som nesten på en måte, ja, kan man si, liksom, har du hovmod, så har du gjerne en del av de andre også, for å si det sånn.
1: Ja, hva er de 7 dødssyndene da, for de som ikke er helt oppdatert på dette der?
2: Ja, det var ikke ærlig før jeg begynte med det her, så nei, det er hovmod, det er misunnelse, det er grådighet, det er begjær, det er frotseri, vrede og latskap.
1: Ja, latskap kan vel de fleste kjenne litt på, at det skal være en synd, det synes jeg er litt synd, men...
2: Nei, men jeg tror latskap trenger ikke å være nødvendigvis at du bare ikke at du later deg, men det kan være latskap i forhold til kanskje det du egentlig vet at du burde ha gjort, som du kanskje ikke tar tak i. Ja. Så det er liksom så der, så det har vært ganske interessant å gå inn på disse dødssyndene og liksom gå litt i dybden på det da.
1: Og så har vi jo med oss produsent / potet alt mulig kvinne, Caroline Kløvrud.
3: Ja.
1: Du har mye å drive med når det gjelder det prosjektet her.
3: Ja, det er mange steder man kan få lov til å utfolde seg i det prosjektet, ja. Det er helt riktig.
1: Jeg skjønner at du har vært med på alt fra manus til å klippe og lime og den slags.
3: Ja, jeg har vært veldig heldig med å være med helt fra starten av, og jobbe med ideen og forme egentlig prosjektet gjennom de årene vi har holdt på med det. Mm. Og nå sitte og klippe og ikke minst... få søkt midler og den type ting da, som en må gjøre.
1: Ja. For Ella, det er jo det at det er jo ikke noe gratis å drive med dette her. Når hun sier midler, tenker jeg, så er det liksom, må du ha noen som er gode til å finne noe man kan søke på.
2: Ja, altså i dette prosjektet så har vi jo vært ganske heldige med å få midler. Altså vi har både vært uheldige og heldige, vil jeg si. Ja. Og når man er uheldig, så må man jo finne andre måter å komme seg til å mål da. Så da har vi vært heldige med at vi har fått et fantastisk samarbeid med Oslo Jazz Ensemble, som er da på en måte husbandet til Østnorsk Jazzsenter. Og så har vi med oss da, som sagt, Oslo Jazz Ensemble med Håkon Kornstad som solist. Og det kom jo i stand fordi at vi måtte finne en måte å få dette til, og da plutselig fikk du en kompanjong som står for musikksiden, og det er helt fantastisk.
1: Det ser ut som det er storslagent når du først begynner med noe, da.
2: Ja, jeg liker store formater. Jeg prøvde når jeg var litt yngre, så prøvde jeg å tenke sånn, nå skal jeg gjøre sånn som er riktig, bare så gjøre sånn en liten forestilling, sånn som liksom sånn, å gå liksom tripp-trapp-tresko. Ja. Men det ble veldig dårlig, så jeg fant ut at jeg var veldig dårlig når jeg skulle prøve å gjøre det på den riktige måten, så jeg må gjøre det på den gale måten og hoppe i det, liksom hoppe i vannet, liksom. Da må du bare svømme, liksom, for å komme deg til land.
1: Ja, Caroline, blir det sånn at du må prøve å holde Ella litt nede med alle de ideene og sånn, eller jeg vet ikke? Det høres jo som det er mye som bobler her.
3: Du, jeg har bare prøvd å si at jeg bare si hva du vil gjøre, så skal jeg prøve å fikse og legge til rette for at vi får til det.
2: Ja, det er en fantastisk samarbeidspartner, så helt utrolig. Det er noen ganger at det er liksom når jeg kommer med en idé, eller det er ikke alltid at det er bare jeg som kommer med ideer, for det er jo et kreativt fellesskap. Vi har jo hatt med Stig-Henrik Hoff og en kunstmaler som heter Justin Chirik og Minda Fiskum som er sanger, og Kristine Mo, altså det er mange med her, og de har alle ting å komme med. Ja. Så det hender jo at det er liksom, som sagt, når sist gang nå, hvor vi hadde et møte med kunstmaler Justin, hvor han kom og sa sånn, vi burde ha tatt en sånn stuntmaleri, det burde ha vært med. Og så ser jeg bort på Caroline, hun har jo selvfølgelig masse annen jobb også, og så er det sånn, når har vi tid til det? Nei, mellom 9 og 11 i morgen tidlig, og da liksom har hun ikke hatt sommerferie i hele tatt, og skal gå og være sånn frivillig på 4H, og liksom, jeg ser liksom litt det hvite øyet, og så sier hun ja. Så det er liksom, noen ganger så er det litt på grensen da.
1: Det ser ut som du smiler og...
3: Ja, ja da, det blir jo mye morsomt ut av det da.
1: Ja. Ja, det er besøk her i studio i dag. Det dreier seg om forestillingen Superbia, og Ella Fiskum, du må fortelle mer.
2: Ja, altså, det her jo da et todelt prosjekt, så vi har jo, som kanskje noen har lagt merke til, så har vi vært og filmet i egentlig over et par år, og dette her ikke da den rene filmen, for å si det sånn, men dette her da den sceneforestilling, den andre delen av prosjektet, som også har film i seg. Så det du får se et jazzensemble med 15 musikere på scenen. Du får se 6 solister, altså 2 dansesolister, 2 sangsolister og 1 billedkunstner som står og maler på scenen. Og så har vi da 5-7 lokale danseskoler fra Toten, altså fra Land, Toten og Gjøvik. 5-6 kommuner som med til nå. Så vi det vel, altså jeg tror det blir I hvert fall 30-50 barn med.
1: Ja,
2: så det har jeg sagt alt nå. Det liksom dans, sang, billedkunst, film, musikk.
1: Ja. Ja. Multikulturelt, på en måte.
2: Ja, det jo faktisk det.
1: Så du kan det, kalle det sånn?
2: Ja, en eller annen, ja, jeg har liksom, ja. Ja. Vi har ikke funnet noe sånn riktig ord på det, egentlig, ja. Men...
1: Men Carolina, så lurer jeg på, vi snakker jo om klipp og lim og video og sånne ting, men hva det som skal sette sammen da? Hva det du har gjort I den forbindelse?
3: Nei, min rolle I sceneproduksjonen, det går egentlig på at jeg får den musikken som skal være, og jeg får se den dansen som skal foregå.
1: Ja.
3: Og så vet jo jeg på en måte de dødssyndene som vi har jobbet med, og hva vi har filmet til de, og setter egentlig det sammen til å fungere med alt som foregår. Og det jo ganske mye som foregår på den scenen. Så det å klare å justere hva som har oppmerksomhet og ikke, rett og slett.
1: Mm. Og så det liksom hvordan det fungerer når du først står på scenen, da, alt det du har tenkt.
2: Det blir veldig, veldig, veldig spennende.
1: Ja.
2: Og det som vi tenker I sceneforestillingen, da, der skal man jo ikke fortelle en historie fra A til Å som man gjør I en film. Der det på en måte de temaene med dødssyndene. Så vi ønsker liksom å touche det da, at du får en følelse av, når det begjær, så får du en følelse av hva begjær. Mm. Når du grådighet, så håper vi at publikum skal kjenne på det når det misunnelse. Misunnelse en ganske lett dødssynd, misforstå meg rett. For da har du liksom, vi har gjort litt sånn West Side Story, litt sånn audition-aktig. Det flere dansegrupper som på en måte misunnelige på hverandre. Det en ganske sånn gjenkjennelig dødssynd da, på en måte. Så, ja.
1: Det, og så står det, altså det jo en forestilling, eller det flere?
2: Til nå så det bare én.
1: Ja. Mm. Og det mye jobb for én forestilling da.
2: Ja, men jeg snakket med produsenten for Oslo Jazz Ensemble I dag, og vi ønsker å prøve å få det her til å bli en kulturhus-turné. Så vi tenker oss altså, alt fra Bærum kulturhus til Moss og Asker, og, eller flere steder nedover der, og selvfølgelig innlandet. Så vi håper jo at de som har muligheten for å hjelpe oss med det her I innlandet, har lyst til å sende ut dette her som så mye innlandsk holdt jeg på å si at de sender det rundt omkring I innlandet
1: det blir som en slags pilot dette her da en slags, hva kan du si, en sånn for at man skal kunne se hva det for noe
2: kanskje ja.
1: Det dreier seg om forestillingen Superbia her på radioen I dag og produsent for det hele Caroline Kløverud det mye som gjenstår for det hele klart?
3: Det igjen litt jobb, men der heldigvis har jeg satt av tid, så det ikke mellom 9 og 11 som mine kriterier akkurat nå. Så nå det alt annet som står på pause, og så jobber jeg for harde livet til å få det klart til den forestillingen.
1: For det jo også mange som skal delta, så det noe å holde styr på.
2: Ja, det det jo, men så har vi vært så heldige å få med oss 2 veldig bra rutinerte dansere og pedagoger og koordinatorer som Mai-Elin Løkken og Camilla Ulsaker Haugen. Og de har jo masse erfaringer fra alt fra musikalenes verden til barsjokk til totenslagere og undervise masse. Så de spesialister på barn og unge, og jeg prøver å lære meg så godt av dem hvordan man skal fungere sammen med barn og unge, for det er jo også noe som må... Det en annen form å jobbe I, så vi veldig spente og satser på at det her kommer til å gå bra til slutt. Det blir en spennende opplevelse for oss alle, tror jeg.
1: Og så står det jo på flyeren da, at det en audiovisuell totalopplevelse, så da får vi se at det det.
2: Det det, ja.
1: Og så en liten ting før vi gir oss her, fordi at det jo mer du driver med, for det den store happeningen som kommer da, når det nærmer seg jul.
2: Det det.
1: Og det jo det litt spesielle Xmas-show.
2: Ja.
1: Hvordan ligger du an med det?
2: Nei, vi har, siden vi har to premierer da, i høst, så har vi jo måttet jobbe med begge deler på våren og sommeren, forsommeren.
1: Ja.
2: Så vi godt i gang der også. Mm. Og der skal vi jo ha Einoved Ung, som en barnevennlig versjon av forestillingen, som skal på DKS-visninger, altså den kulturelle skolesekken. Så der det, jeg tror det hele tiende trinn i Vestre Toten og Gjøvik som skal komme opp og se på det, og vi skal ha workshopper på skolene i forkant der, så det blir veldig spennende del av det som vi på en måte utvider litt.
1: Mm.
2: Og så har vi gjort en del, ja, vi har en del nyheter da, på Xmas-showet. Det første at vi skal ha mat før show, og så har vi noen sånn bingo-quiz-greier etterpå. Vi skal gjøre litt morsomme ting da, og skal lage selfie-rom nede, hvor man kan ta bilder med en utstilling og litt sånne ting.
1: Og så må jeg bare si at det står jo, det jo ikke bare en X her, det XXX.
2: Ja, EXEXEX, det veldig viktig. Eksperimentelt, eksotisk, ekstravagant, alt du kan tenke, alle ord som begynner på EX, ja. Exceptionell.
1: Hva tenker du, Caroline?
2: Eksentrisk.
1: Ja, Caroline.
2: Ekstra bra.
1: Hvis du skal få siste ord, Caroline, hva skulle det blitt da?
3: Helt ekstraordinært blir det.
1: Ja.
2: Ja. Det bare å komme seg på show.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette er Nyhetskanalen.
1: Nå skjer det noe mange har ventet på i Lena sentrum. Vondt 1918 åpner dørene i det gamle bankbygget, i lokalene der det tidligere også har vært pub. Bak den nye barn står Bogdan Adrian Tilki og Caroline Olsen Benonis, som nå gjør seg klare til å ta imot de første gjestene. Jan-Erik har vært innom før åpningen og fått en prat med Caroline om planene og konseptet og forventningene til fredagen. Her er reportasjen.
2: Altså nå har jeg besøkt Volt 1918 i gamle Toten Sparebank på Lena, der det tidligere har vært pub.
3: Ja, Caroline Olsen Benonis.
2: Du er med og skal være med å starte denne barn her som skal åpne på fredag.
4: Stemmer.
2: Denne barn har stått tom nå ganske lenge, og ja, hva er bakgrunnen for at dere vil starte da? Du skal jo starte sammen med Adrian her.
4: Det er vel egentlig Adrian som blir å drive den, rett og slett. Skal være med og hjelpe deg med det papirarbeidet. Og kanskje en sånn liten sånn gjesteopptreden av og til i barn. Men ellers så er det jo han som skal drive det. Og egentlig så er det fordi at vi trives i bransjen, utelivet.
2: Ja, for du har noe erfaring fra tidligere.
4: Ja, jeg jobbet ganske lenge i utelivsbransjen selv.
2: Fra før av. Eksempler hvor?
4: På Gjøvik så er det jo var med når Tapeo åpnet for mange, mange år siden. Og så gikk jeg over til Gamle Torvet Spiseri.
2: Mm.
4: Så jeg jobbet der først under Stig, og så tok jeg over etter Stig.
2: Ja, så du har drivet veldig øverst, så det er du som har drivet restaurant på Gjøvik?
4: Ja.
2: Mm. Men rollen de her nå da?
4: Så stille som mulig.
2: Ja.
4: Nei da, det blir å være med og hjelpe Adrian der han trenger hjelp og kos meg i barn.
2: Men kan du si litt om aktiviteten som skal være her nå fram fredagen og videre utover?
4: Ja, vi har da gått inn i et samarbeid med Alente, så vi kommer til å vise fotball. Masse fotball, sport generelt. Og så har vi lyst til å få i gang litt quizkveld da.
2: Mm.
4: Litt små konserter. Ja, gjøre ting ut av det så at folk kan samles her.
2: Ja, så bra.
4: Mm.
2: Tidligere så har det vært orkester eller musikk her, men det tenker du ikke på nå i første omgang?
4: Jo da, vi har lyst på litt trubadurer og litt småting på scenen nå. Så
2: ja, har de
4: absolutt
2: avtalt noe som skal skje nå i morgen da?
4: Ikke noe som skjer i morgen.
2: Nei?
4: Nei, men det kommer. Det har gått ganske fort, egentlig. Det har gått fra egentlig som bare inn i med å se, til plutselig at ok, vi gjør det. Så det har ikke vært en kjempeplanlegging. Vi hoppet litt rett i det.
2: Hva slags forventninger har de da, du og Adrian?
4: Forventningene er at vi håper at vi får til å lage det her til en samlingsplass, der folk har lyst til å komme og ta seg en kaffe eller et glass vin, lese bok, sitte her, bruk plassen, komme med forslag til hvilke quizkvelder vi kan ha, komme gjerne med forslag til hva vi kan gjøre, og samle et samlingspunkt. Vi kaster oss litt ut i det, så jeg tror ting blir litt sånn ordnet på veien her i første tida.
2: Jeg tror det er ganske mange som har savnet denne plassen her, tror du ikke det?
4: Jeg har fått en følelse av at det er noen som savner nå, ja.
2: Ikke bare noen, tror jeg. Det er ganske mange.
4: Jeg tror mange som ønsker at det skal være en plass her med fotball og venner og plass å være.
2: Men dette er en pub, og hva er det de kan servere her?
4: Her blir det nye tappetårn, mer øl og vinkart, og et cocktailkart, selvfølgelig. Det må vi ha. Og masse godt alkoholfritt i tillegg. Nå får vi også en egen øl på et av tappekranene våre, med vår egen logo, som er laget av Ringnes.
2: Ja, for den logoen som de skal ha da, altså, den assosierer, altså det er jo banken fra 1918, ikke sant?
4: Ja.
2: Så det er historie.
4: Det er historie.
2: Velve i kjelleren her.
4: Yes, helt korrekt.
2: Ja, og jeg regner jo med at det er ganske mye nytt på gang nå, er det ikke det? Når det gjelder forskjellige typer drikke?
4: Masse som er spennende, og så er det som er litt artig også, at det er masse godt alkoholfritt som kommer. Mm. Og I omløp, så det mye spennende der også, faktisk. Og vi har også lyst til å ha så servere en sånn speketallerken, eller med litt ost eller spekemat på, til, som du kan koste sammen med ølet ditt eller vin.
2: Den her puben her, den skal hette Volt 1918.
4: Stemmer.
2: Og hva bakgrunnen for sånt navn?
4: Du, bakgrunnen for at det her jo en gammel bank, og nede så det et velv med en kjempesvær dør, som kjempekul. Og da hadde vi 1918 jo fra da den ble bygd, for mange år, det gamle banken var da.
2: Så jo.
4: Så det en grunn til at det ble 1918 på det.
2: Så egentlig skulle du hatt Olsenbanen her da?
4: Nei. Det skulle man ikke. Men ja.
2: Men da får vi på Toteradion ønske deg og Adrian lykke til.
4: Takk, takk.
1: Der hørte du Caroline Olsen Benonis I samtale med Jan Erik Sandmo. Vondt 1918 åpner nå dørene I Lena sentrum, og dermed får sentrum igjen et nytt sted for dem som har lyst til å møtes over noe godt I glasset.

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Kong Haralds bortgang har satt sitt preg på hele landet, og nyheten har også gjort inntrykk på mange unge. For ungdom som har vokst opp med Harald som konge hele livet, kan det være spesielt å oppleve at en så kjent og samlende person plutselig borte. Sander og Leander har derfor satt seg ned for å snakke om hvordan de reagerte da de fikk høre nyheten, hva de selv forbinder med kong Harald, og hvilke tanker de har om tiden Norge nå går inn i.
2: Kong Harald den femte døde jo på fredag klokken 06.35. Jeg har med meg Leander, og vi har tenkt til å snakke litt rundt dette. Så Leander, har du litt nyheter?
3: Ja, kongen da, som du sa, døde jo fredag klokka 06.35, etter å ha vært innlagt med en blodsykdom i over en uke. Kong Harald var Norges konge i 35 år, etter å ha tatt over fra sin far, kong Olav, i 1991. Kongen var opptatt av å møte folk, og var en veldig folkeskjær konge. Han var omtenksom, han tenkte egentlig på alle, alle minoriteter og alt sammen. Og han besøkte folk rundt om i landet, og viste støtte til de da. Det var jo veldig viktig.
2: Men kongen gjorde jo veldig mye. Han forandret jo veldig mye samfunnet, hvis du kan si det på den måten. Han hadde jo den kjente hagefesten i 2016, hvor han egentlig bare tok opp det at alle er velkomne i Norge, som en oppsummering. Og det at han valgte å gifte seg med Sonja, eller i hvert fall gjorde alt for å gifte seg med Sonja, selv om hun ikke var i kongefamilien. Men Leander, hva er det du tenker om kongen?
3: Nei, det er jo veldig trist at han plutselig bare ble borte da. Jeg hadde jo håpet på at han hadde overlevd akkurat dette sykdommen her da. Han var jo tross alt den første prinsen i Norge som ble født på norsk jord på 500 og noen år.
2: Og vi fikk jo et lite sjokk, for vi var jo på skoletur, sov over natten der han døde, så vi fikk jo heller ikke... Vi fikk jo ikke med oss at helsa var forverret før lærerne sa det på morgenen.
3: Ja, og det gikk jo rykter at folk trodde at den døde i går, altså dagen før det på torsdagen. Men det var bare ryktespredning som har skjedd rundt over hele der, fordi selvfølgelig kommer det til å skje når du er ganske mange 10.-klassinger på tur.
2: Det er jo åpenbart den største nyheten i Norge, kanskje en av de største i verden.
3: Ja, det er veldig trist, egentlig.
2: Men nå har vi også fått en ny konge, hans majestet Håkon den 8.
3: Ja.
2: Og jeg er ganske sikker på at han kommer til å gjøre en god jobb. Han har valgt det, hva var ordet for det?
3: Valgspråket.
2: Valgspråket, alt for Norge. Og han har nettopp skrevet sin ed. Og på onsdag så er det da begravelsen til kong Harald.
3: Ja.
2: Eller ikke begravelsen, men
3: gravferden.
2: Gravferden.
3: Han blir da lagt i en sånn, hva var det hette?
2: Sarkofag,
3: ja.
2: Yeah.
3: Det skjer jo da klokka 1 på onsdagen som kommer nå, altså den 9. September. Da begynner selve, og så gravferden begynner da. Og så, ja, fra 1. september til 8. september, så er det da mulig å besøke Slottskapellet for vi privatfolk, og gå sakte rundt og vise vår respekt for da båren til kong Harald.
2: Og hvis det er noen av som ikke bor, eller hvis det er noen som bor i nærområdet her, så er det også mulighet flere plasser for å skrive en liten hilsen eller kondolanse til kongen på, jeg vet i hvert fall at på Raufoss,
3: kondolanseprotokoll, ja,
2: i hvert fall på Raufoss, så er det på biblioteket.
3: Ja, det skjer først fra sin åpningstid på rådhuset, mm. så skjer det til, jeg tror det 3:30, mm. og så går det videre til da, når rådhuset stengt, så går det til biblioteket, og så det der til stundtiden.
2: Mm. Så vil jeg nok anta at det på rådhus eller bibliotek på både Østre Toten og Gjøvik, og andre steder.
3: Ja. For eksempel litt praktisk info da, om akkurat dagen på begravelsen.
2: Mm.
3: Så vil jo ikke butikken komme til å være stengt. Men det gjelder bare sånn landsorgen er bare sånn at alle offentlige bygninger og sånn må flagge forsvar og alt sånn. De må bare flagge.
2: Det i hvert fall mye som blir
3: på halsetegnet.
2: Ja. Det var en konsert foreldrene mine skulle på som ble avlyst fordi den var på en lørdag og,
3: ja, den ble flyttet sikkert. Staysman.
2: Ja, det var Staysman. Men da har vi fått reflektert rundt litt i verset.
3: Ja.
2: Da ønsker vi hans majestet Håkon den 8. og Mette Marit lykke til som konge og dronning.
1: Ja, for mange unge så er dette første gang de opplever et tronskifte og dermed også en historisk hendelse de trolig kommer til å huske lenge. Du hørte Sander og Leander sine refleksjoner rundt kong Haralds bortgang.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: Altså, jeg litt nysgjerrig, for jeg lurer veldig på hvem Håke Torgrimsson Det kan kanskje du gi meg svaret på, Roy Ole Læren Jakobsen.
2: Ja, jeg kan I hvert fall forsøke, og da må vi gå tilbake til Snorres heimskringla ja. Og gjerne Halvdan Svarte saga.
1: Ja.
2: Midt I fortellingen der så hører vi Snorre fortelle om en karakter som heter for Haki Hadabaskjerk. Han blir blant annet nevnt I forbindelse med drapet på Sigurd Hjort på Steingård på Ringerike. Og den Haki, han har blitt etter en liten runde I min fantasi, Håke Torgrimsson.
1: De hadde artige navn på den tida.
2: Ja da, det var Berserk, det vel noe som Snorre sannsynligvis har lagt til denne karakteren av en eller annen grunn, men vi har jo hørt om klumpfot og stuttlegg og alt mulig, så det var mye artige navn.
1: Eller Vidkun den svikefulle.
2: For eksempel.
1: Som vi så I vikingene på NRK blant annet.
2: Ja, ikke sant.
1: Nå det jo sånn da, at du har begynt å skrive noe som blir ganske mye etter hvert, har jeg skjønt. Du har bestemt deg for en trilogi.
2: Faktisk.
1: Av alt.
2: Ja. Det riktig. Det var jo sånn at for en del år tilbake så satt jeg og leste Snorre og kom over den I Haki,
1: ja.
2: Eller denne berserken.
1: Ja.
2: Og jeg hadde lyst til å gi han et liv, for han var jo nevnt I noen få linjer I Halvdan Svarte, men noe mer enn det var det ikke, og med litt undersøkelse også, så kunne jeg nok trekke linjer til Toten og gården Håkestad, og da var det at jeg tenkte, nei søren, han her skal jeg skrive om. Og det ble ikke bare en bok, det blir jo tre.
1: Og skal si at den jo en tjukk bok også da.
2: Ja, du får mye for penger her, 535 sider.
1: Nøyaktig.
2: Nøyaktig.
1: Men det å skrive en bok, det er jo mye som man ikke tenker over når man først skal gjøre det. Da.
2: Ja, og jeg var jo ikke klar over alt selv. Jeg skrev ferdig et manus og sendte det til en 3-4 forlag, og hadde vel egentlig ingen stor forhåpning om at det skulle slippe gjennom det jeg opplever som et veldig lite og smalt nåløye.
1: Mm.
2: Men jeg hadde nok litt flaks, kan Jaha. Jeg kalle det det. Fikk napp hos et forlag som heter for Bariton, og tenkte vel da I mitt ferske forfattersinn at da har jeg gjort mitt. Men det drar med seg en del jobb for å klargjøre et sånt et manus til en trykkeferdig bok.
1: Ja, men nå har du gjort det en gang. Du har lyst til å gjøre det et par ganger til, for det jo en trilogi da.
2: Ja.
1: Så du vet hva du står overfor her nå.
2: Jeg gjør det, og det kan jo være at jeg har lært litt.
1: Ja. Men det startet altså for 10 år siden. Ja. Da kom den ideen, og så begynte du å kverne litt, kanskje?
2: Ja, jeg gjorde det. Det første jeg gjorde, det var å rett og slett lage et nettsted om prosjektet mitt for å få på plass karakterer, for å få på plass steder, gårder, hvordan så det ut på gårdstuna.
1: Mm.
2: Karakterbiblioteket ble jo forholdsvis greit stort. Jeg tror jeg har telt 82 karakterer.
1: Oi, ja.
2: Ja, men noen står fortsatt på sidelinje og skriker om å få være med. De har bare ikke fått plass enda.
1: Nå skal vi høre et lite klipp fra lanseringen av boka di.
2: Mm-hmm.
1: Hva det vi skal få høre nå?
2: Det en av avslutningsscenene faktisk på boka. Vi godt inne I de siste kapitlene, og Tore Vinden. Han en skuespiller som jeg fikk med meg på lanseringen. Han har tolket liksom noen replikker fra boka her. Så det det vi skal høre.
3: Håke ble stående, fortapt I tomhet. Alt var tapt.
4: Hvorfor? Hvorfor tar dere alt fra meg? Det dette dere kan gi meg? Har dere ikke annet enn linse å by på? Odin, Thor, Frey, dere som lover styrke og beskyttelse. Hvor dere nå? Dere har sviktet meg! Forbannet vennerrolle!
1: Han var litt irritert, på en måte.
2: Ja, eller var han frustrert?
1: Ja.
2: Kanskje var han fylt av sorg? Det mange følelser, tror jeg, som går igjennom hovedkarakteren akkurat I det vi hørte nå.
1: Kan ikke du fortelle litt mer om selve historien? Hva det vi får høre? Uten at det blir sånn at vi røper for mye da, av handlingen her?
2: Nei, altså, I hovedsak så bruker jeg Halvdan Svarte Saga som en mal.
1: Mm.
2: Så jeg følger den egentlig ganske slavisk, sånn Snorre har fortalt oss den.
1: Mm.
2: Men Snorre har ikke fortalt oss om hvordan var det egentlig mellom linjene her.
1: Mm-hmm.
2: Hvordan levde menneskene på den tiden? Hva var det som fikk de til å gjøre det de gjorde, et cetera? Mm. Så I den forbindelse så har jeg da laget karakteren Håke, som Haki I Snorre,
1: ja.
2: Og jeg har dratt inn Halvdan Svarte, og de møtes på Toten I ungdomsårene, og så følger de hverandre gjennom livet.
1: Oi, ja. Hvis vi liksom, nå det da første boka,
2: ja.
1: Ja, så kommer du to til,
2: yep.
1: Forhåpentligvis.
2: Mm-hmm.
1: Hva det liksom, hva blir tråden, den røde tråden gjennom trilogien her?
2: Vi følger Håkestad-etten.
1: Mm.
2: Bok nummer 1, Svike, den slutter omtrentlig midt I Halvdan Svarte Saga.
1: Mm.
2: Bok nummer 2 starter jo der den første slutter,
1: mm.
2: og vi vet jo alle hvordan Halvdan Svartes Saga slutter, så den bok nummer 2 den ender da på Randsfjorden. Bok nummer 3 vil være første årene til Harald Hårfagre. Og vi fortsetter med Håkestad-etten, så de den røde tråden her, men I forskjellige etterledd.
1: Så det litt artig da, at det hele utspiller seg på Toten.
2: Ja.
1: Så jeg regner med at det en del totninger nå som har lyst til å få lest om dette her.
2: Ja, jeg håper jo det. Totninga vil jo kjenne igjen både navn, gårdsnavn, de vil kjenne igjen områder, og jeg ganske sikker på at mange av de som totninger som leser det, de har faktisk gått på akkurat den samme stedene som Håke her da gikk for 1200 år siden.
1: Sikkert mye mer vi kunne sagt om boka det her nå, men jeg tenker at vi kanskje vi skulle hørt et lite utdrag. Du med på det?
2: Det kan vi prøve på. Vi kan lese litt ifra starten av boka, det første kapitlet. Far! Far! Hører du, far? Jeg ser båtene! Håke, den 15 vintre gamle gutten, kastet seg ut for den bratte kløveien som et vindpust. Begeistringen brant I brystet hans denne vårdagen, og ansiktet glødet av den spente forventningen han hadde båret på I flere dager. Han hadde holdt vakt ved det store lønnetreet, ventet og stirret mot horisonten og lengtet etter å få se skipene. Nå var de her. «Far! Hører du meg?» Armene flakset I luften. Som om han kunne gripe tak I vinden for å la den føre ham raskere frem til Torgrim, som sto bøyd over gjæret på beite. Gutten kavet og pekte mot de imponerende skipene som skar gjennom vannspeilet med hver sin plog av blanke bølger etter seg. Men Torgrim var for langt unna til å høre ropene hans. Likevel løp Håke videre, drevet av en gnistrende iver som førte beina over steiner og røtter. Nede på Mjøsa gled skipene nærmere, kraftfulle og nesten uvirkelige i sin prakt. Seilene hang slappe, men hvert åretak fra de mange roerne drev dem stadig nærmere Håkes.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: På Nysæter skytebane det langt mer enn bare skyting som står på programmet. Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening har skapt en aktivitetsplass med tilbud som lerdueskyting, luftgevær og øksekasting. Og denne gangen var det også duket for bursdagsfeiring. Jan-Erik tok turen dit og møtte Hege og Roy Åge Kronberget, og ikke minst dagens bursdagsbarn, Oda Amalie Kjellås, som fylte 15 år.
2: Du, Hege, du leder noe som heter BUK. Hva det for noe?
3: BUK, det et utvalg i Jeger og Fisk, som betyr da barn, ungdom og kvinner. Så vi jobber da rettet mot barn og kvinner og ungdom da. Arrangerer ting for dem da.
2: Og i dag så har de prøvd noe helt nytt nå her. De arrangerer altså en bursdag. Hva bakgrunnen for det?
3: Nei, det var en henvendelse vi fikk da. At jeg som hadde hørt om banen her og aktiviteter vi har, og lurte på om vi hadde muligheten til å kjøre en bursdag da for en 15-åring.
2: Ja.
3: Og der ordner vi jo selvfølgelig til da. Alt må jo prøves.
2: Ja. Ja, og jeg jo på den bursdagen, og så langt så ser det veldig bra ut.
3: Å, så bra. Du fornøyd?
2: Ja,
3: veldig bra. Bra, vi veldig fornøyde vi også.
2: Det går til deg, Roy Åge Kronberget. Dette med uteaktiviteter i forbindelse med en sånn bursdag. Kan du fortelle hva gjester kan drive med her?
4: Ja, vi har jo lerdueskyting med hagle på lerduer. Og vi har pil og bue. Vi har luftbørse. Vi har øksekast. Vi har leker for små unger. Sandkasse, bollkasting, dart og sekkekaster i noe høl i noe, ja, det for noe for barn da, ja.
2: Ja, for den her bursdagen som i dag da, hvordan har den aktiviteten vært i dag, synes du?
4: Jeg ser at den har fungert veldig bra. Jeg ser veldig fornøyd ut de som driver, og vi prøver å gjøre vårt beste vi også. Så jeg håper også de fornøyde.
2: Ja, og det vært mange nå som har testet seg selv på forskjellige greiner her.
4: Ja, det det. Og mange har gjort det veldig bra og har vært veldig fornøyde. Vi har hørt mye hurra-rop her, så da har det tydelig at det bra.
2: Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening, hvor mange medlemmer det?
4: Vi har nå per i dag cirka 238 medlemmer.
2: Mm. Var de aktive da, alle de? Nei.
4: Nei, det dessverre ikke det. Men vi på tur opp. Det flere og flere som henvender seg til oss, så det har faktisk økt aktivitet med flere.
2: Men dette med å få ungdom inn i sånne foreninger, hvor viktig det?
4: Det veldig viktig, og det der vi jobber litt med nå, fremover, Bjørn. Få med ungdom oppe her, og derfor så passer det veldig bra med en sånn ungdomsbursdag i dag. Og det flere til noen som har lyst til å komme og prøve å skyte, så det veldig positivt. Så det setter vi pris på, og det vil vi jobbe videre med.
2: Gård, har bare tatt av deg, Hege. Dette det første bursdaget vi har, og

0: Og gjøre sånn som dere har gjort I dag, da, og også ha utområder med instruktører. Da. Det forskjellige priser og litt sånn rundt det, da, baneleie og hytteleie og sånne ting.
1: Ok, lykke til.
0: Tusen takk.
1: Nå står jeg foran bursdagsbarnet her, og det deg, Oda Amalie Kjeldås. Hvordan har det vært å ha bursdag her?
2: Det har vært veldig gøy.
1: Ja.
2: Host meg, kastet plabue og kastet øksa her. Øksekast.
1: Ja, og gikk det bra med øksa, eller?
2: Nei, det gjorde det ikke. Nei. Men det var gøy.
1: Men det ganske mange som har vært med her I dag, og du har med deg til med klassekammerater.
2: Ja, ja, det veldig mange.
1: Ja. Lykke til videre da, I dag.
2: Takk!
3: En aktiv og litt annerledes måte å markere 15-årsdagen på der altså. Vår reporter Jan-Erik Sandmo møtte Oda Amalie Kjellås, Hegård og Jåge Kronberget, på aktivitetsplassen til Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening på Nysetra skytebane.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Det økonomiske handlingsrommet i Vestre Toten blir stadig trangere. Kommunens ferske prognose viser nå et samlet negativt budsjettavvik på nær 59 millioner kroner, og et netto driftsresultat som kan

0: ende mer enn 42 millioner I minus. Helse og omsorg blant områdene som trekker kraftig I feil retning, og kommunen må I tillegg håndtere økte renteutgifter, høyere sosialhjelpsutgifter og kostnaden knyttet til tomtegaven til Raufoss fotball. Kommunedirektør Bjørn Faukal gjorde det klart for kommunestyret at situasjonen har blitt enda vanskeligere gjennom sommeren.
1: Det som vi vil se nå av den korte rapporten vi nå har skrivet som en oppdatering til kommunestyret, så har den situasjonen totalt sett forverret seg. Det skyldes I første rekke to forhold. Det ene at vi har tatt inn verdien av den gaven på tomten til overdragelsen til Raufoss fotball på snitt 5 millioner og så det en enorm etterspørsel etter tjenester innenfor pleie- og omsorgstjenesten, altså omsorg så det kommer nå Dahlby litt tilbake til å si litt mer rundt etterpå men vi kjører fortsatt stramt og prøver å ta inn det vi kan ta inn Og som en ordentlig vil si noe etterpå, så det jo veldig mange av tjenesteområdene, de ligger I balanse eller kunne komme ut på riktig side. Men vi sliter veldig med at vi ikke har reserver, snarere at vi på minussida. Så jeg har, det var det jo sitt her til avvis at vi går inn I det verste, vanskeligste budsjettet som jeg har vært med på nå for 27. Det tror jeg vi må si at det blir, og det blir kanskje det aller viktigste også, for at vi nødt til å bruke det budsjettet til å greie å snu det, og så få et 2020-budsjett der vi I overskudd.
0: Tallene som ble lagt fram prognoser for hele året. Helse og omsorg ligger an til et merforbruk på rundt 20 millioner kroner. Administrasjonen peker samtidig på flere andre forklaringer. Omtrent 13 millioner kroner knyttes til flyktningområdet, rundt 10 millioner til høyere renteutgifter enn forutsatt, og ca. 5 millioner til økte sosialhjelpsutgifter. Kommunen understreker samtidig at det ikke betyr at 20 millioner allerede brukt for mye innen omsorg. Det forventningen til hvor året vil ende dersom utviklingen fortsetter.
1: Det som jo på en måte beklagelig, det de 12-13 millioner vi har på flyktningebiten som vi ikke greide å fange opp ved at det var så mange som flyttet. Det utgjør en ganske stor andel. Så bomme I Norges Bank enda en gang på renteutsikten som vi la ta grunn, det 10 millioner kroner. Vi har ingen reserver å møte der på. Sosialhjelpen på ca. 5 millioner kroner en ren utvikling vi har I samfunnet, og det som på en måte har kommet på toppen nå som mye sterkere enn I fjor, det veksten I ressurskrevende brukere på helse og omsorg. Det de tingene som stort sett har påvirket. Og så ikke at vi bruker penger som fulle sjøfolk tidlig på året. Vi bruker penger forsiktig hele året, men det som ligger her, som vi legger frem, det jo I prognose for hele året. Det ikke mer forbruket på, altså omsorg har ikke mer forbrukt nå ved juli 20 millioner. Det prognosen ved utgangen av året. Så bare har det klart.
0: Spørsmålet ikke bare hvorfor kommunen ligger an til et stort underskudd. Det store spørsmålet hva som nå må kuttes. Vestre Toten har allerede redusert aktiviteten betydelig de siste årene. Administrasjonen sa under møtet at aktiviteten tatt ned med nærmere 150 millioner kroner, rundt 10% av kommunens budsjett. Og nå kom en ganske tydelig beskjed. Skal kommunen enda lenger ned, vil innbyggerne kunne merke det på tjenestene.
2: Men vi må bare være klar over at vi har redusert aktiviteten med nærmere 150 millioner til nå. Og videre reduksjon, det betyr, som Bjørn sier, at den faktisk må gå ned på tjenestenivå. Og det vi nødt til, men det det dreier seg om å gå enda mer ned. Og 150 millioner, det 10% av budsjettet vårt. Så det mulig å gå ned 3-5% til, men det vil gi konsekvenser for det tjenestetilbudet vi har.
0: Og dette sa assisterende kommunedirektør Odd Arnvill Bollingmo. Ahmed Arun Ali fra SV mente at det ikke nok at kommunestyret bare vedtar nye innstramminger uten å si hva politikerne faktisk vil gjøre. Han foreslo blant annet å se på kommunens kantinedrift. En midlertidig ansettelsesstopp med unntak for nødvendige stillinger og en gjennomgang av kommunale bygg for å finne ut hva som kan samlokaliseres, leies ut eller selges.
3: Den økonomiske situasjonen jo alvorlig. Vi skulle bruke 2026 til å begynne å betale ned gamle underskudd. Så nå ligger vi i stedet mange titals millioner dollar i annen enn plan. Da mener jeg at det er ikke nok å vite at vi skal ha ytterligere innstramming. Vi politikere også, mener jeg, vi må også tørre å si hva vi faktisk vil gjøre. Jeg vil derfor peke på noen konkrete grep. For det første mener jeg at kommunens kantinedrift bør avvikles dersom den ikke er selvfinansierende. Men kommunestyret skal få dokumentert nettoinnsparing, hva vi faktisk sparer når inntekter og kostnader er regnet sammen. For andre så bør vi også innføre en midlertidig ansettelsesstopp ut 2026. Ledigstillinger skal vurderes sentralt før de lises ut, med klare unntak for lovpålagte tjenester, og i stillinger som er nødvendige for forsvarlig drift innen blant annet helse, omsorg, skole og barnevern.
0: Forslagene fra SV fikk liten støtte. Arbeiderpartiets Stian Pettersbakken sa etter gruppemøtet at partiet blant annet mente at en generell ansettelsesstopp ville være en dårlig idé. Han viste til at kommunen også må kunne ansette folk som trengs for å få gjennomført oppgaver og utviklingsprosjekter. Da SVs forslag senere ble stemt over punkt for punkt, fikk de to første bare én stemme hver, mens et tredje forslag fikk seks stemmer. Alle falt.
4: Ja, vi kommer da ikke til å støtte noen av punktene, har vi vært enige om. Punkt 1 er jo naturlig nok på grunn av at det allerede er avviklet. Punkt 2 mener vi er en dårlig idé, da vi, det må være opp til administrasjonen å vurdere. Det her er det, kan det være mange rare situasjoner som det blir helt håpløst at vi skal pålegge ansettelsestopp og stå utenfor. For eksempel så ville vi da, ikke som det er mange her som ønsker nå fortgang i Rødfossskogen, hvis vi ikke skal ansette arealplanlegger, så får vi ikke framdrift der overhodet, for eksempel, da, og så videre, og så videre. Så det synes vi er en dårlig idé. Punkt 3, for det første så sier jo kommunedirektøren at det vesentlige er skolebygg, men og det stemmer sikkert, men vi tenker at det, uansett så er det et forslag som hører hjemme da i gjennom skolestrukturdebatten og eventuelt inn i budsjettsaken.
0: Kommunestyret vedtok at budsjettstyringen fortsatt skal være stram, og at det skal gjennomføres ytterligere innstramninger resten av året. Men den største utfordringen ligger kanskje allerede i 2027. Kommunedirektør Bjørn Faukal beskriver neste års budsjett som det vanskeligste han har vært med på. Kommunen må både håndtere årets forventede underskudd og samtidig finne et nivå på driften som økonomien kan bære fremover. Og som administrasjonen selv sa i kommunestyret, det blir gjort mye allerede, men slik situasjonen er nå, strekker det ikke til.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Hvordan fungerer skolen egentlig for dagens elever? Og undervisningen godt nok tilpasset dem som lærer på forskjellige måter? Sander Smestuen har engasjert seg i skoledebatten og skrevet et debattinnlegg i Oppland Arbeiderblad om ting han mener kan gjøres annerledes.
2: Ja, jeg skrev et leserinnlegg, eller debattinnlegg da. Ja, med tanke på at det skolestart, så begynte jeg å tenke litt på at skolen har jo mye bra, som jeg også nevner innlegget, men at det også er flere steder hvor jeg mener at det kunne blitt gjort litt bedre.
1: På hvilken måte da?
2: Et eksempel er jo det at det er jo veldig mange elever som enten ikke forstår så veldig mye av det vi lærer, eller henger ganske langt foran. Og at for de som henger langt foran, så må de da gjøre ting de allerede forstår og ikke lære, mens de som ikke forstår det, også ikke lærer da.
1: At det kan være et stort spenn i kunnskapsnivået i en klasse da, tenker du?
2: Og da tenker jeg det at det beste da er at det blir i forskjellige fag blir satt opp i grupper med tanke på prestasjon, nivådeling, slik at du lærer best på din egen måte.
1: Sånn at for eksempel hvis jeg tar et fag som matematikk da,
2: ja,
1: som mange kan synes er vanskelig, og hvis man da skal ta hele klassen under ett, så kan det jo virke litt demotiverende for de som er gode og måtte gå gjennom matte som er basic.
2: Ja, og samme for de som også ikke kan så veldig mye av det.
1: Men hva mer skriver du i dette her debattinnlegget ditt da?
2: Jeg skriver også om eksamen,
1: ja.
2: Fordi jeg har jo eksamen nå på våren, og da er det sånn at eksamen funker via et helt tilfeldig valg. At det er på en måte litt sånn hvis de skal bruke en nettside for å bare ta noe tilfeldig, og så får 10A matte, mens 10B får samfunnsfag. Så funker det nå, og da tenker jeg at det da beste er at du kan på en måte få velge deg selv, med tanke på hva du er god i, for å vise den beste versjonen av seg selv.
1: Ja, for la oss si at du, nå brukte jeg matematikk som et eksempel da, la oss si at dette er noe som jeg er fryktelig dårlig i.
2: Ja.
1: Så kan det være at jeg er kjempegod i norsk eller et annet fag. Det betyr jo da at det blir en litt sånn ubalanse. Er det ikke greit at det er litt uforberedt også, eller?
2: Man skal jo uansett lære, uansett gå på å ha de faga man har som vanlig, men at Det kan også bli sett på som ganske urettferdig da, ja. Hvis du er den som kan, hvis du kan minst i matte eller engelsk, så får du engelsk, mens klassen ved siden av får det du faktisk kan, ja. Og da er jo, da ville jeg sagt at det beste er ikke nødvendigvis det at du, ikke nødvendigvis det at du tar det du er best i, men det at du tar det faget som du kanskje kommer til å trenge mest da, når du skal søke til videregående.
1: Ja, for eksempel, hvordan synes du man skulle gjort det i forbindelse med eksamen?
2: Nei, jeg tenker jo det at man uansett skal på en måte få, jeg vil i hvert fall fjerne det at det ikke funker som en loddtrekning i hva du får, og at det kan være noe man kan gjøre da, er jo det at man, eleven skal få på en måte velge selv da.
1: PC-en har jo fått en stor plass i skolehverdagen. Men Sander Smestuen, du mener at det fortsatt er viktig å huske på de mer tradisjonelle måtene å jobbe på.
2: Ja, jeg tenker jo også, det skriver også om at jeg tenker at PC på skole-PC-er, jeg er jo ikke nødvendigvis imot det.
1: Nei.
2: Men at, som jeg også opplever, så er det mange forstyrrelser. Og da er det viktig at vi ikke glemmer kladdearka og så videre. For man kan jo laste ned spill, man kan se på ting på PC-en.
1: Men til de som ikke går på skolen I dag, hvordan en typisk skoledag for en som går I 10. klasse I 2026?
2: Den jo veldig lik for alle da, ja. Selv om folk forskjellige og lærer annerledes. Mm. Men jeg synes at vi har kommet en god vei med tanke på at lærerne kan bruke fysisk makt for å eskortere elevene som ikke ønsker å lære ut. Mm. Det mye bra. Ganske du blir godt kjent med andre.
1: Det jeg mente med en sånn typisk skoledag liksom hva gjør man I løpet av dagen? Altså hva det liksom
2: altså det på en måte litt opp til lærerne fordi lærerne følger jo et pensum men de kan selv velge hvordan du skal lære på om det I praksis eller I teori.
1: Og så det vel, hvor lange timene for eksempel? Blir det sånn til at du blir litt, at du trenger en pustepause?
2: Nei, vi har på ungdomsskolen, på Vesterålen ungdomsskole, har vi en ganske bra løsning. Mm. Og det at det en time med et fag, og så det 10 minutters pause helt til I tredje timen, hvor det da 30 minutter mat. Så fortsetter vi at med en time, 10 minutters pause til dagen over.
1: Hvis du kunne valgt hvordan en skoledag skal være den perfekte skoledag, og hva hadde det vært?
2: hadde da vært en skoledag som fokuserer mye på at eleven skal lære best mulig, uansett hvordan og hvilken måte du lærer på, og at eleven da blir sett som de gjør. Blir I den dagens skole også, men mer på en faglig måte da.
1: Men hva tenker du om at det store klasser da? At det lett fort gjort at noen kanskje faller litt utenfor?
2: På Østre Toten så det egentlig ganske sosialt, med tanke på at det mange lærere som ganske hyggelige, som du kan slå av en prat med. I tillegg til at elevene også ganske inkluderende. Så og hvis du faller ut, så det, med tanke på at vi har nesten 400 elever, så det I hvert fall en person du, som har ganske like meninger som deg, og som du kommer godt overens med, hvis du bare prøver.
1: Sånn til slutt, hva tenker du om de forskjellige fagene? Hva føler du at du lærer mye du ikke har brukt for, eller omvendt at du lærer for lite, at du skulle liksom ønske at det var mer du kunne lært?
2: Altså, det en del av det du lærer som nyttig, men samtidig så jo ikke alt like nyttig med tanke på hva du skal søke.
1: Tenker du at det kunne vært mer yrkesbasert tidligere? At for eksempel etter hva du interessert I og hva du vil jobbe som, kanskje at det kommer tidligere enn 10. klasse?
2: Nå har vi jo utdanningsvalg. Vi hadde det fra 8. til 10. Hvor vi, som er noe av det viktigste vi driver med, hvor vi lærer om utdanning. Sånn.
1: Men at det du lærer kan spinne litt rundt det du ønsker å bli?
2: Nå lærer vi egentlig ganske godt med tanke på hva du skal bli med at vi gikk gjennom alle studieretningene og linjene og sånn og at vi gjorde det før tiende, det jeg veldig glad for, slik at du får forberedt ordentlig.
1: Ja, Sander Smestuen, du har engasjert deg I debatten om hvordan skolen fungerer og hvordan den kan utvikles videre og jeg sikker på at vi kommer til å få høre mer fra deg når det gjelder engasjementet ditt rundt skole og samfunn.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Vår reporter Jan Erik har møtt muskelterapeut Thomas Hagen. Han tar imot pasienter på Raufoss en dag i uka i behandlingsrommet hos Feelgood. Og han har ellers tilbud på Fagernes. Nå har han også startet sin egen klinikk på Dokka. Jan Erik Sandmo tok turen innom for å høre mer om tilbudet og hva en muskelterapeut egentlig kan hjelpe folk med.
2: Helt først, Thomas, hva skal jeg telle for å bli muskelterapeut da?
3: Det er jo en litt sånn generell betegnelse på en som jobber litt utover vanlig massasje. Vi jobber mer rettet mot plager og vondter, finner mer sammenhengen og årsakssammenhengen til at du har smerter. Så for min del så har jeg massørutdanning, og så har jeg sertifisering på å bruke nåler, type akupunkturnåler, som jeg bruker i muskelspenninger. Og så har jeg gått i god gammeldags lære i fire år faktisk, hos en som heter Gøran Martinsen, som drev Martinsen Rehab på Gjøvik, en rehabiliteringsspesialist. Så for min del så er det mye der jeg har plukket opp måten jeg tenker og jobber.
2: Men dette med muskelplager, folk vet vel ikke at det er muskler som er problemet, de bare kjenner at det er en eller annen vondt.
3: Folk kjenner ofte at de har vondt, og så er det veldig sjeldent at folk klarer å skjønne selv sammenhengen på hvorfor og hvor den vonden kom ifra. Og det er jo der sånne som meg kommer litt inn i bildet. Da. Så jeg prøver å være obs på at folk skjønner hvorfor jeg gjør det jeg gjør, slik at de vet litt utspringet for plagen sine, og hva de kan gjøre for å unngå at det kommer at, og ting som kan styrke dem for å unngå at det kommer at senere.
2: Hvordan er det du bestemmer deg for hvilken behandling en pasient skal ha?
3: Det kommer helt an på hva de kommer med, og litt utifra hva de forteller om hvordan de har fått det. Og så kjenner jeg jo mye med fingrene. Jeg kan høre mye om hvordan en vondt er, og så går jeg over litt kroppen og kjenner litt hva som er stramt og hva som er ømt og hvor det er betent, og så blir det bare en plan utifra hva jeg hører og kjenner.
2: Så egentlig så på en måte har du det litt i fingrene?
3: Må ha det litt i fingrene. Må kjenne litt på både muskler og sener, og så det kommer mye fra fingrene. Det gjør det. Men man må jo forstå litt sammenhengen da, på hvordan både kroppen henger sammen, hvordan funksjonen vår er, hvordan muskulaturen jobber, og litt hvordan kroppen reagerer når vi får et traume, eller en skade, eller en overbelastning. Eller,
2: Jeg tenker at anatomien på en kropp, den er jo veldig mangfoldig. Hvordan klarer du å holde styr på...
3: Nei, for det første så må han jo gjennom en anatomi når han har en form for utdanning innenfor massasje eller i den gata. Såg jo på dette kartet første gangen jeg så på det, og syntes jo dette der så i overkant ut. Men det kom seg veldig fort. Det er en sånn struktur på hvordan du skal prøve å tilegne deg og skjønne det. Og så fort du har begynt å skjønne det, så vi bruker det jo hele tiden. Jeg er jo på de forskjellige muskler, og jeg tenker jo og driver med dette hele tiden. Så det bare sitter.
2: Men Thomas Hagen, dette med muskler har vi jo i hele kroppen, og hvis du skulle si litt om den erfaringen du har med de pasienter du har, hva slags behandling er det du har? Er det i armer og bein?
3: Ja, det er overalt. Det kommer helt an på hvor folk har vondt den, rett og slett. Så det kan være alt fra føtter og legger til vanlig ryggvondt, prolaps, folk som dovner og sovner i arma, strålinger nedover i beina, huvudpine, migrene. Det er egentlig alt som folk har av vondter og plager.
2: Du nevnte innledningsvis at du brukte elektroder pluss nåler. Hva er det om det?
3: Jeg bruker det er type akupunkturnåler, som måten jeg jobber på kalles dry needling. Det er jobbing med nåler spesifikt i triggerpunkter, som jeg da kjenner og sikter meg på i muskulaturen for å løsne opp spenninga, skape litt bedre sirkulasjon, skape en reparasjonsprosess i det området som gjør at kroppen selv kan begynne å håndtere det punktet litt mer. ofte veldig effektivt på veldig mye egentlig.
2: Men hvis du har en muskel I overarmen for eksempel,
3: ja.
2: Ja, du har en pluss og en motpol, ja. Altså, hva som skjer konkret med den muskel da, liksom?
3: Det som rent praktisk skjer jo at den strømføringen får muskulaturen til å kontrahere, så den utfører den bevegelsen som den egentlig som den skal gjøre da. Så hvis jeg setter den I bicepsen din for eksempel, så vil bicepsen din stramme seg.
2: Altså, kinner pasienten at det ler seg?
3: Da vil du kinne at det ler seg. Du vil kinne det som en veldig stor leamus. Så jeg kan sette nåler I leggen din, og så ser du at hele foten din står og på en måte rister eller beveger seg da, I takt med at strømmen slår. Mm. Veldig effektivt for å få sirkulasjon I hele muskelbuken og sena. Veldig fint for sånn typ strålinger, falsk ischias for eksempel. Det har jeg veldig gode resultater med når jeg bruker denne type behandling.
2: Hvis du kan si litt om hvilke type pasienter du har?
3: Der også litt hva som helst. Det de som har vondt, men nå har jeg vært innenfor Feel Good I 3 år. Og da har det jo vært ganske mange som litt oppe I året. Men det har spredt seg ut og jevnet seg ut veldig, og så har jeg jo drivet på Gjøvik på det som heter Kropp- og helseklinikken den siste året, og det hvem som helst som har vondt. Det egentlig ikke noe mal på hvem som kommer.
2: Så egentlig skal du ta ifra unger og til eldre?
3: Ja, eldste jeg har hatt vel 92, og yngste jeg har hatt 6.
2: Ja, og... Ja, hva det folk sier for noe når de har hatt en behandling hos deg?
3: Nei, jeg noe såpass heldig at de fleste fornøyd da. Så ser jeg at de noe bedre, og mange har gått med ting over lang tid, og hatt behandlinger andre plasser, fått noen resultater, men ikke på en måte blitt fornøyd. Og når de da får en behandling som kjenner på at ting slipper på en litt annen måte, så det klart om de blir fornøyd.
2: Mm. Og det bra å høre.
3: Det veldig bra å høre. Det en bonus I forhold til den driver med det. Det jo derfor en driver. Den vil jo gjøre en liten forskjell.
2: Men Thomas Hagen, nå har du altså, som du sier, du har siste året drevet på Gjøvik og her på Røyfoss, på Feel Good lokale, hennes Britt Marion. Så har du drevet I 3 år, og nå har du etablert deg på Dokka I tillegg.
3: Det har jeg. Jeg har drevet også på Feel Good på Dokka, og så har jeg også hatt noen behandlinger på Feel Good på Fagernes. Jeg har vært litt sånn omreisende Feel Good-mann I en 3-årstid.
2: Ja.
3: Nå har jeg åpnet egen klinikk på Dokka, så nå har jeg ikke noen behandlinger på Feel Good på Dokka, men jeg tar de kunden som kjenner meg derfra, de bare kommer opp med på min nye klinikken. Mm. Så det veldig spennende.
2: Ja, hvordan ser du på fremtiden?
3: Nei, det synes jeg ser veldig bra ut. Ja. Jeg har jo fått meg et lite rykte, så folk vet jo om hvem jeg og det merker jeg på Dokka. Jeg pleier å fleipe litt med det, at det ikke tilfellig at de en landsby på Dokka, for de jo veldig flinke til å passe på det lokale. Så jeg har mye kunder. Jeg startet opp I august, og startet opp med ingen ledige timer første måneden, så jeg må jo være fornøyd med det. Så jeg håper det fortsetter. Det opp til meg da, å levere, så får vi se.
2: Men da, Thomas Hagen, da får vi på Totenradio ønske deg lykke til.
3: Tusen takk.
1: Og der hørte vi muskelterapeut Thomas Hagen I samtale med Totenradions reporter Jan-Erik Sandmo. Hagen tar imot pasienter på Raufoss en dag I uka og har I tillegg tilbud på Fagernes og sin nye klinikk på Dokka.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Skurona nå kommet godt I gang, men hvordan egentlig årets kornhøst? Og hva møter bøndene når de kommer med lasset sitt? Og Daril tok en tur til Lena han for å høre litt nærmere om dette.
2: Det høst på Toten, og for kornbøndene betyr dette noen av årets aller travleste dager. Og ifra jordene rundt om på Toten kommer traktorer og kornhengere på rekke og rad. På felleskjøpets kornmottak på Lena blir lasset vegd, prøver tatt og kornet tømt før det sendes videre. Svært travle dager nå, sier siloleder Sander Haugen.
3: Nå renner køene inn I store høver ut der. Nå begynte vi med utelagring I går, da. Så da kan vi øke mottaket litt, sånn at vi får hjelpe unna før det dårlige været kommer til helgen. Så nei, nå det veldig store mengder som kommer inn.
2: Du sier store mengder, hvor mye da? Har du noen, for eksempel noe tak?
3: Vanligvis så ligger vi jo på rundt 1000 tonn, og nå vi helt oppe I 1700-1800 tonn mottak om dagen. På grunn av at vi starter utelagring, så det blir jo noe tonntall da.
2: Du, hva det første som skjer når en kønnbonde kommer med et lass med kønn?
3: Det første som skjer når de kommer hit, jo at den da kjører på vekta da, fra veging av lasset. Og så tar vi stikkprøver til lasset for å få gjennomsnittsprøve til vassprosent og hektoliter vekta på det. Så vi får en ordentlig god indikasjon på hvor dette ligger igjen da. Og så det da videre transport, da det for rått, så kjører vi det inn for videre tørking og så kjøling etterpå. Og det tørt, da akkurat nå så legger vi det ut og tar det senere når vi får bedre tid. Regnværsdager.
2: Men Sander Haugen, når dere nå har tatt prøver, hva forteller disse prøvene dere nå da om årets avling?
3: Det forteller oss at det veldig gode avlinger I år. Vi hadde veldig gode I fjor da, men om det ikke bedre I år, så det I hvert fall minst like bra. Det prater man om bønder som sier de har trøsket helt opp på 1000 på målet. 1000 kilo på målet, og det veldig bra. Og brorparten ligger på rundt 700-800, og det veldig bra. Det jo store variasjoner da, for hva slags jordtype de har, så det veldig bra avling I år. Veldig tett og fine åkere.
2: Dere tar forskjellige prøver, men dette med kønnes vanninnhold vel noe av det viktigste?
3: Det det. Det jo det vi har å jobbe utifra, om hvor mye du skal flytte her. Vi på Lena jo en økologisk kraftfôrfabrikk, så vi og brorparten til der vi tar mottak til jo konvensjonelt. Så vi lager jo kønnene helt av våren at vi, før vi sender det ut, og da det ekstremt viktig at vi får tørke kønnene og kjølt at, og da den vannprosenten veldig viktig for oss å vite om vi må tørke det en gang eller to ganger, og så da få kjølt det etterpå. Ja.
2: Sander, nå det jo slik da, at det mange forskjellige slags kornsorter. Hva den mest vanligste her?
3: Den mest vanligste vi har her på Lena, det den konvensjonelle byggen. Den største brorparten som kommer inn her, vi lå på et mottak I fjor på cirka 37 og 26 av dem var konvensjonelt bygg, så det sier litt om hvor mye det
2: Men når køen klar til forsendelse da, hvor det dere sender det?
3: Det litt rundt omkring egentlig. Det går noe går til Kambo, noe går til Larvik og noe går til Stange. Det spørs hvilke fabrikker som da har bruk for kønnatt.
2: Det jo travle tider her. Betyr det at bøndene må vente lenge før de får time for å få levert?
3: Det kan fort bli noe ventetid. Vi har et nytt system som tilsier at de skal bestille seg tippetime på telefon, og slik som det på Lena, da, så jo det I time ekstremt ettertraktet. De forsvinner på sekunder. Vi stod og førte meg I sted, for når time ble lagt ut, det ble lagt ut to dager I forvegen klokka 10, og det forsvinner unna på sekunder, og da du ikke heldig å få det da, så må du jo vente til dagen etter, hvis det ikke blir noen avbestillinger, og det sjeldent det blir I sesong.
2: Så bonden må sitte da pal nesten foran dataskjermen?
3: Det må han, eller så må han sitte foran telefonen, og vi ser jo det hver dag klokka 10 når disse timen slipper, så stopper opp kua ut her, for da sitter bonden inne I traktoren og skal prøve å bestille seg på nytt da. Så da står det stille her.
2: Men det ikke bare bøndene som har det stresset. Jeg har jo observert også at du som siloleder også har det veldig travelt.
3: Ja, den telefonen den går varmt om dagen, og det mange som skal ringe og fortelle hvordan både ting skal gjøres og ikke gjøres. Så Det travle tider. Her det 6 hver morgen, og det blir ofte fort 5-6 tider før jeg får dratt av det, så det blir lange dager.
2: Men koselig det når kornhøsten bra, slik som I år?
3: Ja, det veldig koselig. Det også det, det treveligste med hele jobben jo å se hvor fornøyde bønder blir når de ser, får veta både vassprosent og at de har trøffet riktig på tørking, men også når de får oppgjør, og ikke minst når de får tak I timer. Det det artigste.
2: Øystein Midthus en av de mange bøndene som nå opptatt med å få kønne til mottaket på Lena. Men plutselig oppdaget han at lufta hadde gått ut av det ene bakhjulet på traktoren.
4: Det var luft I det når jeg kjørte inn på vekta, men ikke når jeg kjørte tatt. Nog det. Det vel støtt, men det jo bare det her av dette vegen, for det uten moro.
2: Du har full hengeren til å ta kønn. Hvis du vil betegne årets kønnhøst, hva vil du si da?
4: Altså, den jo bra, den.
2: Har dere hatt drømmeforhold?
4: Altså, det kan vel hende vi har, men ja, egentlig så har det vel vært litt for tørt, trodde vi, så... Men det ser bra ut, det gjør det. Det gjør det.
2: Du ikke alene her, ser det ut som det veldig stor trafikk. Ja, hvordan opplever du det?
4: Nei, altså, når du kommer så langt som hit, så går det jo bra. Men det jo verst å sitte på dataen og få time her. For der det jo flere som sitter... Så det jo, klokka 10 jo støtten hektisk, hektisk minutt, for du borte på under et minutt.
2: Ja. Og så se på været, se om det slår til og sånn, og sånn. Kan det være et påkjenning?
4: Ja, det kan det være.
2: Kornet vil fortsatt å strømme inn på Lena. For bøndene handler det om å få avlinga trygt I hus før høsten virkelig satt inn. Og for de ansatte på mottaket handler det om å ta imot alt som kommer. For når skurånda først I gang, ja, da det ikke mye tid til å vente på bære vær.
1: Ja, som sagt, skurånda godt I gang. Mange traktorer med hengere fullastet med korn et vanlig syn nå. Det var Odd Arild Larsen som hadde tatt turen til felleskjøpets kornmottak på Lena.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Og da har vi nok en gang deg her I studio, Jan Nesse. Og det var noe rart som skjedde da jeg var og hentet deg, for da tok du med meg ned I kjelleren din, og der fikk jeg se et veldig spesielt møbel som sto der langs veggen. Kan du fortelle litt mer om akkurat den?
2: Det var en direktørdass, da.
1: Ja, rett og slett.
2: Dassen som har vært på direktørboligen, Høyen, altså.
1: Ja.
2: Rufus Andersson Fabriks direktørbolig.
1: Det jo rett ved her, da.
2: Ja, Der var den ifra.
1: Ja.
2: Kølsvart, det var flott. Jeg har sett den når den var der.
1: Ja.
2: Det var bidé, og alt var kølsvart, og vasken var kølsvart, men grått. Og dassen var grå, altså grått sete, så du. Mm. Og flott greier.
1: Ja.
2: Ja, ja. Ja, ja. Nei, men du skjønner at LO skulle ha noe intervju med noen noen av de gamle tillitsvalgte da, så ble de intervjuet, og så skulle de så begynte da skulle de vise frem dette der opp av høven, og så da hadde fagforeningen ti over der vi så kjøpte det og fagforeningen hadde da laget også slik hadde også laget skole for kulturskole der. Og I den forbindelsen der så måtte de ha handicap-toalett.
1: Mm.
2: Når jeg da skulle se på dette her framvisningen, dette som de var tid oppe I forbindelse med LO og gamle tillitsvalgte, og der ser jeg meg selv på en skjerm, på et lærrett, og fytter akkurat, noe så fælt. Jeg stormer ut, ja. Jeg orket å se og høre på denne snøvlinga og denne her, nei. Jeg stakk, jeg fløy ut. Og utenfor deg så var det en kølsvart direktør da, som sto ute på ut på gårdsplassen der.
1: Jaha.
2: Og når det I forestillingen inne var over, så gikk inn og talte ut på om jeg kunne få den. For han med dassen min, han hanglet litt den. Ja, så jeg fikk den. Og den fungerte da I flere og mange år opp meg igjen.
1: Ja.
2: Kjempe da, så denne var jeg stolt da.
1: Ja.
2: Vær så god å sette deg på direktørdassen. Her det jo mange romper før deg. Mye fine romper her. Det gått mye rødvinser alt det der. Ja, ja, I alle fall. I alle fall så hadde jeg en den. Men så skjedde det noe som jeg måtte restaurere huset, og da var den stående I kjelleren.
1: Mm.
2: Men jeg syntes det var for gærlig å kaste noe liker.
1: Ja.
2: Så jeg fikk da hjem litt med historie, industrihistorie, og tenkte at når det blir museum, industrimuseum på hvert fall, så er det da fint å ha denne direktørdassen I inngangspartiet med blomster til.
1: Yeah.
2: Og man kanskje skjelt over og litt kreativt kanskje, men jeg har markedsført den 8. Mjøsmuseum.
1: Ja, du får se da om den vil
2: Og du blir den, vet ikke jeg.
1: Nei.
2: Men hvis du vil sitte på den, så du virkelig hjertelig velkommen, men ikke ta seg I buksa og fornøyte til å koble noe nett da, når jeg...
1: Nei, jeg skal prøve å la være. Men det jo litt artig da, at du har... Man sier ofte sånn, hvis bare denne kunne fortelle hva den hadde sett, men det kanskje greit at den holder fred, direktørdassen.
2: Ja, det var en idé, altså denne tanken der, det har jeg jo hatt også. Ja. Den har sett mye rart.
1: Det vil jeg tro.
2: Ja.
1: Jeg tror vi setter en strek for den direktørdassen her.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
1: Her siste nytt.
2: Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene uenige om arbeidstid og fridager. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, viser en måling Sentio Research har gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% svarer nei til medlemskap mot 29,7% ja. Nei-andelen har ikke vært høyere siden november 2023. Utenriksminister Espen Barth Eide avviser at tallene får konsekvenser. Psykologspesialist Kjersti Kjerkov Lona har fått med seg 550 kolleger i et opprop som krever 18-årsgrense for smarttelefon til barn og unge. Kravet sendt til regjeringen, skriver Klassekampen. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti mener det å begrense tilgang er blant de mest effektive virkemidlene sammenlignet med alkohol og bilkjøring. Den britiske statsministeren Andy Burnham og Jonas Gahr Støre diskuterte den strategiske forsvarsavtalen Lønnehouse mellom landene i går. Det var også snakk om en avtale mellom Danmark, Grønland og USA. Reuters skriver at Lønnehouse-avtalen ble inngått 4. desember i fjor. USAs militære har nå trukket seg fullstendig ut av Irak, det opplyser en irakisk tjenestemann. Han sier at både stridende soldater og logistiske støttestyrker har forlatt landet. Irak og USA ble enige om tilbaketrekkingen i 2024. Ifølge Pentagon har det vært rundt 2500 amerikanske soldater i landet det siste året. Taylor Swift satte ny rekord som tidenes mest vinnende artist da hun tok sin 31. statuett under nattens MTV Video Music Awards. På forhånd lå hun likt med Beyoncé på 30 priser. Taylor Swift kunne blant annet hente hjem den nye hederskåringen Artist Director Honor og vant årets musikkvideo. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. Østre Toten Venstre vil prøve å få liv i planene om et nytt svømmeanlegg på Lena. Partiet vil undersøke om private kan stå for investeringen, mens kommunen kjøper den kapasiteten den trenger. Sigurd Dyste løfter saken gjennom et forhåndsinnsendt spørsmål til ordføreren i kommunestyret onsdag.
4: Partiet peker på at kommunen allerede bruker penger på drift og vedlikehold av dagens bassenger. Nå vil de undersøke om en modell med private investeringer og et mer energieffektivt anlegg kan være et alternativ.
3: Dette skriver Oppland Arbeiderblad. En bilfører ble stanset av politiet på Kapp fredag kveld og siktet for å ha kjørt i påvirket tilstand. Føreren hadde heller ikke gyldig førerkort. Bilføreren ble tatt med for bevissikring etter kontrollen. Dette melder politiet i sin logg. To bobiler ble stjålet fra Moelve bil og karavan i Gjøvik sent fredag kveld. Begge bobilene var uten registreringsskilt da de ble stjålet. Politiet ber personer som har sett bobilene eller har opplysninger om tyveriet om å ringe 02800. Dette melder politiet i sin logg. En person ble kjørt til Gjøvik sykehus etter en voldshendelse utenfor et utested i Raufoss sentrum natt til søndag. Personen ble ifølge politiet ikke alvorlig skadd. Gjerningspersonen hadde forlatt stedet før politiet kom fram, og bakgrunnen for hendelsen foreløpig uklar. Politiet har snakket med vitner og opplyser at saken vil bli fulgt opp videre. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
0: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
3: Ja, ser ut at det blir gråvær i dag. Stort sett skyet med litt regn på morgenen og på formiddagen. I morgen på tirsdag så blir det sol, litt skyet midt på dagen, men ellers ok, og rundt 13-14 varmegrader. Skal ta med Olstad også, skyet oppholdsvær.
5: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og

0: Ja, vi skulle til Boston.
1: Det skulle vi. Har du vært der?
0: Nei.
1: Nei, ikke heller.
0: Jeg har lengst jeg har vært unna distriktet her, liksom, ja, si Danmark, Sverige da. Men det de grensene, de nordiske grensene.
1: Du har ikke tøyd reiselysten din?
0: Å nei, jeg har ikke akkurat noen globetrått der. Jo, jeg har vært i Tyskland da, selvfølgelig.
1: Ja, ja.
0: Ja. Men vi skal ikke helt dit. Vi skal ut av grensa, holdt jeg på å si. Vi skal grensa mot Gjøvik.
1: Ja, tøyd, kommunegrensa.
0: Ja, jeg tøyd grensa, nå har jeg dratt til Gjøvik.
1: Ja, litt tidlig enda.
0: Alt for tidlig for alt mulig rart. Vi skal snart få høre mer om hva de driver med på Gjøvik kinoscene.
1: Mm.
0: Men først så skal vi tut og kjøre. På Gjøvik er fylkesvei 2388 fortsatt stengt mellom Gjøvik stadion og rundkjøringa ved Gjøvik kirke, omkjøringsskilta. Fra klokka 7 så er det lysregulering på bybrua. Fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hågård stasjon, her er det manuell dirigering fra samme tid. Fylkesvei 2376 mellom Hoverud og Sørligbekken, veiarbeid fra klokka 7. Fylkesvei 33 ved Engebekk, her er det lysregulering. Og på E6 mellom Roterud og Vingrom kan veien bli stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid.
2: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten. Samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, billigbutikken med supermarkedsutvalg.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
5: Varatvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, da har vi fått med oss Gjøvik Kino og Scene. Dere driver ikke bare kino, og det det noen som litt overrasket over å høre, men fortell litt om hva alt det andre dere også driver med.
1: Ja, vi er jo kanskje, som navnet tilsier, så det jo, representerer jo vi det regionale kulturhuset som heter Gjøvik Kino og Scene, men som jo, som de fleste kjenner til, inneholder selvfølgelig daglige kinovisninger, men også et ganske variert scenekunstprogram. Men i tillegg til det, da, så er vi også et måte tildelt en del oppgaver på vegne av kommunen. Blant annet så det vi som driver med fasilitering og utleie av Kaufeldsplass, altså det vil si Rådhusplassen, Gjøvik gård, Gjøvikhallen og uteområden der, parken, Jernbanetorvet, Jernbaneplassen og Gjøvikstranda da, eller også Hundtånd-Tivoli-plassen, det et kjært barn av mange navn, det nye området som under utvikling på Mjøstranda. Så vi har egentlig ganske kanskje en mer allsidig portefølje da, enn kanskje mange klar over.
0: Ja, jeg ble jo litt overrasket da jeg fikk med meg i et møte med dere, hvor mye dere egentlig driver med, og har fingret borti, og jeg tenkte, ok, når jeg ikke har fått det med meg, så det sikkert andre også som ikke har fått med seg det.
1: Ja, da, vi har en veldig variert hverdag, og jeg tenker vel også at det også har en grunn til at det så på en måte, mange av de utleiearenaene da, som kommunen har eier og disponerer, og at som vi har utleierrollen for, da gjør jo at vi har en oversikt over hva som skjer av aktiviteter. Så når vi får forespørsler om å legge et arrangement til Gjøvik, så kan vi jo både eventuelt gi beskjed hvis det da allerede er planlagt noe annet, slik at det kanskje heller finner en annen dato, men vi kan også komme gode innspill til hvilken arena som mest egnet da. Sånn som vi ser det, så det en hensiktsmessig organisering. Men det som sier, jeg tror det mange som egentlig ikke klar over at det der også noe vi bruker ganske mye ressurser på da. Men
0: Og nå har dere gitt ut en oversikt, eller trykket en oversikt over aktiviteter og ting som foregår, og det jo både på kinoen og på scenen og rundt omkring. Det sesonger hvor det mer aktivitet enn andre hos dere?
1: Ja, vi har jo, det vel sånn sett som at høstsesongen, den vi nå i starten av, det jo den som på en måte er vår viktigste, eller vår, der vi har størst aktivitet. Det gjelder vel egentlig både på kino og scenekunstdelen. Men det klart, vi jo en såkalt helårsarrangør, og har jo på en måte arrangementer og tilbud, ja faktisk 365. Nesten. Tre dager i året. Så. Men det klart, høstsesongen, den er viktig. Da, ja, det begynner å bli mørkere, og folk vil trekke inn, og da er det jo, for vi er jo da, det vi selv programmerer er jo da i all hovedsak arrangementer som foregår innendørs da, så da, derfor så blir også høsten en viktig, svært viktig sesong da, den vi nå helt i startgropen av.
0: Ja, og hvis de som lytter på ikke har fått med seg den aktivitetskalenderen deres, hvor kan de gå inn og se hvilke aktiviteter og show og ting som foregår hos dere?
2: Nei, selve den kalenderen da, som ble sendt ut i posten, den finnes på Kulturhuset. Kan tas med derfra. Og litt sånn, ja, noen flasser rundt omkring. Men vi har en nettside som viser den på en måte, totale oversikten da, over både filmtilbudet og scenekunsttilbudet vi har. Så nettsiden vår er absolutt den primære kilden, alltid oppdatert. Og så har vi en mobilapp som ble lansert nå i år, som også har den samme informasjonen, da, som litt sånn lett tilgjengelig på smarttelefoner.
0: Og der hadde vi med oss daglig leder Unni Heimdal, fagleder i kino Alf Helge Dyste Iversbakken, og fagleder marked og arrangement Morten Andreas Radum. Thank you.

0: Ja, det å være litt lei seg muligens.
1: Ja, ja. Alle blir såret.
0: Ja, de synger jo ikke det, de synger jo Everybody Hurts Sometimes.
1: Ja, ikke hele tiden, men Nei. Alle blir litt såret en eller annen gang.
0: Ja, og så har jo du nettopp pratet med en dame som driver på Gjøvik Kino og Scene.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Og så det at vi har tenkt at vi på en måte skal få noen oppdateringer etter hvert på hva som foregår av aktiviteter og den slags.
1: Ja, for jeg tenker det kan være litt greit at både vi og deg som lytter får litt sånn beskjed om, ok, nå det premiere på den, eller nå det konsert med den, eller det kan være litt spennende. Mm.
0: Ja.
1: For det kan jo være sånn at man sitter og tenker at, åja, helgen skal ikke noe spesielt, og så, hæ, skal den, oi, det vil jeg.
0: Skal vi bare komme oss videre i sendingen? Klokken har blitt såpass mye at vi skal få en liten oppdatering. Her Toten Radioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. Østre Toten Venstre vil prøve å få liv i planene om et nytt svømmeanlegg på Lena. Partiet vil undersøke om private kan stå for investeringen, mens kommunen kjøper den kapasiteten den trenger.
2: Planene om en ny svømmehall ved Totenhallene ble tidligere i år lagt til side da kommunen prioriterte andre investeringer. Venstre mener behovet vil bli enda større når bassenget ved Skreia ungdomsskole forsvinner.
0: Dette skriver Oppland Arbeiderblad. To bobiler ble stjålet fra Moelv bil og karavan i Gjøvik sent fredag kveld. Begge bobilene var uten registreringsskilt da de ble stjålet. Dette melder politiet i sin logg. En bilfører ble stanset av politiet på Kapp fredag kveld og siktet for å ha kjørt i påvirket tilstand. Føreren hadde heller ikke gyldig førerkort. Bilføreren ble tatt med for bevissikring etter kontrollen. En person ble kjørt til Gjøvik sykehus etter en voldshendelse utenfor et utested i Raufoss sentrum natt til søndag. Personen ble ifølge politiet ikke alvorlig skadd. Politiet har snakket med vitner og opplyser at saken vil bli fulgt opp videre. Lokalsport. Kolbu KK sikret 1-1 i lokaloppgjøret mot Skreia etter en sen utligning på overtid. Tov Magne Dyste skåret 4 minutter på overtid og sørget for poengdeling. Rocky Lekai hadde gitt Skreia ledelsen etter 71 minutter, men Kolbu KK holdt unna og tok med seg et viktig poeng i bunnstriden. Rett etter utligningen fikk Skreia en ny stor sjanse, men Kolbu KK-keeper Eirik Skremoen reddet og sikret resultatet, skriver Oppland Arbeiderblad. Storhamar måtte se seg slått 2-3 borte mot Stavanger Oilers lørdag. Hamar-laget tok ledelsen tidlig, men Oilers snudde kampen og tok sine første poeng i Eliteserien denne sesongen. Simon Hjalmarsson ga Storhamar ledelsen etter 7 minutter, før hjemmelaget svarte med 2 skåringer i første periode. Oilers økte til 3-1 i midtperioden. Storhamar presset hardt og vant skuddstatistikken 17-4 i perioden, men fikk ikke uttelling. Elverum tok sin 5. strake seier i Eliteserien da Bergsøy ble slått 37-22 på bortebane fredag kveld. Til pause ledet Elverum 20-12. Kampen startet jevnt, men Elverum dro etter hvert kraftig fra og økte ledelsen gjennom hele andre omgang. Fredrik Pedersen ble toppskårer med 7 mål. Elverum står dermed med full pott etter 5 kamper.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: Det ser ut at det blir gråvær i dag, denne her mandagen, 28. september. Litt regn på morgenen og midt på dagen rundt 12-13 varmegrader. I morgen på tirsdag ser det bedre ut, en del sol, ja, litt skyet sånn først på dagen. Vi skal ta med onsdag også, skyet oppholdsvær. Da skulle du være oppdatert.
3: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Det er mandag morgen, trøtt i trynet.
1: Trang i nøtta.
0: Trang i nøtta, hvordan er det med deg?
1: Ja, det begynner å komme seg nå. Nå har du gjort noe spennende i helgen.
0: Ja, ja det jeg gjør i helgen er slapper av og tenker minst mulig radio.
1: Det tror jeg en sannhet med modifikasjoner, for hver mandag jeg kommer på jobb, så har du finnet på et nytt program.
0: Ikke finnet på et, ja, det jo stadig noen nye prosjekter opp i hodet mitt, ja. Og da får du ikke tak i meg.
1: Nei, jeg vet.
0: Da blir jeg borte et par dager, jeg forsvinner fra jordens overflate, rett og slett, og så blir jeg bort, kan bli borte en hel uke, og så jeg tilbake igjen med et nytt dataprogram, eller sånn på EDB-maskinen der. Ja. Og jo tristest var det vi nettopp hørte. Kan være trist det også, når man blir borte fra jordens overflate.
1: Det trasig.
2: Førstkommende lørdag 3. oktober skal Bygdtorget Toten holde landbruksmesse i Lena Park. Dette i forbindelse med høstdagen på Lena, så det vil bli et rikt program hele dagen, og vi på Bygdtorget Toten skal komme med knallgode tilbud på utvalgte varer, spesielt kanskje rettet mot landbruket, men også for hvermannsen. Håper å se deg i Lena Park nå, førstkommende lørdag 3. oktober. Vi på Bygdtorget Toten gleder oss.
3: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
4: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
3: Er det bare for Rødfossinger det da?
4: Åh, nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
5: Rødfoss Trafikkskole. Akkurat nå har vi ukeskøpp hos Møbleringen Rødfoss. Du finner ekstra gode tilbud på møbler til både stue og soverom. Så det noe hjemme som trenger en liten oppgradering, kan det lønne seg å ta turen innom. Velkommen til oss på Møbleringen Rødfoss.

0: Nej, alltså nu spör jag dig Kristin, hvordan uttalar du det?
1: Ja, jag är usikker.
0: FR David. Frank Robert David.
1: Ja, men är det FR David eller är ja, det FR David?
0: Det må vi spöra 80-talet om för det var där den låta kom från.
1: Mm.
0: Words. Her er dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radioen. Raufoss og omhengende pensjonistforbund inviterer til medlemsmøte på Vestre Toten pensjonistsenter mandag 28. klokka 11. Det språkkafé I Misjonshuset I Hunndalen tirsdag 29. september fra 17 til 19. Toten Demenskor har øvelser på labo på Lena hver mandag fra 17.30 til 19.30. Vestre Toten Demensforening arrangerer aktiv her og nå hver onsdag fra 11 til 14. Vestre Toten Demensforening har gåtur hver mandag med oppmøte utenfor frivilligsentralen klokka 12. Kirken I Østre Toten minner om at det gudstjeneste I Nordlien kirke, Hoff kirke og Totenviken kirke søndag 27. september klokka 11. Det gudstjeneste I Raufoss Baptist kirke søndag klokka 17. Haug Misjonsforening har møteserie med Marit Andersen. Det starter I Vardal menighetshus tirsdag 29. september klokka 19. Norske Folkehjelp Vestre Toten Gjøvik arrangerer temakveld om egenberedskap mandag 5. oktober fra 17 til 19. Lokalene ligger vegg I vegg med Raufoss vaskeri I parkeringshuset på Amfi. Trekspillgruppa Faktos har trekspillkveld I bygdelaben I Silogata 21 på Lena fredag 2. oktober fra 19 til 22. Det seniorkino I Fyrverkeriet Kulturhus tirsdag 29. september fra 11 til 13. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, I Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det I Gjøvikhallen. Og det var oppslagstavla. Du kan lese mer på totenradion.no.

0: På Feelgood Raufoss trener du for din egen helse, og du trener for å ha det bra. Du blir sterkere og mer bevegelig, og ingen for sterk eller svak. Her trener du i et voksent miljø, trygt og enkelt. Du finner oss i Storgata 63B på Raufoss, og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no.
1: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
2: Taxi!
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Noen ganger faller livet fra hverandre. Da kan det føles ut som man må begynne helt på nytt. Jeg tror noe annet. Jeg tror vi finner tilbake til den vi alltid har vært. Jeg heter Pearl, og du finner meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.

0: Strax får vi nyheter.
1: Klokka 7.
2: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
1: Her siste nytt.
3: Morgen jo en del av dagen hvor det å ha kontroll på tiden spesielt viktig. Nå har forskere laget et atomur basert på lutetium som skal gi ekstremt høy presisjon. Ifølge forskerne feilmarginen 1 sekund per 300 milliarder år. De mener klokken kan brukes til å måle gravitasjonsendringer på jorden. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene uenige om arbeidstid og fridager. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, viser en måling Sentio Research har gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% svarer nei til medlemskap mot 29,7% ja. Nei-andelen har ikke vært høyere siden november 2023. Utenriksminister Espen Barth Eide avviser at tallene får konsekvenser. Psykologspesialist Kjersti Kjerkov Lone har fått med seg 550 kolleger i et opprop som krever 18-årsgrense for smarttelefon til barn og unge. Kravet sendt til regjeringen, skriver Klassekampen. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti mener det å begrense tilgang blant de mest effektive virkemidlene sammenlignet med alkohol og bilkjøring. Den britiske statsministeren Andy Burnham og Jonas Gahr Støre diskuterte den strategiske forsvarsavtalen Lønnehouse mellom landene i går. Det var også snakk om en avtale mellom Danmark, Grønland og USA. Reuters skriver at Lønnehouse-avtalen ble inngått 4. desember i fjor. USAs militær har nå trukket seg fullstendig ut av Irak, det opplyser en irakisk tjenestemann. Han sier at både stridende soldater og logistiske støttestyrker har forlatt landet. Irak og USA ble enige om tilbaketrekkingen i 2024. Ifølge Pentagon har det vært rundt 2500 amerikanske soldater i landet det siste året. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. Kommunestyret i Gjøvik har vedtatt å pusse opp Panparken midt i sentrum. Prosjektet beregnet til å koste 21 millioner kroner. Parken skal blant annet få nye trær, nytt vannbasseng og en mer sammenhengende og universelt utformet flate. Panparken har røtter tilbake til byplanen fra 1861, men i dag preget av slitasje og forfall. En bilfører ble stanset av politiet på Kapp fredag kveld og siktet for å ha kjørt i påvirket tilstand. Føreren hadde heller ikke gyldig førerkort. Bilføreren ble tatt med for bevissikring etter kontrollen. Dette melder politiet i sin logg. To bobiler ble stjålet fra Moelv bil og karavan i Gjøvik sent fredag kveld. Begge bobilene var uten registreringsskilt da de ble stjålet. Politiet ber personer som har sett bobilene eller har opplysninger om tyveriet om å ringe 02800. Dette melder politiet i sin logg. En person ble kjørt til Gjøvik sykehus etter en voldshendelse utenfor et utested i Raufoss sentrum natt til søndag. Personen ble ifølge politiet ikke alvorlig skadd. Gjerningspersonen hadde forlatt stedet før politiet kom fram, og bakgrunnen for hendelsen foreløpig uklar. Politiet har snakket med vitner og opplyser at saken vil bli fulgt opp videre. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
4: Det ser ut at det blir gråvær i dag, stort sett skyet med litt regn på morgenen og på formiddagen. I morgen på tirsdag så blir det sol, litt skyet midt på dagen, men ellers ok, og rundt 13-14 varmegrader. Skal ta med Olstad også, skyet oppholdsvær.
0: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Ja, og det var litt sånn tilbakeblikk, holdt jeg på å si nesten.
1: Ja, for det litt sånn ABBA-vibber I den låta.
0: Ja, det det. ABBA-inspirert.
1: Ja, litt holdt det.
2: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
0: Ja da, det morgenkvisten.
1: Det det med Alex og Kristin.
0: Ja, du, det hørte vi I introen her.
1: Og en kopp kaffe og en kopp med solbærtoddy.
0: Ja, det perfekt.
1: Det slår meg litt. Hvorfor solbærtoddy så mye, mye varmere enn alt annet å drikke? Nei, det blir det. Så varmt,
0: ja. Ja, men ikke det meningen at du skal...
1: Men du kan jo ikke drikke den nå på kvarter.
0: Og da den kald.
1: Da den kald. Den går. Det 1000 grader, og så det 8 ja. Grader.
0: I den timen her så skal vi en tur til Kolbu.
1: Ja, men det skal vi.
0: Ja. Mm-hmm. Kolbu og KK idrettshus reiser seg nå majestetisk på Kolbuplassen, står det her I våre notater fra Jan-Erik Sandmo.
1: Ja, det skal være offisiell åpning 14. desember, så det jo en stund til, men da feirer de 120-årsjubileum.
0: Altså, 120 år?
1: Det voksent.
0: I all verdens da. Ja, det voksent. Og det ikke et prosjekt som har noe særlig billig heller.
1: Nei, det ikke noe Temu-prosjekt dette sånn.
0: Nei, det Temu. Altså, kjøpte idrettshuset på Temu. Var det oppblåsbart, eller var det bare sånn mini?
1: Nei, ja, de har hatt en kostnadsramme på hele 135 millioner.
0: Ja. Det eller 135, som det heter på radio. Vi skal også få en gjest I studio her. Han dukker opp en gang iblant. Han heter Sander, og han har radio som utplassering.
1: Han har det. Ja. Han har det som valgfag.
0: Mm. Og jeg tenker at jeg bare skal spørre hva en ungdom driver med nå, ja, på liksom før høstferien starter.
1: Ja, for det litt mer en skjerm de driver med.
0: Ja, jeg har inntrykk at det mer en skjerm han driver med. Altså.
1: Ja, men det blir artig å høre om.
0: Ja,

0: av form på Kolbuplassen. Det nye Kolbu og KK idrettshus reiser seg nå, og prosjektet til 135 millioner kroner nærmer seg målet. Den offisielle åpningen planlagt til 14. desember, og det samme dag som klubben markerer sitt 120-årsjubileum. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har tatt turen til Kolbu og fått tatt en prat med prosjektleder Ole Johannes Engelien.
1: Ja, nå har jeg tatt meg en tur til Kolbu KK idrettshus. Den driver og reiser seg nå, og jeg står foran prosjektlederen der, og det deg, Ole Johannes Engelien. Ja, å være prosjektleder for et så stort opplegg, hvordan er det?
2: Jo, for det første så er det jo et veldig spennende prosjekt. Det det jo, men vi er jo alle vi som i dette prosjektet her, vi har jo full jobb ved siden av. Så dette her er jo å si i utgangspunktet dugnad. Vi gjør jo at det helt gratis for klubben vår. Så det klart, vi har vel cirka nå, fra mai 2025, så har vi cirka si 2500 dugnadstimer for klubben. Så, og det er kun administrasjon, altså prosjektgruppa.
1: Dette med dugnadsgjengen som her på Kolbu, hvor viktig den i utgangspunktet for å få til noe så svært som dette?
2: Ja, så for det første så den jo utrolig viktig i forhold til å aktiviseres i og de medlemmer av oss i klubben som har vært i pensjonister. Det den ene delen av det, men den andre delen av det jo at vi hadde jo ikke klart det sånn sett økonomisk. Utenom hjelpa deres, de har jo nå fram til nå så har de 2000 timer fra 1. mai i år, og de jobber jo nå, det vel 7-8 stykker nesten daglig som jobber nå på prosjektet, og det har gjort det siden 1. mai.
1: Og det stort sett pensjonister, eller?
2: Ja, det alltid fra å si gutter som har akkurat blitt pensjonister til den eldste vel litt over 80 år.
1: Men du, Ole Johannes Engelien, kan du fortelle om denne hallen eller idrettshuset? Det litt spesielt, det ikke det?
2: Ja, det jo det, og det jo for oss som stort sett bare hatt gressbaner, da, som har hatt fire gressbaner i Kolbu og Kåka, da, som i ytre Kolbu. Da. Så jo dette en ny verden for oss, og vi merker spesielt at det halvåret som vi har lite aktivitet da, på banen vår på grunn av vinteren, så har vi nå mulighet til å komme inn igjen i stua her, og trene og aktivisere både barn, unge og voksne. Jeg kan jo si det sånn at vi har jo, altså det mye frafall av barn og unge, spesielt mellom 13 og 19 år, og spesielt det halvåret som vi ikke har spesielle fasiliteter da. Så dette her antagelig dette et veldig godt tiltak for å bevare barn og unge i den halleren som vi får frafall.
1: Når vi står inne her så ser vi sånne kjempestålkonstruksjoner som holder dette oppe. Mm. Fortell litt mer om...
2: Nei, altså, dette jo en hall som da 50 ganger 70 meter. 50 meter bred og 70 meter lang. Det høyde, topphøyde 13 meter, og på veggene 7 meter. Og det isolert hall, så det jo 25 cm isolasjon i vegga, og 20 cm i tak. Vi har 59 LED-lamper inne i hallen, som gir sånn ca. 500 lux. Så det og så har vi da selvfølgelig et servicebygg foran her, som på 550 kvadrat. Det netto da. Brutto cirka 530. Med både sosial arena på 85 kvadrat. Vi har fire sett med garderober. Da med dusj og toaletter på alle garderobene. Vi har et styrkerom på nesten 70 kvadrat. I tillegg da til en del sånn sanitære opplegg da. Og da et kjøkken og klubbrom.
1: Vi ser vegga her, liksom, det ikke trevegger her?
2: Det litt, så dette jo, dette jo plast, PVC-duker, som da da isolerte med 25 cm i vegga. I tillegg så det jo varmegjenvinnende ventilasjon, så her vil det være minimum 12 varmegrader, mens det 20-30 minus ute.
1: Gulvet her, hva skal være på gulvet?
2: Ja, så her blir det jo det helt nyeste kunstgresset som på markedet. Det vil bli en dempematte på cirka 5 cm Og så vil det være si da et kunstgress uten ilegg, uten ifyll mener jeg, oppa på der igjen. Så det legges nå på starter, så legges nå på mandag.
1: Så såkalt granulatproblemer blir
2: det
1: her?
2: Det helt borte. Null granulat, null ifyll.
1: Ja, for det ikke lov av det kanskje i dag? Eller?
2: Nei, det vel litt sånn at det er vel noen av de glumene som har det fortsatt, har vel fått det tid på seg til å kvitte seg med det.
1: Ole Johannes Engelin, du som sagt prosjektleder for dette her, og ja, når forventer du åpning da?
2: Nei, som sagt, så er det jo å si den, vi har jo et 120-årsjubileum, den 14.12.2026, men jeg tipper jo at det prosjektet, selve prosjektet vil være si ferdig rundt 1. november.
1: 120 år altså?
2: 120 år, så det en klubb med mye historie, uten tvil, og mye døgnet og sånn.
1: Men Ole Johannes, fortell om den sammenslåingen at to klubber som var i Kolbu.
2: Altså nå husker jeg ikke når den sammenslåingen var, men det har jo vært sin nedre og ytre Kolbu, ikke sant? Det jo en gamle historien.
1: Og da var det kniving i mellom.
2: Ja, det var som si Gjøvik og Raufoss eller Lillestrøm og Vålerenga, ikke sant? Det var omtrent like ille. Men det klart det, altså, vi har jo si to fantastiske anlegg, og det å slå sammen til en organisasjon, ikke sant, si en økonomi, det har jo betydd mye, og det er en klubb som er drivet etter si sunn fornuft. Det er, altså dette prosjektet her koster jo 35 millioner nede her, og jeg tipper vi kommer til å ligge på et lån imellom 5,5 millioner. Og det må være bra på å si et prosjekt av 35 millioner.
1: Ja, det må jeg si. Men betyr det at de har fått noe støtte og slikt
2: da? Ja da, så vi fikk jo støtte fra Toten Sparebankstiftelse med si 3,5 millioner. Og har jo også fått, fra DNB-stiftelsen har vi fått 750 000. I tillegg så har vi skaffet si snart 3 millioner selv i private givere og si sponsor og bedrifter ellers. Så i tillegg til da tippemidler på over 9 millioner og en momskompensasjon. Så sånn sett nå så har vi jo vel cirka oppe i 6-7 millioner som si er finansiert da.
1: Jeg regner med at grasrotandelen her er ganske svær.
2: Ja, her er den ganske svær, men vi ønsker selvfølgelig at den skal bli større.
1: Ja.
2: Så jeg håper at folk kan søke opp Kolbu KK og faktisk bli en grasrotiver.
1: Ole Johannes, de som jobber her, og hvilke firmaer er det de egentlig bruker for å sette opp dette da?
2: Nei, altså vi bruker jo stort sett lokale entreprenører der det mulig å bruke dem. Så vi har jo byggelederen for servicebygget, er jo byggmester Ole Harald Røyshagen. Grunnarbeider er jo Toten Anlegg og Transport, og begge de to er jo si kolbygging. Så har vi flere andre. Så Minell, vi har si rørlegger Kjell Arnes Mestru. Så vi har flere lokale som er med og brider inn. Landheim for eksempel har jo da levert servicebygget. Landheim Element på Skea.
1: Helt til slutt, Ole Johannes Engelin, hva slags forhåpninger har du nå til dette praktbygget?
2: Nei, først og fremst så mindre forfall av barn og ungdom, mer pågang av barn og ungdom. Nå vil vi ha mulighet til å trenes i hele året. Vi slipper store leiekostnader utenfor si Kolbu, så lenge vi har da fasilitetene innom oss. Og et stort engasjement, ikke minst i forhold til servicebygget. Vi har en sosial arena som vi ønsker å tilknytte oss, og voksne og eldre, som da sitter mye hjemme i dag, som nå er muligheten til å være med og følge opp både barn og barnebarn i denne hallen her.
1: Lykke til videre!
2: Tusen hjertelig!
0: Og det var prosjektleder Ole Johannes Engelin i prat med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Kolbu og KK Idrettshus skal også etter planen åpnes offisielt 14. desember i forbindelse med klubbens 120-årsjubileum. Et stort prosjekt på Kolbuplassen som nå for alvor begynner å ligne det idrettshuset som mange har ventet på.
3: Fra Ramnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt I henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
4: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Trix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
6: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
7: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optikke Sarkis fra Allianz Optikk på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikke Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Raufoss. Over og ut, vi synes.
8: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og maskinering av

0: Det var Halva Prise og Maria Mena.
1: Mm-hmm. Fineste skjevin.
0: Ja, det var ikke den, ikke det en trist historie egentlig?
1: Jo, det jo det.
0: Ja.
1: Han jo, han føler seg jo litt mindre verdt og skal være med denne fine familien og blitt dresset opp og alt mulig, så han sitter og drikker seg opp litt i bilen før han drar, og da kjører han jo ut da, og ligger på bunnen av vannet.
0: Sånn gikk det med den historien.
1: Ja.
0: Vi skal oppdatere deg på noe helt annet. Ja. Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Kommunestyret i Gjøvik har vedtatt å pusse opp Panparken midt i sentrum. Prosjektet beregnet til å koste 21 millioner kroner. Parken skal blant annet få nye trær, nytt vannbasseng og en mer sammenhengende og universelt utformet flate. Østre Toten Venstre vil prøve å få liv i planene om et nytt svømmeanlegg på Lena. Partiet vil undersøke om private kan stå for investeringen, mens kommunen kjøper den kapasiteten den trenger. Sigurd Dyste løfter saken gjennom et forhåndsinnsendt spørsmål til ordføreren i kommunestyret onsdag.
2: Partiet peker på at kommunen allerede bruker penger på drift og vedlikehold av dagens bassenger. Nå vil de undersøke om en modell med private investeringer og et mer energieffektivt anlegg kan være et alternativ.
0: Dette skriver Oppland Arbeiderblad. To bobiler ble stjålet fra Moelve bil og karavan i Gjøvik sent fredag kveld. Begge bobilene var uten registreringsskilt da de ble stjålet. Politiet ber personer som har sett bobilene eller har opplysninger om tyveriet om å ringe 02800. En bilfører ble stanset av politiet på Kapp fredag kveld og siktet for å ha kjørt i påvirket tilstand. Føreren hadde heller ikke gyldig førerkort. Dette melder politiet i sin logg. En person ble kjørt til Gjøvik sykehus etter en voldshendelse utenfor et utested i Raufoss sentrum natt til søndag. Personen ble ifølge politiet ikke alvorlig skadd. Gjerningspersonen hadde forlatt stedet før politiet kom fram, og bakgrunnen for hendelsen foreløpig uklar. Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
3: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: Det ser ut at det blir gråvær i dag, denne her mandagen, 28. september. Litt regn på morgenen og midt på dagen rundt 12-13 varmegrader. I morgen på tirsdag ser det bedre ut, en del sol, litt skyet sånn først på dagen. Vi skal ta med onsdag også, skyet oppholdsvær.
4: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Sander Smestuen, du dukker jo opp sånn av og til her.
1: Ja, det gjør jeg.
0: Ja. Og hvordan formen?
1: Nei, jeg hoster mye. Ja.
0: Du litt sånn, nesten litt forkjøla, eller?
1: Jeg var syk på mandagen.
0: Ja.
1: Så jeg frisk, men samtidig så hoster jeg, men jeg ikke sånn syk.
0: Du ikke sånn radiovennlig, for å si det sånn?
1: Nei.
0: Men hva skjedde i det siste da?
1: Nei, jeg har egentlig ikke skjedd noe spesielt.
0: Ja, det noe vi kan prate om på radioen.
1: Ja, dette jo underholdning.
0: En ungdomsuke, hvordan ser den ut?
1: Det skole, sover litt på sofaen. Og så det egentlig bare å gjenta det 5 ganger til helg, og da det gjerne oppe litt sent.
0: Ja.
1: Gjerne for meg, så jeg på DND på lørdager, ja. Som ganske kos, og så skal DND-gruppa mi kanskje ordne sånn at vi på søndager også kan se på litt serie og film og litt sånn.
0: Ja,
1: sånn gøy der. For de som vil det, så da kan det nok hende at jeg stikker innom der.
0: D&D for de som ikke vet Dungeons and Dragons, som et slags, skal vi si, fantasibrettspill.
1: Ja, det blir kalt tabletop role-playing game, som da vil si at det er rollespill med terninger og uten et sånt brett, nødvendigvis. Ja. Du bruker huet.
0: Du gjør det, ja. Eller så er det jo det at sist så pratet vi litt om at du venter på noen spill som skal komme.
1: Ja, det gjør det fortsatt.
0: Du bare gleder deg.
1: Ja, det gjør jeg det.
0: Ja. Men det høres jo ut som på en måte, jeg vet ikke hva jeg skal si om jeg synes det en kjedelig hverdag, at det bare skole og spis og sove. Og
1: jeg har vært spesielt trøtt denne uka her.
0: Ja.
1: Har holdt på, eller jeg sov i går i en time.
0: Men du, det jo ikke så lenge til det blir høstferie.
1: Nei.
0: Hva dine planer da?
1: Jeg skal til Hellas i hvert fall.
0: Skal du til Hellas?
1: Så da kan det jo hende at jeg deg en uke hjemme og søker permisjon her.
0: Ja, du, nei, jeg vet ikke om du skal få lov til det. Skal du dra til Hellas? Nei, jeg vet ikke om vi skal gi deg lov. Altså,
1: jeg vet ikke om det er... akkurat den dagen hvor jeg her, men i hvert fall, jeg skal dit.
0: Mm. Ja, men ja, hvorfor akkurat Hellas da?
1: Jeg vet ikke, jeg bare...
0: Det foreldrene dine?
1: Ja, moren min. Jeg bare ble med.
0: Ja.
1: Det vel varmt, og det vet ikke jo, det kan nok hende at det godt å være der på sommerferien, men det kan nok bli ganske varmt.
0: Ja.
1: Og i høstferien så tror jeg det passer perfekt, liksom.
0: Nei, ellers så er det ikke noe spesielt å prate om. Dette var en interessant radiosamtale, du gitt.
1: Ja.

0: Få et innblikk I ungdommens liv. Det jo det på godt og vondt, kanskje.
1: Ja, dette veldig viktig. Kommer ut.
0: At ungdom ikke har noe å drive med, eller det?
1: Ja, det varierer jo, da.
0: Ja. Men på det mest tekniske så har du en del å drive med, da.
1: Ja, det har jeg jo, ja. For så vidt.
0: Ja. Nei, men ok.
2: Spar penger og bygg helse når du kjøper hos oss på Lene Helsekost ved våre månedstilbud. I september måned har vi nå blant annet tilbud på gurkemeie, kolaksan, svartsurbær, magnesium, lektinek mageduo, flytende D3, elserin, lektinekt, melatonin, rosenrot og mariatistel med inntil 30% rabatt på nevnte. Men stopper vi på Lene Helsekost der da? Nei. Det gjør vi ikke. Vi har også trippelrense omega-3 fra Easy Choice, kollagen porsjonsposer, Veleda hudbleie, flytende zink og flytende ashwagandha med inntil 25% rabatt. Så på Lene Helsekost har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen skal du være.
3: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For en lite bil det kunden som betyr aller mest og som alltid I sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss I Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
4: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt I livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
5: På ting og tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker I nød. Samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og så langt vi kan fleksible I forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
4: Vi har butikker I Gjøvik, både på Kirkeby og I sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Sange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.
6: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
7: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS I Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjoslab.no.

0: Hun følte seg helt støkk.
1: Stakkar.
0: Hvordan det med deg en mandag morgen?
1: Nei, jeg føler meg ikke så støkk, egentlig. Nei, det går greit. Hvis du har kremset i dag,
0: Nei da, vi skal videre.
1: Vi sitter til trekk, Helgen.
0: Her oppslagstavla for lag og foreninger som medlem på radioen. Raufoss og omegn pensjonistforbund inviterer til medlemsmøte på Vestre Toten pensjonistsenter mandag 28. klokka 11. Toten Demenskor har øvelser på labo på Lena hver mandag fra 17.30 til 19.30. Det språkkafé i Misjonshuset i Hunndalen tirsdag 29. september fra 17 til 19. Vestre Toten Demensforening har gåtur hver mandag med oppmøte utenfor frivilligsentralen klokka 12. Vestre Toten Demensforening arrangerer aktiv her og nå hver onsdag fra 11 til 14. Kirken i Østre Toten minner om at det gudstjeneste i Nordlien kirke, Hoff kirke og Totenviken kirke søndag 27. september klokka 11. Haug Misjonsforening har møteserie med Marit Andersen. Det starter i Vardal menighetshus tirsdag 29. september klokka 19. Det gudstjeneste i Raufoss Baptistkirke søndag klokka 17. Norsk Folkehjelp Vestre Toten Gjøvik arrangerer temakveld om egenberedskap mandag 5. oktober fra 17 til 19. Lokalene ligger vegg i vegg med Raufoss Vaskeri i parkeringshuset på Amfi. Det blir servert kaffe, te og noe å bite i. Trekkspillgruppa Faktos har trekkspillkveld i Bygdelabben i Silogata 21 på Lena fredag 2. oktober fra 19 til 22. Det seniorkino i Fyrverkeriet Kulturhus tirsdag 29. september fra 11 til 13. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, i Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det i Gjøvikhallen. Og det var oppslagstavla.
2: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
3: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder hotell i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Det bare for Raufossinger det da?
3: Nei da, alle velkomne til å ta kjøretime hos oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
4: Raufoss Trafikkskole.
5: Førstkommende lørdag 3. oktober skal Bygdtorget Toten holde landbruksmesse i Lena Park. Dette i forbindelse med høstdagen på Lena, så det vil bli et rikt program hele dagen, og vi på Bygdtorget Toten skal komme med knallgode tilbud på utvalgte varer, spesielt kanskje rettet mot landbruket, men også for hvermannsen. Håper å se deg i Lena Park nå førstkommende lørdag 3. oktober. Vi på Bygdtorget Toten gleder oss.
6: Nå skjer det mye hos Møbelringen Raufoss. Vi har fått inn høstens nyheter, masse inspirasjon og gode tilbud på møbler og interiør til hjemmet ditt. Våre selgere står klare til å hjelpe deg med det du ute etter. Så ta turen innom Møbelringen Raufoss.
7: Totens beste møbelbutikk.
8: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Klokka er 8.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: En ny rapport til Nordisk Råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn i alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Morgenen er jo en del av dagen hvor det å ha kontroll på tiden er spesielt viktig. Nå har forskere laget et atomur basert på lutetium som skal gi ekstremt høy presisjon. Ifølge forskerne er feilmarginen 1 sekund per 300 milliarder år. De mener klokken kan brukes til å måle gravitasjonsendringer på jorden. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene er uenige om arbeidstid og fridager. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, viser en måling Sentio Research har gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% svarer nei til medlemskap mot 29,7% ja. Nei-andelen har ikke vært høyere siden november 2023. Utenriksminister Espen Barth Eide avviser at tallene får konsekvenser. Psykologspesialist Kjersti Kjerkov Lone har fått med seg 550 kolleger i et opprop som krever 18-årsgrense for smarttelefon til barn og unge. Kravet sendt til regjeringen, skriver Klassekampen. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti mener det å begrense tilgang er blant de mest effektive virkemidlene sammenlignet med alkohol og bilkjøring. I dag er landslagstroppene til VM-kvalifiseringskamper i fotball klare. Gemma Granger offentliggjør troppen til kvinnelandslagets kvalifiseringskamper mot Romania. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-kamper i en europeisk turnering mot Portugal og England. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Kommunestyret i Gjøvik har vedtatt å pusse opp Panparken midt i sentrum. Prosjektet beregnet til å koste 21 millioner kroner. Parken skal blant annet få nye trær, nytt vannbasseng og en mer sammenhengende og universelt utformet flate. Panparken har røtter tilbake til byplanen fra 1861, men i dag preget av slitasje og forfall. En bilfører ble stanset av politiet på Kapp fredag kveld og siktet for å ha kjørt i påvirket tilstand. Føreren hadde heller ikke gyldig førerkort. Bilføreren ble tatt med for bevissikring etter kontrollen. Dette melder politiet i sin logg. To bobiler ble stjålet fra Moelv bil og karavan i Gjøvik sent fredag kveld. Begge bobilene var uten registreringsskilt da de ble stjålet. Politiet ber personer som har sett bobilene eller har opplysninger om tyveriet om å ringe 02800. Dette melder politiet i sin logg. En person ble kjørt til Gjøvik sykehus etter en voldshendelse utenfor et utested i Raufoss sentrum natt til søndag. Personen ble ifølge politiet ikke alvorlig skadd. Gjerningspersonen hadde forlatt stedet før politiet kom fram, og bakgrunnen for hendelsen foreløpig uklar. Politiet har snakket med vitner og opplyser at saken vil bli fulgt opp videre. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
4: Ja, i dag blir det grått og med spredte regnbyger store deler av dagen. Opphold fra 4-5-tiden. Vi skal ikke lenger opp enn 12-13 grader i dag og overskyet hele dagen. I morgen derimot blir det sol, ikke veldig varmt, bare en 13-14 grader, og det kommer litt skyer utover dagen.
5: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Det var litt sånn forelskelse her på morgenkvisten.
1: Ja, det var det.
0: Hvordan sier du Colby Calais? Colby Calais?
1: Ja, jeg pleier å la være å si det.
0: Ja, du gjør det, ja. Ja, det gjør jeg vanligvis
1: også. Er det ikke litt sånn når vi sitter her, at de gangene det er litt sånn litt spesielt navn på dem vi skal lese opp, så...
0: Ja, ja. Jason Mraz.
1: Mraz.
0: Mm. Og Colby Calais Lucky. De hadde funnet hverandre, de.
1: Ja, men det er heldig for dem.
0: Vi skal finne fram til trafikken vi nå.
1: Ja, men det synes jeg vi skal.
2: På Gjøvik er fylkesvei 2388 fortsatt stengt mellom Gjøvik stadion og rundkjøringa ved Gjøvik kirke, omkjøringsskilta. Fra klokka 7 så er det lysregulering på bybrua. Fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hågård stasjon, her er det manuell dirigering fra samme tid. Fylkesvei 2376 mellom Hoverud og Sørligbekken, veiarbeid fra klokka 7. Fylkesvei 33 ved Engebekk, her er det lysregulering. Og på E6 mellom Roterud og Vingrom kan veien bli stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid.
3: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
4: Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve. Hjernen kan lære nye spor, kroppen kan finne ro, og livet kan åpne seg igjen. Jeg heter Pearl, og jeg er på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
5: Det er Line. Til ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
6: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Og vi skulle danse på morgenkvisten her, altså.
1: Jeg synes den ganske egentlig betegnende, danse som vi gjorde, for jeg danser ikke sånn nå lenger som jeg gjorde før.
0: Det skal jeg si. Jeg danser vel alt akkurat som jeg gjorde.
1: Gjorde du det? Eller gjør du det nå?
0: Jeg bare, ja, fin på I farta, se ut som du liksom ikke har noen hengsler, liksom, at du sånn. Du helt løs.
1: Helt løs, ja.
0: Men ok, vi skal over på helt andre ting.
1: Ja, men det synes jeg.
0: Her Toten Radioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. Østre Toten Venstre vil prøve å få liv I planene om et nytt svømmeanlegg på Lena. Partiet vil undersøke om private kan stå for investeringen, mens kommunen kjøper den kapasiteten den trenger.
2: Planene om ny svømmehall ved Totenhallene ble tidligere I år lagt til side da kommunen prioriterte andre investeringer. Venstre mener behovet vil bli enda større når bassenget ved Skreia ungdomsskole forsvinner.
0: Sigurd Dyste løfter saken gjennom et forhåndsinnsendt spørsmål til ordføreren I kommunestyret onsdag. Kommunestyret I Gjøvik har vedtatt å pusse opp Panparken midt I sentrum. Prosjektet beregnet til å koste 21 millioner kroner. Panparken har røtter tilbake til byplanen fra 1861, men I dag preget av slitasje og forfall. To bobiler ble stjålet fra Moelv bil og karavan I Gjøvik sent fredag kveld. Begge bobilene var uten registreringsskilt da de ble stjålet. Politiet ber personer som har sett bobilene eller har opplysninger om tyveriet om å ringe 02800. En bilfører ble stanset av politiet på Kapp fredag kveld og siktet for å ha kjørt I påvirket tilstand. Føreren hadde heller ikke gyldig førerkort. Bilføreren ble tatt med for bevissikring etter kontrollen. En person ble kjørt til Gjøvik sykehus etter en voldshendelse utenfor et utested I Raufoss sentrum natt til søndag. Personen ble ifølge politiet ikke alvorlig skadd. Politiet har snakket med vitner og opplyser at saken vil bli fulgt opp videre. Så, lokal sport. Kolbu KK sikret 1-1 I lokaloppgjøret mot Skreia etter en sen utligning på overtid. Tov Magne Dyste skåret 4 minutter på overtid og sørget for poengdeling. Rett etter utligningen fikk Skreia en ny stor sjanse, men Kolbu KK-keeper Eirik Skremoen reddet og sikret resultatet, skriver Oppland Arbeiderblad. Elverum tok sin femte strake seier I Eliteserien da Bergsøy ble slått 37-22 på bortebane fredag kveld. Til pause ledet Elverum 20-12. Kampen startet jevnt, men Elverum dro etter hvert kraftig fra og økte ledelsen gjennom hele andre omgang. Storhamar måtte se seg slått 2-3 borte mot Stavanger Oilers lørdag. Hamar-laget tok ledelsen tidlig, men Oilers snudde kampen og tok sine første poeng I Eliteserien denne sesongen. Simon Hjalmarsson ga Storhamar ledelsen etter 7 minutter, før hjemmelaget svarte med 2 skåringer I første periode.
3: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin og Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels I Langen.
1: Det blir grått og spredte regnbyger I så å si hele dag. Det ser ut til å bli litt opphold fra 3-4-tiden I hvert fall. 13 grader på det meste I dag. I morgen skal det bli sol fra tidlig om morgenen, fra 7-8-tida. Det blir ikke veldig varmt, og det skal sky over litt grann ved 2-3-tiden, en 14 grader på det meste. Da skulle det være oppdatert.
4: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

Fildrid Røyfoss trener du for din egen helse, og du trener for å ha det bra. Du blir sterkere og mer bevegelig, og ingen for sterk eller svak. Her trener du i et voksent miljø, trygt og enkelt. Du finner oss i Storgata 63B på Røyfoss, og på mobil nummer 46 76 93 80 eller figursenter.no.

0: sin.
1: Nå skal det dreie seg om noen som fyller 100 år, og det jammen meg ikke gærlig. Unni Slottsveen og Marianne Kristiansen Smesrud ved Tune skole. Ja, nå skal det feires.
2: Ja, det skal det. Feire oss selv, vi.
1: Ja.
2: Neste onsdag, da har vi tenkt at vi skal ha en skole på ettermiddagen, sånn at folk kan få lov å komme og se på den fine skolen vår. Så vi skal ha åpen. Klokka 3:30, og til klokka 7:30 om kveld.
1: Nå regner jeg med at de fleste vet noe om Tune skole, da.
3: Ja, i hvert fall de fleste som rundt oss, vet vel i hvert fall hvor den ligger og litt sånn, ja.
1: Det jo en skole som mange kjører forbi, sikkert.
3: Absolutt, den har vi jo fått mange ganger med. Og ja, det den gule skolen som ligger ved Riksvei 4.
1: Og så har det jo kommet en ganske fin idrettshall rett ved siden av også, da.
3: Absolutt, den fikk vi jo tilgang på skoleåret i fjor, da. Så den vi jo også grådig fornøyd med, for vi har jo fått nå en gymsal som fire ganger så stor som den vi har, som da det grønne bygget som mot Riksvei. Våres gamle skole, da.
1: Mm.
3: Så vi veldig fornøyde der.
1: Men hvordan skal 100 år markeres, det lurer jeg på?
2: 100 år markeres at vi har en åpen skole. Vi får besøk av skolesjefen i Vestre Toten, som skal åpne kvelden. Vi får besøk av musikanter, som skal litt for oss. Vi skal ha skuespill og underholdning, og vi har laget en utstilling. Det mye rart på i kriker og krok og på kott på en 100 år gammel skole, så vi har drivet og plukket frem av gamle ting da, for å lage en utstilling av gammelt og blanding av gammelt og nytt.
3: Og i tillegg så har vi også fått hekte på en del pensjonister på Eina.
1: Ja.
3: Vi startet litt tidlig, så vi begynte å spørre dem i januar i 26, da, om vi kunne, vi trodde, blant annet noen som har vært lærere her før, og folk som veldig interessert, eller over middels, som på bygda.
1: Mm.
3: Og vi har fått ha med flere ildsjeler der.
1: For det jeg tenker jo det at hvis dere hadde greid å spore opp noen som var, holdt på å si, elever for lenge siden, da.
3: Det har vi gjort. Og de skal blant annet ha et skuespill om hvordan Tune skole ble til. Altså akkurat offer Tune skole landet akkurat der den i dag. Da.
1: Ja.
3: For det jo ingen, det gir ikke helt mening hvor den ligger i forhold til sentrum og litt sånn. Og der var det jo mye strid om i den tida der.
1: Mm.
3: Så det har noen av disse gamle karer tatt ansvaret for å spille ut den scenen for oss da.
1: Det kan jo bli litt artig.
3: Ja, veldig. Vi gleder oss til det.
2: Vi gleder oss.
3: Mm.
1: Onsdag 30. september, da det å komme og se hva som foregår.
3: Absolutt. Og det musikkforeningen og det musikkorpset er satt sammen av godt voksne og unge. Med litt forskjellige sånne uniformsjakker de hadde fått utdelt her i forrige uke på musikkøvinga. Med litt stramme jakker og litt forskjellige farger og litt sånn.
1: Mm. Men sånn avrundningsvis så lurer jeg på, hvordan det å jobbe på Tune skole?
2: Det helt fantastisk å jobbe på Tune skole. Vi som jobber her, vi veldig glad i arbeidsplassen vår. Og vi synes vi har en veldig god skole, fin skole, og trives veldig godt med elever som her.
1: Og så får vi håpe på at det blir 100 år til med skole på Eina, da.
3: Absolutt, der får vi tro. Vi kunne ønske oss noen flere elever, da, for akkurat nå vi jo under 100 elever her, litt under 100 elever her, så vi kunne gjerne ønske oss noen tall. Vi har plass til mange flere.
1: Ja, da vet vi bare hva folk har å gjøre da, for å få flere elever på skolen.
3: Ikke sant. Absolutt.

0: Ja da, morgenkvisten det som på lufta, og vi... det jo god stemning I studio her til å være en mandag, eller det god, det god stemning uansett.
1: Jeg synes jo det, vi flinke til å ha godt humør på morgenen. ja. Og vi har med oss Endre Lundgren også, nyhetsmannen vår. Hvordan humøret hos deg, Endre?
2: Ja, det I hvert fall et humør som på stigende kurve. Mandagen har kommet I gang, og etter hvert så melder også gleden seg over det her. Vi har litt av hvert I nyhetene, og vi skal ta tak I noe som ikke en spesielt lett saksmaterie. Det handler om ungdomskriminalitet, og dette har blitt blinket ut foran neste års statsbudsjett. Det I hvert fall det som en lekkasje som dukker opp I VG, og det skal vi snakke om.
0: Ja, så da det bare å følge med videre her på Toten Radioen. Nyheter med deg, Endre, klokka 9. Dette oppslagstavla. Raufoss og omegn pensjonistforbund inviterer til medlemsmøte på Vestre Toten pensjonistsenter mandag 28. Klokka 11. Toten Demenskor har øvelser på labo på Lena hver mandag fra 17.30 til 19.30. Vestre Toten Demensforening har gåtur hver mandag med oppmøte utenfor frivilligsentralen klokka 12. Det språkkafé I Misjonshuset I Hunndalen tirsdag 29. September fra 17 til 19. Vestre Toten Demensforening arrangerer aktiv her og nå hver onsdag fra 11 til 14. Kirken I Østre Toten minner om at det gudstjeneste I Nordlien kirke, Hoff kirke og Totenviken kirke søndag 27. September klokka 11. Haug Misjonsforening har møteserie med Marit Andersen. Det starter I Vardal menighetshus tirsdag 29. September klokka 19. Norsk Folkehjelp Vestre Toten Gjøvik arrangerer temakveld om egenberedskap mandag 5. Oktober fra 17 til 19. Lokalene ligger vegg I vegg med Raufoss vaskeri I parkeringshuset på Amfi. Det gudstjeneste I Raufoss Baptistkirke søndag klokka 17. Trekspillgruppa Faktos har trekspillkveld I bygdelabben I Silogata 21 på Lena fredag 2. Oktober fra 19 til 22. Det seniorkino I Fyrverkeriet Kulturhus tirsdag 29. September fra 11 til 13. Dette I forbindelse med den nasjonale eldreuka. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, I Østre Toten Kulturhus lørdag 31. Oktober klokka 18. Dagen etter det I Gjøvikhallen. Og det oppslagstavla. En fyldig oversikt finner du på totenradion.no.
3: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
4: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver YX-stasjon på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pomfri og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service I høysete. Vi på YX Skreia selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
6: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Fordi
1: dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. VG skriver at dette er tredje trinnvis økning i trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder i treårsperioden fra 2025 til 2027. En ny rapport til Nordisk råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn i alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefiendtlig innhold på sosiale medier. Morgenen er jo en del av dagen hvor det å ha kontroll på tiden er spesielt viktig. Nå har forskere laget et atomur basert på lutetium som skal gi ekstremt høy presisjon. Ifølge forskerne er feilmarginen 1 sekund per 300 milliarder år. De mener klokken kan brukes til å måle gravitasjonsendringer på jorden. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene er uenige om arbeidstid og fridager. Pave Leo den 14. sier at aktiv dødshjelp ikke er normalt. Ifølge AFP sa han dette til syke og funksjonshemmede troende ved Lourdes under et historisk besøk i Frankrike i går. Han advarte mot å forårsake død under påskudd av medfølelse og viste til at Frankrike har legalisert praksisen for enkelte pasienter. I dag er landslagstroppene til VM-kvalifiseringskamper i fotball klare. Gemma Granger offentliggjør troppen til kvinnelandslagets kvalifiseringskamper mot Romania. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-kamper i en europeisk turnering mot Portugal og England. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette er Totenradioen med lokale nyheter. Gjøvik kommune kjøper 9,5 mål av Mjøsestranda for 4 millioner kroner. Arealet ligger langs Mjøspromenaden og inntil kommunens egne områder på den tidligere Huntonstranda. Kommunestyret sa torsdag enstemmig ja til kjøpet. Området inngår i arbeidet med å utvikle Gjøvikstranda til park- og aktivitetsområde. Tomta var tidligere tenkt brukt til boligbygging, men høye konsentrasjoner av metangass i grunnen satte en stopper for de planene, skriver Oppland Arbeiderblad. Kommunestyret i Gjøvik har vedtatt å pusse opp Panparken midt i sentrum. Prosjektet er beregnet til å koste 21 millioner kroner. En bilfører ble stanset av politiet på Kapp fredag kveld, og siktet for å ha kjørt i påvirket tilstand. Føreren hadde heller ikke gyldig førerkort. Bilføreren ble tatt med for bevissikring etter kontrollen. Dette melder politiet i sin logg. To bobiler ble stjålet fra Moelv bil og karavan i Gjøvik sent fredag kveld. Begge bobilene var uten registreringsskilt da de ble stjålet. Politiet ber personer som har sett bobilene eller har opplysninger om tyveriet om å ringe 02800. Dette melder politiet i sin logg. En person ble kjørt til Gjøvik sykehus etter en voldshendelse utenfor et utested i Raufoss sentrum natt til søndag. Personen ble ifølge politiet ikke alvorlig skadd. Gjerningspersonen hadde forlatt stedet før politiet kom fram, og bakgrunnen for hendelsen er foreløpig uklar. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
4: Ja, i dag blir det grått og med spredte regnbyger store deler av dagen. Opphold fra 4-5-tiden. Vi skal ikke lenger opp enn 12-13 grader i dag og overskyet hele dagen. I morgen derimot blir det sol, ikke veldig varmt, bare en 13-14 grader, og det kommer litt skyer utover dagen.
1: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Jeg blir litt glad når jeg hører denne låta her, Kristin.
1: Ja, du kanskje vil gi den 10 av 10.
0: Ja, men tenk å møte noen som man føler er 10 av 10, og det er jo, da blir man bli.
1: Man gjør jo det, i hvert fall hvis vedkommende synes at man er en, ja. Si en grei 7 eller 8 tilbake da. Ja. Det var hyggelig.
0: Og det var ikke til å tro. Dette her er 10 av 10, Zimmermann.
2: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
0: Ja, det er jo ting som skal foregå her på Totenradioen denne timen også.
1: Ja, da vi skal ta et lite dypdykk i smågodtposen vi, og ja. Så se hva vi kan riste ut.
0: Og det som befinner seg oppi der denne timen er tema demens.
1: Og det er viktig.
0: Ja, for vi skal starte en ny serie som handler om dette her, Kristin.
1: Mm-hmm. Det er demensrammede i Østre og Vestre Toten. Det er jo totalt 800 som har, cirka da, 800, som har demens på Toten. Og det kan være opp til hele 3000 som er i familie og pårørende til den som har blitt syk. Mm. Så det er mange mennesker vi snakker om som er berørte.
0: Jan-Erik Sandmo, han har tatt for seg da aktuelle fagpersoner i begge kommuner for å belyse dette her. Og først ut, vi skal ganske straks få høre, er leder i Vestre Toten Demensforening, Wenche Hagen. Og så er det en annen ting som vi også skal innom, og det er noe som skjer til helga.
1: Ja, lørdag 3. oktober, da er det høstdag på Lena. Og da, i den forbindelse, så skal Byggtorget Toten arrangere landbruksmesse.
0: Jan-Erik, han har tatt en prat med Pål Anders Stenberg, som ser fram til å møte masse folk. Og jeg synes de er flinke til å arrangere sånne ting på Lena.
1: Ja, og Lenaparken er jo som skapt for denne typen arrangementer.
0: Ja, sant.
1: Veldig, veldig bra.
0: Så da skal vi få høre om det også denne timen her da.

0: Denne uka setter vi fokus på demens og på dem som lever tett på sykdommen I Østre og Vestre Toten. Totalt rundt 800 personer på Toten rammet av demens, og når vi også regner med familie og pårørende, kan så mange som 3000 mennesker være berørt. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har møtt aktuelle fagpersoner og representanter I begge kommunene for å belyse temaet fra flere sider. Først ut møter vi leder I Vestre Toten Demensforening, Wenche Hagen.
1: Da går jeg til deg, Wenche Hagen. Du leder I Vestre Toten Demensforening, og ja, hvis du skal si litt om aktiviteten til foreningen, hva består den I?
2: Det består jo I mye støtte til pårørende egentlig, som står I en vanskelig situasjon. Mm. Så vi har samtalegrupper hver måned på frivillighetssentralen, og der det jo, og der et samarbeid med hun som demenskoordinator I kommunen. Der det veldig mange som deltar. Nå sist så hadde vi vel 18 eller 19 stykker, så vi måtte jo dele oss litt da.
1: Og du verden.
2: Mm. Ja.
1: Men I den foreningen, hvor mange medlemmer de egentlig?
2: Rundt 70.
1: Hvis du skal si litt om aktiviteten utenom pårørende.
2: Vi har startet opp med gågrupper for folk med demens. Og det helt nytt nå, da, så det har ikke vært så veldig bra besøkt enda. Men det I utgangspunkt på frivillighetssentralen hver mandag klokka 12. Så da det to stykker fra demensforeningen som som du treffer der da. Og så kan gå litt ettersom hvordan funksjonsnivå da.
1: Hvor det går enn da?
2: Jeg tror de har gått litt rundt I fugleparken og oppover mot Sagolvegen da, så innatover og pensjonisthus og litt sånn.
1: Ja, for det mange fine
2: Ja, det mange alternativer.
1: Alternativer.
2: Ja, selv om man bruker rullator så kan gå mange plasser uten å gå midt I trafikken på en måte da. Ja.
1: Men Wenche Hagen, vet du hvor mange det som har kognitiv svikt?
2: Det jo ikke noen statistikk på det, vet du, for det mange som ikke har noen diagnose.
1: Nei, nei.
2: Men som har en kognitiv svikt, da. Ja.
1: Men antallet på noen som demente, da?
2: 335 personer med demens.
1: I Vestre Toten?
2: Ja.
1: Men hva slags tilbud har de da, bortsett fra å gå turer?
2: Den gågruppa jo å gå tur, og så avsluttes det med litt kaffe og litt frukt og litt sånn. Og litt
1: Men de har et sånt såkalt dagsenter. Ja. Fortell om det.
2: Ja, det jo et dagsenter som I utgangspunktet på Gimle da.
1: Ja.
2: Men Gimle driver jo og blir rivig nå.
1: Ja, det vet jeg.
2: Ja, og jeg jobber jo på det dagsenteret også da.
1: Ja.
2: Så nå vi på det som de kaller pensjonatet på Reinsvoll. Sykehusområdet.
1: Ja. Mm. Fungerer det bra, eller?
2: Ja, det gjør det. Det litt mindre plass, så vi har problemer med å ha 19 stykker som vi vanligvis har.
1: Du har altså problemer med å plassere 19 personer her
2: i... Ja, vi har litt problemer med det, men de fleste som har søkt får plass på dagsenteret. Mm. Og der det folk med kognitiv svikt og folk med diagnoser.
1: Men pårørende med her også?
2: Nei.
1: Det bare dum.
2: Det bare for...
1: Men hvordan det dum kommer hit da?
2: Ja, vi har to busser som blir kjørt av frivillige.
1: Åja?
2: Oh, mm.
1: Så de har sånne frivillighetsbusser, da, for å kalle det?
2: Mm. To busser som kommunen eier da. Så har vi noen pensjonister som kjører.
1: Hvis du nå skal si litt om Vestre Toten Demensforening, hva vil du si da?
2: Nei, vi jo en ganske ny forening da, for vi har jo drivet på litt over 10 år
1: ja.
2: Bare. Og vi har ca. 70 medlemmer, og vi ønsker oss jo flere.
1: Ja, for det jo I og med at det så mange som demente I kommunen, ja. Så bør det jo være flere som...
2: Mm. Og så driver vi jo med mer enn bare gågrupper da. Vi har jo samarbeid med demenskoordinatoren og om demensvennlig samfunn.
1: Oh, ja.
2: Altså opplæring av for eksempel kafeterier, bibliotek, drosjenæringen, butikker. Hvordan folk kan hentere situasjoner da, som kan oppstå med folk som har demens når de på butikken for eksempel.
1: Ja, hvor viktig det også å drive med folkeopplysning?
2: Jo, det jo ganske viktig for oss å trygge både den som har demens og de som møter dem. Da.
1: Mm.
2: At de kan se litt signaler og skjønne hvordan de kan hantere en situasjon. Ellers så har vi jo flere aktiviteter. Vi driver jo demenskoret sammen med Østre Toten.
1: Ja.
2: Og så vi med på pårørendeskole hvert år og arrangerer. Og så var vi representert på mitt Vestre Toten om lørdagen.
1: Som var, ja.
2: Mm.
1: Grat.
2: Og så tenker vi, og så har vi jo med jevne medlemskvelder eller temakvelder da, der vi tar opp forskjellige aktuelle temaer.
1: Og det gjør de på dagsenteret, eller?
2: Nei, det jo demensforeningen på kveldstid, enten på frivillighetssentralen eller pensjonisthus eller...
1: Rundt omkring.
2: Mm. Mm. Så vi tenker å ha en sånn medlemskveld da i løpet av vinteren. Med et aktuelt tema.
1: Kan du helt til slutt gjenta disse her gå-gruppen som nytt nå?
2: Ja, det er mandager klokka 12 ved frivillighetssentralen.
1: Ok, lykke til videre.
2: Jo, takk for det.
0: Du hørte Wenche Hagen, leder i Vestre Toten Demensforening. Dette starten på vårt fokus på demens i Østre og Vestre Toten denne uka. På torsdag og fredag får du høre mer når vår reporter Jan-Erik Sandmo møter flere fagpersoner og snakker videre om både demenssykdom, tilbudene som finnes og hvordan sykdommen påvirker familie og pårørende.

0: Man kan miste noen på forskjellige typer måter.
1: Det kan man, ja. Og akkurat nå fikk vi høre Like I'm Gonna Lose You.
0: Meghan Trainor og John Legend. Ganske straks så skal vi til Lena, for der skjer det noe på lørdag.
1: Det gjør det, ja. Så vi skal få høre litt mer om det, og det, dette blir stas.
0: Ja, det blir nemlig høstdag, og Jan-Erik han har mer å by på I dag, han.
1: Ja.
2: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vaskekilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS I Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslab.no.
3: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe I en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
4: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
5: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optik I Sarkis fra Allianz Optik på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik I Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Raufoss. Over og ut, vi synes.
6: Hei Ørjan, du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
7: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder hotell I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
6: Det bare for Raufossinger det da?
7: Åh nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
2: Raufoss Trafikkskole.
8: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Nå til helgen, lørdag 3. oktober, blir det høstdag på Lena. I den forbindelse inviterer Bygdtorget Toten til landbruksmesse, og der håper de på både mye folk og god stemning. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har tatt en prat med Paul Anders Stenberg, som gleder seg til lørdagen og til å møte mange besøkende.
1: Da har vi deg, Paul Anders Stenberg. Du selger og retter spesielt mot landbruket i Toten kommune, og ikke bare Toten kanskje, det vel hele distriktet, vil jeg tro. Men hvis du skal prate litt om den landbruksmessa, får jeg høre hva det går ut på.
2: Det startet for 4 år siden, men landbruket på Toten veldig viktig for oss på Bygdtorget. Og skal du ha en landbruksmesse, så nytter det ikke bære med plank. Da må du ha litt, noe som fenger litt mer. Ja. Traktorer og redskap og utstyr.
1: Men særlig da her på...
2: Nei, vi vet det. Så da er vi avhengig av å ha med oss gode samarbeidspartnere. Så da har vi invitert med oss... Både Froen, Traktorservice, Eik-senteret og Norwegian Agro. De selger mye av det. Og så sammen så laget vi en skikkelig landbruksmesse i Lena sentrum.
1: Men traktor og maskiner, det en ting. Men når det gjelder Bygdtorget Toten, hva det de kan bidra med i den sammenhengen der? Hvis det ikke bare plank og spiker?
2: Det det ikke, men bønna skal jo ha noe bygg, både lover og redskapsskjul og alt, men de skal jo også ha, vi selger både strøflis og dyra, og vi selger mye rør, de skal grøfte og drenere jordveggen sin. Og så skal det jo også, de bor jo i noe hus, og skal ha noe kjøkken og bad og...
1: Ja.
2: Så landbruket en stor og veldig, veldig viktig kundegruppe for oss på Bygdtorget.
1: Men Paul Anders Stenberg, betyr det at det en ekstra tilbud da, den dagen, eller?
2: Ja, det det jo. Spesielt rettet mot da, landbrukssegmentet, så det gode tilbud fra alle aktører og fra oss.
1: For eksempel, hva for noe?
2: Vi kommer med veldig billige drensrør. Vi har dyra driver kommer med at fra utmarksbeite, så det en del gjerder som må både repareres og kanskje nygjerdes, så vi kommer med mye billig gjerdemateriell, både stolper og bol. Milwaukee er med oss, så vi klinner til med gode tilbud på elverter. Så, og ellers også veldig mye annet spennende som vi skal komme med opp i parken på Lena.
1: Men Paul Anders, du nevner gjerder. Er det sånn i dag at folk bruker fysiske gjerder? Er det nå muligheter for elektroniske gjerder?
2: Det det, men det fysiske gjerdet nok ikke helt borte enda. Det nok mange kilometer med det. Og jeg tror det går noen år til før vi bare har elektroniske gjerder.
1: Du har ventet ganske mye folk her da på, nå på lørdag, tenker jeg. Og, men skal det være noe servering og underholdning og sånn i forbindelse med dette, eller?
2: Vi jo så heldige at dette vi fått sy sammen med Lena Handelslandsforening sin høstdag i Lena. Så sammen med Handelsland så skjer dette i Lena Park, og det jo et aktivt program for hele familien. Med både Bjørnis og trylleshow for unga, og det et bluegrass band som skal spille et par anledninger fra scenen i parken. Og alt dette på en måte sydd ihop, så det blir en stor, fin familiedag.
1: Ja, og nå til helgen så blir det jo supert vær, eller?
2: Det blir det. Det må vi jo satse på, for det, vi har vært uheldige, men nå har vi skaffet oss kontakter, så ja. Nå skal vi sørge for godt vær. Og så

0: Opp på torget så blir det stående et stort telt, der vi skal avslutte hele helgen med en skikkelig bondepub. Der det blir livemusikk og trubadur, og bevertning av mulighet for en skikkelig svingom på kveld.
1: Helt til slutt, Pål Anders Stenberg, du som sagt selger, og særlig rette mot landbruket. Ja, hva slags forventninger har du nå da, til helgen?
0: Ja, vi gleder oss enormt, både vi og de andre aktører som skal være med, og vi forventer fint vær, veldig god stemning, vaffel, pølser, massevis av folk, og et rikt program for både liten og stor, alle aldersgrupper og alle interesser.
1: Lykke til.
0: Tusen hjertelig takk.
2: Du hørte Pål Anders Stenberg fra Bygdtorget Toten. Lørdag 3. oktober blir det altså landbruksmesse i forbindelse med høstdagen på Lena, og de håper mange tar turen innom. Det blir en dag med mye aktivitet på Lena, og arrangørene ser frem til å møte både kjente og nye ansikter.

0: Tobias Sten, han dukker opp sånn innimellom her på radioen.
1: Ja, han har virkelig kommet seg siste, skal vi si, siste par årene, eller?
0: Ja, det, ja, men dette jo fra i år.
1: Dette fra i år, ja. Eli.
0: Vi skal videre i sendingen, vi. Mm. Tro det eller ei.
1: Kan ikke sitte her og bare slappe av, si.
2: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
3: På Ting og Tøy legger vi vekk på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver,

0: og så langt vi kan fleksible I forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
1: Vi har butikker I Gjøvik, både på Kirkeby og I sentrum, på Røyfoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.
2: Spar penger og bygg helse når du kjøper hos oss på Lene Helsekost ved våre månedstilbud. I september måned har vi nå blant annet tilbud på gurkemeie, kolaksan, svartsurbær, magnesium, Lektinect mageduo, flytende D3, Elserin, Lektinect, melatonin, rosenrot og mariatistel med inntil 30% rabatt på nevnte. Men stopper vi på Lene Helsekost der da? Nei, det gjør vi ikke. Vi har også trippelrense omega 3 fra Easy Choice, kollagen porsjonsposer, Veleda hudbleie, flytende zink og flytende ashwagandha med inntil 25% rabatt. Så på Lene Helsekost har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen skal du være.
3: Førstkommende lørdag 3. oktober skal Bygdtorget Toten holde landbruksmesse I Lena Park. Dette I forbindelse med høstdagen på Lena, så det vil bli et rikt program hele dagen, og vi på Bygdtorget Toten skal komme med knallgod tilbud på utvalgte varer, spesielt kanskje rettet mot landbruket, men også for værmannsen. Håper å se deg I Lena Park nå, førstkommende lørdag 3. oktober. Vi på Bygdtorget Toten gleder oss.
4: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil det kunden som betyr aller mest og som alltid I sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss I Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
5: Hos Dennis Restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny. Salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
6: Nå skjer det mye hos Møbelringen Raufoss. Vi har fått inn høstens nyheter, masse inspirasjon og gode tilbud på møbler og interiør til hjemmet ditt. Våre selgere står klare til å hjelpe deg med det du ute etter. Så ta turen innom Møbelringen Raufoss.

0: Ja, det fortsatt morgenkvisten.
1: Det det, og vi sitter her, vi og småprater.
0: Ja, og nå føler jeg at jeg nesten, nå det snart nok med kaffe.
1: Har du fått nok? Jeg har blitt så voksne. Det, jeg hører at det de voksne som drikker kaffe, og det, jeg lurer på om det kommer med alderen, eller hvordan det
0: Jeg tror du bare gjør det bare for at du skal virke mer unge.
1: Ja. Hvordan det med Endre, tror du? Og alderen hans? Går årene hurtig forbi?
2: Ja, jeg vil nødig innrømme at jeg har blitt eldre enn sist, men det også det jo noe om å sitte og være litt trygg i hverdagen, og at mandag faktisk ok og sånn. Jeg synes dette fint, ja. Vi skal snakke om et litt sånn bredt spekter med saker i nyhetene som kommer nå klokken 10. Det handler altså om denne undersøkelsen som viser at økonomisk trygghet hos unge menn gjør dem bedre overfor kvinner. Det gis mer penger til bekjempelse av ungdomskrim, og så det redaktør Redaktørforeningen da, som fortsetter sine samtaler i dag om redaktøren i Dokument Hans Rustad og om han skal sparkes ut.
0: Ja, da får vi altså høre mer om det nå ganske snart når klokka blir 10, Endre, da du klar med nyhetene. Her oppslagstavla. Raufoss og omegn pensjonistforbund inviterer til medlemsmøte på Vestre Toten pensjonistsenter mandag 28. klokka 11. Tema kommunikasjon ved Tom Torkehagen. Vestre Toten Demensforening har gåtur hver mandag med oppmøte utenfor frivilligsentralen klokka 12. Turen varer opp til en time avhengig av funksjonsnivå og avsluttes inne på frivilligsentralen med kaffe og hyggelig prat. Toten Demenskor har øvelser på labo på Lena hver mandag fra 17.30 til 19.30. Er du glad i å synge, så kan dette kanskje være noe. Dette et samarbeid mellom Vestre og Østre Toten, og øvelsen avsluttes med enkel kveldsmat. Det språkkafé i Misjonshuset i Hunndalen tirsdag 29. september fra 17 til 19. Haug Misjonsforening har møteserie med Marit Andersen. Det starter i Vardal Menighetshus tirsdag 29. september klokka 19. Kirken i Østre Toten minner om at det gudstjeneste i Nordlien kirke, Hoff kirke og Totenviken kirke søndag 27. september klokka 11. Vestre Toten Demensforening arrangerer Aktiv her og nå hver onsdag fra 11 til 14. Aktiv her og nå tilrettelegger for og bidrar til fysisk aktivitet og sosial deltakelse. Det legges opp til gåturer i skog, natursti i tilrettelagte områder, og hver gang inkluderer et måltid i fellesskap. Norske Folkehjelp Vestre Toten Gjøvik arrangerer temakveld om egenberedskap mandag 5. oktober fra 17 til 19. Lokalene ligger vegg i vegg med Raufoss vaskeri i parkeringshuset på Amfi. Det blir servert kaffe, te og noe å bite i. Det gudstjeneste i Raufoss Baptistkirke søndag klokka 17. Trekspillgruppa Faktos har trekspillkveld i Bygdelabben i Silogata 21 på Lena fredag 2. oktober fra 19 til 22. Det gratis inngang, kaffe og kaker, 50 kroner. Det seniorkino i Fyrverkeriet Kulturhus tirsdag 29. september fra 11 til 13. Dette i forbindelse med den nasjonale eldreuka. Filmen som vises en feel-good-film om en mann som får livet snudd litt opp ned av noen spenstige naboer. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, i Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det i Gjøvikhallen. Dette en konsertforestilling der Kolbu konsertorkester med band tar publikum med tilbake til fjernsynets gullalder på 70- og 80-tallet. Det dagens oppslagstavle.
3: Noen ganger faller livet fra hverandre. Da kan det føles ut som man må begynne helt på nytt. Jeg tror noe annet. Jeg tror vi finner tilbake til den vi alltid har vært. Jeg heter Pearl, og du finner meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
4: Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, da?
5: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: På Fylgud Røyfoss trener du for din egen helse, og du trener for å ha det bra. Du blir sterkere og mer bevegelig, og ingen for sterk eller svak. Her trener du i et voksent miljø, trygt og enkelt. Du finner oss i Storgata 63B på Røyfoss, og på mobil nummer 46 76 93 80 eller fylgudsenter.no.
1: Morgentvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. Dette morgentvisten på Toten-radioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: da var det ferdig da.
1: Ja, i hvert fall for i dag.
0: Morgenkvisten, men det betyr jo ikke at sendingen vår er ferdig, Kristin.
1: Neida, det er ingen grunn til å skru av. Vi skal være her litt til. Jeg skal sitte i studio ved siden av.
0: Ja.
1: Lage litt midt på dagen med Kristin. Og du skal sitte og forberede etterpå, så skal du ha ettermiddagsrøsje
0: ja, med Alex. Ja, etterpå. Det er om 4 timer, så det er god tid.
1: Ja, ja.
0: Yes, men vi høres uansett på forskjellige måter.
1: Det gjør vi.
0: Ja.

0: Strax får vi nyheter.
1: Klokka 10.
2: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
1: Her siste nytt.
3: Norsk Redaktørforenings styre skal i dag vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Vurderingen startet fredag etter at foreningen i sommer har vurdert saken. Kritikerne mener han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten og at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. VG skriver at dette tredje trinnvis økning i trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder i treårsperioden fra 2025 til 2027. En ny rapport til Nordisk råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn i alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene uenige om arbeidstid og fridager. Aktor og tre forsvarere skal komme med sine avsluttende innlegg i rettssaken mot Greta Thunberg i dag. Svenske Greta Thunberg blant de tiltalte i Københavns byrett. Hun sammen med fem andre tiltalt for å ha skaffet seg uberettiget adgang til et lokale på Københavns universitet i september 2024. Pave Leo den 14. Sier at aktiv dødshjelp ikke normalt. Ifølge AFP sa han dette til syke og funksjonshemmede troende ved Lourdes under et historisk besøk i Frankrike i går. Han advarte mot å forårsake død under påskudd av medfølelse og viste til at Frankrike har legalisert praksisen for enkelte pasienter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Dette Totenradioen med lokale nyheter. Gjøvik kommune kjøper 9,5 mål av Mjøsestranda for 4 millioner kroner. Arealet ligger langs Mjøspromenaden og inntil kommunens egne områder på den tidligere Huntonstranda. Tomta var tidligere tenkt brukt til boligbygging, men høye konsentrasjoner av metangass i grunnen satte en stopper for de planene, skriver Oppland Arbeiderblad. Tune skole på Eina fyller 100 år, og det skal markeres med åpen skole og jubileumsfeiring. Besøkende får blant annet møte både elever, ansatte og tidligere folk med tilknytning til skolen.
5: Feire oss selv, vi. Da har vi tenkt at vi skal ha en skole på ettermiddagen, sånn at folk kan få lov å komme og se på den fine skolen vår.
4: Og de ansatte legger ikke skjul på at de glade i skolen sin. Nå håper de både på mange nye år og gjerne noen flere elever. Hele saken kan du høre på totenradioen.no. Politiet ber bilister være ekstra oppmerksomme etter hele 11 viltpåkjørsler i innlandet fredag morgen. 6 rådyr og 5 elger ble påkjørt på under en time. Påkjørslene var spredt over store deler av fylket, og advarselen gjelder også Gjøvik-regionen, Valdres og Hadeland. Politiet oppfordrer bilister til å senke farten og følge med også langs veikanten, særlig i skumringen og ved daggry. Kommunestyret i Gjøvik har vedtatt å pusse opp Panparken midt i sentrum. Prosjektet beregnet til å koste 21 millioner kroner. Parken skal blant annet få nye trær, nytt vannbasseng og en mer sammenhengende og universelt utformet flate. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
0: Dette Midt på dagen med Kristin.

mandag. Klokka litt over 10, og det midt på dagen med Kristin du hører på, her på Toten Radio. Vi har akkurat hørt Lizzo med About Damn Time. Vi setter over til litt roligere toner. Eva Cassidy, Over the Rainbow.

Og den var litt mer fartig der. Hagle, Ingebjørg Bratland, baby, du rå. Vi skal holde oss I Norge vi, til godeste Ruben, som synger denne her, So High. I've been worried about who I am.

Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 00.

0: kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra oss på Elon Røyfoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå sommeren over, og hverdagen med skole og jobb i gang. I uke 39 og 40 har vi på Elon Røyfoss høstkampanje med fantastiske priser på PC-er, hvitvarer, TV-er, lydprodukter og masse mer. Alt du trenger for å få en fantastisk høst har vi på Elon Røyfoss. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, så kjører hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom på Amfi Røyfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være.

Og det var Katie Melua med ja, en låt som jeg lurer på de gangene jeg har kjørt bil I Oslo. Jeg pleier som regel å unngå det, for jeg synes det så uoversiktlig. Det trikker og busser og folk overalt. Sånn det ikke på Hadeland eller på Toten, så det litt enklere å kjøre her. Men jeg lurer på om Katie Melua skrev den sangen etter en biltur I Oslo. 9 million bicycles. Vi skal over til Juliet med Heart of Hearts.

0: skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjoslab.no.

0: 11.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Sosialdemokraternes leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget i Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff i riksdagen i dag. Bakgrunnen at Vänsterpartiet går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. Norsk redaktørforenings styre skal i dag vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Vurderingen startet fredag etter at foreningen i sommer har vurdert saken. Kritikerne mener han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten og at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. VG skriver at dette er tredje trinnvis økning i trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder i treårsperioden fra 2025 til 2027. En ny rapport til Nordisk råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn i alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene er uenige om arbeidstid og fridager. Aktor og tre forsvarere skal komme med sine avsluttende innlegg i rettssaken mot Greta Thunberg i dag. Svenske Greta Thunberg er blant de tiltalte i Københavns byrett. Hun er sammen med fem andre tiltalt for å ha skaffet seg uberettiget adgang til et lokale på Københavns universitet i september 2024. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her Totenradioen med lokale nyheter. Gjøvik kommune kjøper 9,5 mål av Mjøsestranda for 4 millioner kroner. Arealet ligger langs Mjøspromenaden og inntil kommunens egne områder på den tidligere Huntonstranda. Kommunestyret sa torsdag enstemmig ja til kjøpet. Området inngår i arbeidet med å utvikle Gjøvikstranda til park- og aktivitetsområde. Tune skole på Eina fyller 100 år, og det skal markeres med åpen skole og jubileumsfeiring. Besøkende får blant annet møte både elever, ansatte og tidligere folk med tilknytning til skolen. Og de ansatte legger ikke skjul på at de glade i skolen sin. Nå håper de både på mange nye år og gjerne noen flere elever.
4: Vi kunne ønske oss noen flere elever da, for akkurat nå vi jo under 100 elever her, litt under 100 elever her, så vi kunne gjerne ønske oss noen tall da. Vi har plass til mange flere.
3: Hele saken kan du høre på totenradioen.no. Østre Toten Venstre vil prøve å få liv i planene om et nytt svømmeanlegg på Lena. Partiet vil undersøke om private kan stå for investeringen, mens kommunen kjøper den kapasiteten den trenger. Sigurd Dyste løfter saken gjennom et forhåndsinnsendt spørsmål til ordføreren i kommunestyret onsdag.
5: Partiet peker på at kommunen allerede bruker penger på drift og vedlikehold av dagens bassenger. Nå vil de undersøke om en modell med private investeringer og et mer energieffektivt anlegg kan være et alternativ.
3: Dette skriver Oppland Arbeiderblad. Kommunestyret i Gjøvik har vedtatt å pusse opp Panparken midt i sentrum. Prosjektet beregnet til å koste 21 millioner kroner. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
6: Dette Midt på dagen med Kristin.

Da har klokka blitt 11. Vi har akkurat hørt Felix Sandman og Astrid S med Relations. Så skal vi litt tilbake I tid. I 1986 kom Genesis med denne låta her, Invisible Touch.

Og der hørte vi akkurat Sigrid med Hush Baby, Hurry Slowly. Vet ikke om du skal forte deg akkurat, men hvis du kjenner noe som heter Lene, Lena eller Elena, så kan du gratulere dem med navnedagen I dag. Og så går vi videre til Aloe Black med The Man.

0: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
1: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
0: Er det bare for Raufossinger det da?
1: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
2: Raufoss Trafikkskole.
3: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringen jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.

0: fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som er pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
1: Taxi!
2: Klar for å se verden bedre? Hei, det er Optikis Arkis fra Allianz Optikk på Raufoss her. Verden er mye bedre når du ser den klart. Synet er vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og er du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikis Arkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Raufoss. Over og ut, vi synes.
3: Hos Dennis Restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.

Veldig fin den låta der, Ella Langley og Chosen Texas. Vi skal til litt lokalmusikk her. Levi Bergerud med Pappa, om du ser meg nå.

0: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? Og ting og tøy tar vi imot alt mulig, så lenge det helt og brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre containere.
1: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Mål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
0: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
2: Noen ganger faller livet fra hverandre. Da kan det føles ut som man må begynne helt på nytt. Jeg tror noe annet. Jeg tror vi finner tilbake til den vi alltid har vært. Jeg heter Pearl, og du finner meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
3: Nå skjer det mye hos Møbelringen Raufoss. Vi har fått inn høstens nyheter, masse inspirasjon og gode tilbud på møbler og interiør til hjemmet ditt. Våre selgere står klare til å hjelpe deg med det du er ute etter. Så ta turen innom Møbelringen Raufoss.
4: Totens beste møbelbutikk.
5: Spar penger og bygg helse når du kjøper hos oss på Lene Helsekost ved våre månedstilbud. I september måned har vi nå blant annet tilbud på gurkemeie, kolaksan, svartsurbær, magnesium, Lektinek mageduo, flytende D3, elserin, Lektinekt, melatonin, rosenrot og mariatistel med inntil 30% rabatt på nevnte. Men stopper vi på Lene Helsekost der da? Nei, det gjør vi ikke. Vi har også trippelrense omega-3 fra Easy Choice, kollagen porsjonsposer, Veleda hudbleie, flytende zink og flytende ashwagandha med inntil 25% rabatt. Så på Lene Helsekost har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen skal du være.

0: på Fylgud Røyfoss trener du for din egen helse, og du trener for å ha det bra. Du blir sterkere og mer bevegelig, og ingen for sterk eller svak. Her trener du i et voksent miljø, trygt og enkelt. Du finner oss i Storgata 63B på Røyfoss, og på mobil nummer 46 76 93 80 eller fylgudsenter.no.
1: Førstkommende lørdag 3. oktober skal Bygdtorget Toten holde landbruksmesse i Lena Park. Dette i forbindelse med høstdagen på Lena, så det vil bli et rikt program hele dagen, og vi på Bygdtorget Toten skal komme med knallgode tilbud på utvalgte varer, spesielt kanskje rettet mot landbruket, men også for hvermannsen. Håper å se deg i Lena Park nå, førstkommende lørdag 3. oktober. Vi på Bygdtorget Toten gleder oss.

0: Klokka er 12.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Nordmenn kjøpte mer drivstoff i august, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Detaljhandelen økte 0,6% fra juli til august, drevet særlig av bensinstasjoner. Sesongjusterte tall viser 5,3% høyere omsetningsvolum. Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge sier dette endret seg da drivstoffavgiften kom tilbake i september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget i Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff i riksdagen i dag. Bakgrunnen at Vänsterpartiet i går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. Norsk redaktørforenings styre skal i dag vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Vurderingen startet fredag etter at foreningen i sommer har vurdert saken. Kritikerne mener han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten og at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. VG skriver at dette er tredje trinnvis økning i trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder i treårsperioden fra 2025 til 2027. En ny rapport til Nordisk råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn i alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Aktor og tre forsvarere skal komme med sine avsluttende innlegg i rettssaken mot Greta Thunberg i dag. Svenske Greta Thunberg er blant de tiltalte i Københavns byrett. Hun er sammen med fem andre tiltalt for å ha skaffet seg uberettiget adgang til et lokale på Københavns universitet i september 2024. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Gjøvik kommune kjøper 9,5 mål av Mjøsestranda for 4 millioner kroner. Arealet ligger langs Mjøspromenaden og inntil kommunens egne områder på den tidligere Huntonstranda. Tune skole på Eina fyller 100 år, og det skal markeres med åpen skole og jubileumsfeiring. Besøkende får blant annet møte både elever, ansatte og tidligere folk med tilknytning til skolen.
4: Feire oss selv vi. Da har vi tenkt at vi skal ha en skole på ettermiddagen, sånn at folk kan få lov å komme og se på den fine skolen vår.
3: Hele saken kan du høre på totenradioen.no. Politiet ber bilister være ekstra oppmerksomme etter hele 11 viltpåkjørsler i innlandet fredag morgen. 6 rådyr og 5 elger ble påkjørt på under en time. Påkjørslene var spredt over store deler av fylket, og advarslen gjelder også Gjøvik-regionen, Valdres og Hadeland. Østre Toten Venstre vil prøve å få liv i planene om et nytt svømmeanlegg på Lena. Partiet vil undersøke om private kan stå for investeringen, mens kommunen kjøper den kapasiteten den trenger.
5: Planene om ny svømmehall ved Totenhallene ble tidligere i år lagt til side da kommunen prioriterte andre investeringer. Venstre mener behovet vil bli enda større når bassenget ved Skreia ungdomsskole forsvinner.
3: Sigurd Dyste løfter saken gjennom et forhåndsinnsendt spørsmål til ordføreren i kommunestyret onsdag. Dette skriver Oppland Arbeiderblad. Lokal sport. Elverum tok sin femte strake seier i Eliteserien da Bergsøy ble slått 37-22 på bortebane fredag kveld. Til pause ledet Elverum 20-12. Fredrik Pedersen ble toppskårer med 7 mål. Elverum står dermed med full pott etter 5 kamper. Storhamar måtte se seg slått 2-3 borte mot Stavanger Oilers lørdag. Hamar-laget tok ledelsen tidlig, men Oilers snudde kampen og tok sine første poeng i Eliteserien denne sesongen. Kolbu KK sikret 1-1 i lokaloppgjøret mot Skreia etter en sen utligning på overtid. Tove Magne Dyste skåret 4 minutter på overtid og sørget for poengdeling. Rocky Lekai hadde gitt skreia ledelsen etter 71 minutter, men Kolbu KK holdt unna og tok med seg et viktig poeng I bunnstriden. Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradion.no.
6: Dette Midt på dagen med Kristin.

Og da klokka rett over 12. Vi har hørt Ida Lova med Svagare enn jeg. Så skal vi til Bruce Springsteen, virkelig the man innenfor artister, selv om enkelte presidenter noen steder mener noe helt annet. Men I hvert fall, her kommer Bruce med låta I'm on fire.

Ja, det var Eli da, med Tobias Sten. Jeg var ute og farta litt forrige helg, var på litt stand-up-turné, og da bodde jeg på hotell, og en ting jeg lurer på når voksne mennesker står og trykker på en heisknapp, og de trykker flere ganger, tror de da at heisen skal komme fortere, eller vil vi bare vise at ja da, jeg har trykket på knappen, så ingen skal tro at man bare står der og blomstrer? For det sto meg flere ganger at folk trykker flere ganger på heisknappen, og jeg kjenner at det kommer ikke noe fortere. Gjør ikke det. Vi skal videre til Johanna Demker, låt som heter True Love. Jeg kjenner Johanna Demker godt, hun bor rett ved der jeg bor, og veldig trivelig dame, opprinnelig svensk, men bor på Harestua. Nyt True Love.

0: my heart.
1: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Make-up Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så er vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
2: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra oss på Elon Raufoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå er sommeren over, og hverdagen med skole og jobb i gang. I uke 39 og 40 har vi på Elon Raufoss høstkampanje med fantastiske priser på PC-er, hvitvarer, TV-er, lydprodukter og masse mer. Alt du trenger for å få en fantastisk høst har vi på Elon Raufoss. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Er du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom på Amfi Raufoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være.

det var Teddy Swims det med Mr. Know It All. Og titlen jo egentlig ganske ironisk, for sangen handler jo litt om å tro etter alle svarene. Helt I kjærligheten viser deg at det har du definitivt ikke. Så litt selvinsikt og en god dose anger der fra Teddy Swims. Vi skal videre til Vamp og Tirna Noir.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjoslab.no.

0: Klokka er ett.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Nordmenn kjøpte mer drivstoff i august, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Detaljhandelen økte 0,6% fra juli til august, drevet særlig av bensinstasjoner. Sesongjusterte tall viser 5,3% høyere omsetningsvolum. Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge sier dette endret seg da drivstoffavgiften kom tilbake i september. Sosialdemokraternes leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget i Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff i riksdagen i dag. Bakgrunnen at Vänsterpartiet i går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. Norsk Redaktørforenings styre skal i dag vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Vurderingen startet fredag etter at foreningen i sommer har vurdert saken. Kritikerne mener han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten og at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. VG skriver at dette tredje trinnvis økning i trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder i treårsperioden fra 2025 til 2027. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Dette Totenradioen med lokale nyheter. Gjøvik kommune kjøper 9,5 mål av Mjøsestranda for 4 millioner kroner. Arealet ligger langs Mjøspromenaden og inntil kommunens egne områder på den tidligere Huntonstranda. Kommunestyret sa torsdag enstemmig ja til kjøpet. Området inngår i arbeidet med å utvikle Gjøvikstranda til park- og aktivitetsområde. Omar Svensen Jagsi fra Gjøvik innstilt til gjenvalg som leder i Unge Venstre. En enstemmig valgkomité ønsker at 22-åringen skal fortsette som leder fram til 2028. Svensen Jagsi har ledet Ungdomspartiet i 2 år og sier at motivasjonen aldri har vært større foran neste års lokalvalg. Brage Kåsa Skarstein fra Asker og Mathilde Slettan fra Hamar innstilt som nye nestledere, skriver NRK Innlandet. Tune skole på Eina fyller 100 år, og det skal markeres med åpen skole og jubileumsfeiring. Besøkende får blant annet møte både elever, ansatte og tidligere folk med tilknytning til skolen. Og de ansatte legger ikke skjul på at de glade i skolen sin. Nå håper de både på mange nye år og gjerne noen flere elever.
4: Vi kunne ønske oss noen flere elever da, for akkurat nå vi jo under 100 elever her, litt under 100 elever her, så vi kunne gjerne ønske oss noen tall da. Vi har plass til mange flere.
3: Politiet ber bilister være ekstra oppmerksomme etter hele 11 viltpåkjørsler i Innlandet fredag morgen. 6 rådyr og 5 elger ble påkjørt på under en time. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
5: Dette Midt på dagen med Kristin.

0: I'll be okay.
1: Og du hører fortsatt på Totenradion. Klokka har blitt litt over ett. Akkurat Astrid S. og Brett Young vi hørte med I Do. Det midt på dagen med Kristin, og det Kristin Hornli som fremdeles sitter I studio her denne siste timen nå, denne mandagen. Vi skal høre litt på A-ha akkurat nå med Stay on these roads.

det var Sienna Spiro det med Great Expectations. Vi skal til en fantastisk dyktig fyr, Michael Bublé, og akkurat nå det Lost han skal framføre.

0: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
1: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
0: Er det bare for Raufossinger det da?
1: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
2: Raufoss Trafikkskole. Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.

Og det var Selena Gomez, Benny Blanco og The Marías med Ojos Tristes. Vi skal tilbake til Norge, nemlig til D-Sound. Simone, hun synger How Could I Forget?

nærmer seg slutten på disse fire timene, så jeg får takke for følge. Morgenkvisten I morgen tidlig, og så kommer det mer midt på dagen med Kristin etter det igjen I morgen. Så takk for at du har giddet og hørt på det jeg sitter her og slarver og småsludrer. Vi har akkurat hørt Miles Smith med Stargazing, og tenkte vi skulle til Stavanger en tur. Stavanger-kammeratene, de har denne låta her blant annet. Forelsket meg I deg igjen. Så høres vi igjen I morgen da. Hei då!

0: Filgud Røyfoss trener du for din egen helse, og du trener for å ha det bra. Du blir sterkere og mer bevegelig, og ingen for sterk eller svak. Her trener du i et voksent miljø, trygt og enkelt. Du finner oss i Storgata 63B på Røyfoss, og på mobil nummer 46 76 93 80 eller figusenter.no.
1: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.
2: Klar for å se verden bedre? Hei, det er Optiker Sarkis fra Allianz Optikk på Raufoss her. Verden er mye bedre når du ser den klart. Synet er vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og er du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optiker Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Raufoss. Over og ut, vi synes.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Klokka to.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Norge tapte mot Portugal på Ullevål i går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette den mest sette ikke-mesterskapskampen i norsk fotballhistorie. Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Nordmenn kjøpte mer drivstoff i august, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Detaljhandelen økte 0,6% fra juli til august, drevet særlig av bensinstasjoner. Sesongjusterte tall viser 5,3% høyere omsetningsvolum. Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge sier dette endret seg da drivstoffavgiften kom tilbake i september. Sosialdemokraternes leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget i Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff i riksdagen i dag. Bakgrunnen at Venstrepartiet i går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer i dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagan om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Gjøvik-regionen vil ha tilbake bussforbindelsen mellom Gjøvik, Toten og Gardermoen som forsvant under pandemien. Regionrådet mener ruta må reetableres og har tatt kravet inn i sin uttalelse til fylkets nye kollektivplan. Regionrådet peker på at forbindelsen viktig både for arbeidsreiser, næringslivet og kunnskapsmiljøene i regionen. Dette skriver Oppland Arbeiderblad. Gjøvik kommune kjøper 9,5 mål av Mjøsestranda for 4 millioner kroner. Arealet ligger langs Mjøspromenaden og inntil kommunens egne områder på den tidligere Huntonstranda. Omar Svensen Jagsi fra Gjøvik innstilt til gjenvalg som leder i Unge Venstre. En enstemmig valgkomité ønsker at 22-åringen skal fortsette som leder fram til 2028. Svensen Jagsi har ledet Ungdomspartiet i 2 år og sier at motivasjonen aldri har vært større foran neste års lokalvalg. Tune skole på Eina fyller 100 år, og det skal markeres med åpen skole og jubileumsfeiring. Besøkende får blant annet møte både elever, ansatte og tidligere folk med tilknytning til skolen.
3: Feire oss selv, vi. Da har vi tenkt at vi skal ha en skole på ettermiddagen, sånn at folk kan få lov å komme og se på den fine skolen vår.
0: Kommunestyret i Gjøvik har vedtatt å pusse opp Panparken midt i sentrum. Prosjektet beregnet til å koste 21 millioner kroner. Panparken har røtter tilbake til byplanen fra 1861, men i dag preget av slitasje og forfall. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
1: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: Ja, innevær i dag litt regn, skyet. I morgen på tirsdag det meldt ganske pent vær med mye sol, 14-15 varmegrader. Onsdag skyet tåke først på dagen, sol utover ettermiddagen.
1: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: Kom en tatuering. Loreen var det du hørte her på Toten Radio nå mandag ettermiddag. Og tattoo.
1: Dette ettermiddagsrushet på Toten Radio. I studio, Alexander.
0: Ja, det fire nye timer med ettermiddagsrush her på Toten Radio. Alexander Bryntesen det som sitter her i studio. Og ja da, klar for en ny uke. Håper at du følger med som vanlig. Du skal få høre at Kolbu og KK Idrettshus reiser seg nå majestetisk på Kolbuplassen. Det Jan Erik som har vært ute med mikrofonen. Jeg får besøk i studio av Sander. Han jo innom her en gang iblant. Jo her på sånn utplassering, som det heter. Innsats for andre. Og vi skal få høre litt mer om en ungdomshverdag. Det noen av mange ting vi skal innom denne timen. Nå først Maria Mena, og hun har ikke noe sted å bo.

0: Det begynner virkelig å ta form på Kolbuplassen. Det nye Kolbu og KK idrettshus reiser seg nå, og prosjektet til 135 millioner kroner nærmer seg målet. Den offisielle åpningen planlagt til 14. desember, og det samme dag som klubben markerer sitt 120-årsjubileum. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har tatt turen til Kolbu og fått tatt en prat med prosjektleder Ole Johannes Engelien.
1: Ja, nå har jeg tatt meg en tur til Kolbu KK idrettshus. Den driver og reiser seg nå, og jeg står foran prosjektlederen der, og det deg, Ole Johannes Engelien. Ja, å være prosjektleder for et så stort opplegg, hvordan det?
2: Jo, for det første så det jo et veldig spennende prosjekt. Det jo, men vi jo alle vi som etter prosjektet her, vi har jo full jobb ved siden av. Så dette her jo å si i utgangspunktet dugnad. Vi gjør at det helt gratis for klubben vår. Så det klart, vi har vel cirka nå, fra mai 2025, så har vi cirka si 2500 dugnadstimer for klubben. Så, og det kun administrasjon, altså prosjektgruppa.
1: Dette med dugnadsgjengen som her på Kolbu, hvor viktig den i utgangspunktet for å få til noe så svært som dette?
2: Ja, så for det første så den jo utrolig viktig i forhold til å aktiviseres i og de medlemmer av oss i klubben som sier har vært pensjonister. Det den ene delen av det, men den andre delen av det jo at vi hadde jo ikke klart det sånn sett økonomisk. Utenom hjelp av deres, de har jo nå, frem til nå, så har de 2000 timer fra 1. mai i år. Og de jobber jo nå, det vel 7-8 stykker nesten daglig som jobber nå på prosjektet. Og det har gjort det siden 1. mai.
1: Og det stort sett pensjonister, eller?
2: Ja, det alltid fra å si gutter som har akkurat blitt pensjonister til den eldste vel litt over 80 år.
1: Men du, Ole Johannes Engelien, kan du fortelle om denne hallen eller idrettshuset? Det litt spesielt, det ikke det?
2: Ja, det jo det, og det jo for oss som sier stort sett bare hatt gressbaner, da, som sier har hatt fire gressbaner i Kolbu og KK, da, som sier i ytre Kolbu, da. Så jo dette en ny verden for oss, og vi merker spesielt at det halvåret som vi har lite aktivitet da, på banen vår på grunn av vinteren, så har vi nå mulighet til å komme inn igjen i stua her, og trene og aktivisere både barn, unge og voksne. Jeg kan jo si det sånn at vi har jo, altså det mye frafall av barn og unge, spesielt mellom 13 og 19 år, og spesielt det halvåret som vi ikke har spesielle fasiliteter da. Så dette her dette et veldig godt tiltak for å bevare også barn og unge i den halleren som sier vi får frafall.
1: Når vi står inne her så ser vi sånne kjempestålkonstruksjoner som holder dette oppe. Mm. Fortell litt mer om...
2: Nei, altså dette jo en hall som sier da 50 ganger 70 meter. 50 meter brei og 70 meter lang. Det høyde, topphøyde 13 meter, og på veggene 7 meter. Og det isolert hall, så det jo 25 centimeter isolasjon i veggene, og 20 centimeter i tak. Vi har 59 LED-lamper inne i hallen, som gir sånn cirka 500 lux. Så og så har vi da selvfølgelig et servicebygg foran her, som sier jeg på 550 kvadrat. Det netto da, brutto cirka 530. Med både sosial arena på 85 kvadrat. Vi har fire sett med garderober, da med dusj og toaletter på alle garderobene. Vi har et styrkerom på nesten 70 kvadrat. I tillegg da til en del sånn sanitære opplegg da. Og da et kjøkken og klubbrom.
1: Vi ser vegga her, liksom, det ikke trevegger her?
2: Det ikke, så dette dette jo plast, PVC-duker, som sier da da isolerte med 25 centimeter i vegga. I tillegg så det jo varmegjenvinnende ventilasjon, så her vil det være minimum 12 varmegrader, mens det 20-30 minus ute.
1: Gulvet her, hva skal være på gulvet?
2: Ja, så her blir det jo å si det helt nyeste kunstgresset som sier er på markedet. Det vil bli en dempematte på cirka 5 centimeter. Og så vil det være, si da, et kunstgress uten ilegg, uten ifyll, mener jeg, oppå der igjen. Så det legges nå på starter, så legges nå på mandag.
1: Så såkalt granulatproblemer blir
2: det
1: her?
2: Det er helt borte. Null granulat, null ifyll.
1: Ja, for det ikke lov av det, kanskje i dag? Eller?
2: Nei, det vel litt sånn at det er vel noen av de klubbene som har det fortsatt, har vel fått det si tid på seg til å kvitte seg med det.
1: Ole Johannes Engelin, du som sagt prosjektleder for dette her, og ja, når forventer du åpning da?
2: Nei, som sagt, så er det jo å si den, vi har jo et 120-årsjubileum, den 14.12.2026, men jeg tipper jo at det prosjektet, selv om prosjektet vil være si ferdig rundt 1. november.
1: 120 år altså?
2: 120 år, så det er en klubb med mye historie, uten tvil, og mye dugnadsånd.
1: Men Ole Johannes, fortell om denne sammenslåingen at det to klubber som var i Kolbu.
2: Altså nå husker jeg ikke når den sammenslåingen var, men det har jo vært sin nedre og ytre Kolbu, ikke sant? Det jo en gamle historien.
1: Det var litt kniving i middag.
2: Ja, det var som si Gjøvik og Raufoss eller Lillestrøm og Vålerenga, ikke sant? Det var omtrent like ille. Men det klart det, altså, vi har jo si to fantastiske anlegg, og det å slå sammen til en organisasjon, ikke sant, si en økonomi, det har jo betydd mye, og det er en klubb som er drivet etter si sunn fornuft. Det er, altså det prosjektet her koster jo 35 millioner nede her, og jeg tipper vi kommer til å ligge på et lån imellom 5,5 millioner. Og det må være bra på å si et prosjekt av 35 millioner.
1: Ja, det må jeg si. Men betyr det at de har fått noe støtte? Liksom?
2: Ja da, så vi fikk jo støtte fra Toten Sparebankstiftelse med si 3,5 millioner. Og har jo også fått, fra DNB-stiftelsen, har vi fått 750 000. I tillegg så har vi skaffet si snart 3 millioner selv i private givere og si sponsorer og bedrifter ellers. Så i tillegg til da tippemidler på over 9 millioner og en momskompensasjon. Så sånn sett nå så har vi jo vel cirka oppe i 6-27 millioner som si er finansiert da.
1: Jeg regner med at grasrotandelen her er ganske svær.
2: Ja, her er den ganske svær, men vi ønsker selvfølgelig at den skal bli større.
1: Ja.
2: Så jeg håper at folk kan søke opp Kolbu KK og så faktisk bli en grasrotiver.
1: Ole Johannes, de som jobber her, og hvilke firmaer er det de egentlig bruker for å sette opp dette da?
2: Nei, altså vi bruker jo stort sett lokale entreprenører der det mulig å bruke dem. Så vi har jo byggelederen for servicebygget, er jo byggmester Ole Harald Røyshagen. Grunnarbeider er jo Toten Anlegg og Transport, og begge de to er jo si kolbinger. Så har vi flere andre. Så Minell, vi har si rørlegger Kjell Arnes Mestru. Så vi har flere lokale som er med og bryder inn. Landheim for eksempel har jo da levert servicebygget. Landheim Element på Skeia.
1: Helt til slutt, Ole Johannes Engelin. Hva slags forhåpninger har du nå til dette praktbygget?
2: Nei, først og fremst så mindre forfall av barn og ungdom, mer pågang av barn og ungdom. Nå vil vi ha mulighet til å trenes i hele året. Vi slipper store leiekostnader utenfor si Kolbu, så lenge vi har da fasilitetene innom hus. Og et stort engasjement, ikke minst i forhold til servicebygget. Vi har en sosial arena som vi ønsker å tilknytte oss, og voksne og eldre, som da sitter mye hjemme i dag, som nå er muligheten til å være med og følge opp både barn og barnebarn i denne hallen her.
1: Lykke til videre.
2: Tusen hjertelig.
0: Og det var prosjektleder Ole Johannes Engelin i prat med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Kolbu og KK Idrettshus skal altså etter planen åpnes offisielt 14. desember i forbindelse med klubbens 120-årsjubileum. Et stort projekt på Kolbuplassen som nå for alvor begynner å ligne det idrettshuset som mange har ventet på.

0: Ja, litt om kjærligheten. Sia, hva du hørte her på Toten Radioen nå, og give me love.
1: Spar penger og bygg helse når du kjøper hos oss på Lene Helsekost ved våre månedstilbud. I september måned har vi nå blant annet tilbud på gurkemeie, kolaksan, svartsurbær, magnesium, lektinekt mageduo, flytende D3, elserin, lektinekt, melatonin, rosenrot og mariatistel med inntil 30% rabatt på nevnte. Men stopper vi på Lene Helsekost der da? Nei, det gjør vi ikke. Vi har også trippelrense omega-3 fra Easy Choice, kollagen porsjonsposer, Veleda hudpleie, flytende zink og flytende ashwagandha med inntil 25% rabatt. Så på Lene Helsekost har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen skal du være.
2: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
3: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og er så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
2: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.
4: Førstkommende lørdag 3. oktober skal Bygdtorget Toten holde landbruksmesse i Lena Park. Dette i forbindelse med høstdagen på Lena, så det vil bli et rikt program hele dagen, og vi på Bygdtorget Toten skal komme med knallgode tilbud på utvalgte varer, spesielt kanskje rettet mot landbruket, men også for hvermannsen. Håper å se deg i Lena Park nå, førstkommende lørdag 3. oktober. Vi på Bygdtorget Toten gleder oss.
5: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
6: Hos oss på YX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter i bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
7: Noen mennesker slitne. Ikke fordi de gjør mye, men fordi hjernen aldri får pause. Når kroppen finner ro, blir tankene også rolige. Jeg heter Pearl. Og du finner meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
8: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: uansett farge og nasjonalitet. Det var Michael Jackson du hørte her på ettermiddagsrushet nå. Dette var Black or White.
1: Været blir presentert av rørelegerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels I Langen.
0: Bitt lite grann regn, ellers skyet utover ettermiddagen, 13 varmegrader. I morgen på tirsdag, solstrålende, fint vær hele dagen, 14-15 varmegrader. På onsdag så det meldt skyet tåke første del av dagen, og så blir det oppklaring og pent utover ettermiddagen.
2: Dette ettermiddagsrushet på Toten Radioen.

0: Sander Smestuen, du dukker jo opp sånn av og til her.
1: Ja, det gjør jeg.
0: Ja. Og hvordan formen?
1: Nei, jeg hoster mye. Ja.
0: Du litt sånn, nesten litt forkjøla, eller?
1: Jeg var syk på mandagen.
0: Ja.
1: Så jeg frisk, men samtidig så hoster jeg, men jeg ikke sånn syk.
0: Du ikke sånn radiovennlig, for å si det sånn?
1: Nei.
0: Men hva skjedde i det siste da?
1: Nei, jeg har egentlig ikke skjedd noe spesielt.
0: Ja. Det noe vi kan prate om på radioen.
1: Ja, dette jo underholdning.
0: En ungdomsuke, hvordan ser den ut?
1: Det skole, sove litt på sofaen. Og så det egentlig bare å gjenta det 5 ganger til det helg, og da det gjerne oppe litt sent.
0: Ja.
1: Gjerne for meg, så jeg på D&D på lørdager,
0: ja.
1: Som ganske kos, og så skal D&D-gruppa mi kanskje ordne sånn at vi på søndager også kan se på litt serie og film og litt sånn.
0: Ja,
1: sånn gøy der. For de som vil det, så da kan det nok hende at jeg stikker innom der.
0: D&D for de som ikke vet Dungeons and Dragons, som et slags, skal vi si, fantasibrettspill.
1: Ja, det blir kalt tabletop role-playing game, som da vil si at det er rollespill med terninger og uten et sånt brett, nødvendigvis.
0: Ja.
1: Du bruker huet.
0: Du gjør det,
1: ja.
0: Eller så er det jo det at sist så pratet vi litt om at du venter på noen spill som skal komme.
1: Ja, det gjør det fortsatt.
0: Du bare gleder deg?
1: Ja, jeg gjør det.
0: Ja. Men det høres jo ut som på en måte, jeg vet ikke hva jeg skal si, om jeg synes det en kjedelig hverdag, at det bare skole og spis og sove. Og
1: jeg har vært spesielt trøtt denne uka her.
0: Ja.
1: Har holdt på, eller jeg sov i går i en time.
0: Men du, det jo ikke så lenge til det blir høstferie.
1: Nei.
0: Hva dine planer da?
1: Jeg skal til Hellas i hvert fall.
0: Skal du til Hellas?
1: Så da kan det jo hende at det en uke jeg må ha søke permisjon her.
0: Ja, du, nei, jeg vet ikke om du skal få lov til det. Skal du dra til Hellas? Nei, jeg vet ikke om vi skal gi deg lov.
1: Jeg vet ikke om det

0: Marit og Marion her på ettermiddagsrushet nå. Dette var Everything.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra oss på Elon Røyfoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå sommeren over, og hverdagen med skole og jobb I gang. I uke 39-40 har vi på Elon Røyfoss høstkampanje med fantastiske priser på PC-er, hvitvarer, TV-er, lydprodukter og masse mer. Alt du trenger for å få en fantastisk høst har vi på Elon Røyfoss. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss?

Vi tok med oss musikk fra Noah Cyrus her på ettermiddagsrushet nå. Kanskje ikke så rushete låt, men det var I alle fall Julie vi hørte. Dette oppslagstavla. Det blir bibeltime med Arild Sæter I Raufoss Baptistkirke tirsdag 29. september klokka 18. Eldre, rådet og Raufoss Sanitetsforening ønsker velkommen til Eldredagen på Vestre Toten pensjonistsenter torsdag 1. oktober fra 13 til 15. Det Per og Jon som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 1. oktober fra 19 til 22. Toten Demenskor har øvelser på labo på Lena hver mandag fra 17.30 til 19.30. Det språkkafé I Misjonshuset I Hunndalen tirsdag 29. september fra 17 til 19. Haug Misjonsforening har møteserie med Marit Andersen. Det starter I Vardal Menighetshus tirsdag 29. september klokka 19. Kirken I Østre Toten minner om at det gudstjeneste I Nordlien kirke, Hoff kirke og Totenviken kirke søndag 27. september klokka 11. Det seniorkino I Fyrverkeriet Kulturhus tirsdag 29. september fra 11 til 13. Norsk Folkehjelp Vestre Toten Gjøvik arrangerer temakveld om egenberedskap mandag 5. oktober fra 17 til 19. Vestre Toten Demensforening arrangerer aktiv her og nå hver onsdag fra 11 til 14. Det gudstjeneste I Raufoss Baptistkirke søndag klokka 17. Trekspillgruppa Faktos har trekspillkveld I Bygdelabben I Silogata 21 på Lena fredag 2. oktober fra 19 til 22. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde uten fjernkontroll I Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det I Gjøvikhallen. Og det var dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radioen.

0: fra Madonna og Material Girl. Vi skal videre her. Når klokka blir tre, så skal du få med deg nyheter, og så skal jeg sitte her I studio I noen timer til.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygger det gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Nå skjer det mye hos Møbelringen Raufoss. Vi har fått inn høstens nyheter, masse inspirasjon og gode tilbud på møbler og interiør til hjemmet ditt. Våre selgere står klare til å hjelpe deg med det du ute etter. Så ta turen innom Møbelringen Raufoss.
3: Totens beste møbelbutikk.
4: Elite Bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner. Som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
5: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Klokka 3.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinne til dobbeltdrapet i Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren i desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk Redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder i NR-styret Helge Nitteberg, som sjefredaktør i Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål i går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette den mest sette ikke-mesterskapskampen i norsk fotballhistorie. Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer i dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagan om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Riktig god ettermiddag. Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Gjøvik-regionen vil ha tilbake bussforbindelsen mellom Gjøvik, Toten og Gardermoen som forsvant under pandemien. Regionrådet mener ruta må reetableres og har tatt kravet inn i sin uttalelse til fylkets nye kollektivplan.
3: Det har vært flere forsøk på å få bussen tilbake, men så langt uten resultat. I 2024 forsøkte Gjøvik og Østre Toten å få kommersielle aktører til å kjøre ruta.
0: Dette skriver Oppland Arbeiderblad. Omar Svendsen Jagsi fra Gjøvik innstilt til gjenvalg som leder i Unge Venstre. En enstemmig valgkomité ønsker at 22-åringen skal fortsette som leder fram til 2028. Tranberghallen i Gjøvik friskmeldt og kan tas i bruk igjen etter å ha vært stengt siden 16. september. Nye vannprøver viser ingen funn av legionella. Kommunen opplyser at hallen dermed kan brukes som normalt igjen. Det gjelder både for innbyggere, skoler, foreninger og andre som leier hallen. Østre Toten Venstre vil prøve å få liv i planene om et nytt svømmeanlegg på Lena. Partiet vil undersøke om private kan stå for investeringen, mens kommunen kjøper den kapasiteten den trenger. Sigurd Dyste løfter saken gjennom et forhåndsinnsendt spørsmål til ordføreren i kommunestyret onsdag.
4: Partiet peker på at kommunen allerede bruker penger på drift og vedlikehold av dagens bassenger. Nå vil de undersøke om en modell med private investeringer og et mer energieffektivt anlegg kan være et alternativ.
0: Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
1: Været blir presentert av Rørelegger firma Elin og Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: I morgen på tirsdag, det meldt strålende sol, pent vær hele dagen, rundt 14-15 varmegrader. Onsdag, tåke første del av dagen, oppklaring pent vær utover ettermiddagen, skal vi ta med torsdag også, 1. oktober, skyet oppholdsvær.
5: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: da sier jeg vel stopp. Det var Hit the Wall du hørte her på ettermiddagsrøsje nå, og Gracie Abrams.
1: Dette ettermiddagsrøsje på Toten Radioen.

Fin ettermiddag, mandag ettermiddag, og Toten radioen på lufta her, Bryntesen i studio som vanlig. Den timen her, vi skal ut i trafikken ganske straks, meldingene fra Statens Vegvesen. Du skal få høre om Gjøvik, kino og scene. Langt mer enn bare et sted for filmvisninger. Lokale nyheter med sport og vær skal du få med deg, og ikke minst deg oppslagstavle. Det er denne timen sånn i korte trekk. Nå før vi kikker på været, her er Duffy, og det er Warwick Avenue.

0: fra Duffy her på Toten Radioen nå. Dette var Warwick Avenue. Straks skal vi få høre mer om at Gjøvik kinoscene langt mer enn bare et sted for filmvisninger, men først skal vi ut I trafikken. Fylkesvei 2388 stengt mellom Gjøvik stadion og rundkjøringa ved Gjøvik kirke. Omkjøring skilta. På bybrua Gjøvik det lysregulering, og på fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hoggård stasjon så det manuell dirigering. Det også veiarbeid på fylkesvei 2376 mellom Hoverud og Sørligbekken, og lysregulering på fylkesvei 33 ved Engebekk. Skal ta med E6 også mellom Roterud og Vingrom. Her kan veien bli stengt I korte perioder på grunn av sprengningsarbeid.
1: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS I Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjoslab.no.
2: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt I henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
3: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
4: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder hotell I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
3: Det bare for Raufossinger det da?
4: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
1: Raufoss Trafikkskole.
5: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: da har vi fått med oss Gjøvik Kino og Scene. Dere driver ikke bare kino, og det det noen som litt overrasket over å høre, men fortell litt om hva alt det andre dere også driver med.
1: Ja, vi er jo kanskje, som navnet tilsier, så jo, representerer jo vi det regionale kulturhuset som heter Gjøvik Kino og Scene, men som jo, som de fleste kjenner til, ja, inneholder selvfølgelig daglige kinovisninger, men også et ganske variert scenekunstprogram. Men i tillegg til det, da, så er vi også på en måte tildelt en del oppgaver på vegne av kommunen. Blant annet så det vi som driver med fasilitering og utleie av Kaufeldsplass, altså det vil si Rådhusplassen, Gjøvik gård, Gjøvikhallen og uteområden der, parken, Jernbanetorvet, Jernbaneplassen og Gjøvikstranda, da, eller også Hundtårn-Tivoliplassen, det et kjært barn av mange navn, det nye området som under utvikling på Mjøstranda. Så vi har egentlig ganske kanskje en mer allsidig portefølje da, enn kanskje mange klar over.
0: Ja, jeg ble jo litt overrasket da jeg fikk med meg i et møte med dere hvor mye dere egentlig driver med og har fingrene borti, og jeg tenkte ok, når jeg ikke har fått det med meg, så det sikkert andre også som ikke har fått med seg det.
1: Ja da, vi har en veldig variert hverdag, og jeg tenker vel også at det også har en grunn til at det så på en måte mange av de utleiearenaene da, som kommunen har eier og disponerer, og at som vi har utleierollen for, da gjør jo at vi har en oversikt over hva som skjer av aktiviteter. Så når vi får forespørsel om å legge et arrangement til Gjøvik, så kan vi jo både eventuelt gi beskjed hvis det da allerede er planlagt noe annet, slik at det kanskje heller finner en annen dato, men vi kan også komme med gode innspill til hvilken arena som mest egnet, da. Sånn som vi ser det, så det en hensiktsmessig organisering. Men det som sier, jeg tror det mange som egentlig ikke klar over at det også noe vi bruker ganske mye ressurser på, da. Men
0: Og nå har dere gitt ut en oversikt, eller trykket en oversikt over aktiviteter og ting som foregår, og det jo både på kinoen og på scenen og rundt omkring. Det sesonger hvor det mer aktivitet enn andre hos dere?
1: Ja, vi har jo, det vel sånn sett som at høstsesongen, den vi nå i starten av, det jo den som på en måte er vår viktigste, eller vår, der vi har størst aktivitet. Og det gjelder vel egentlig både på kino og scenekunstdelen. Men det klart, vi jo en såkalt helårsarrangør, og har jo på en måte arrangementer og tilbud, ja faktisk 365. Nesten. Tre dager i året. Men det klart, høstsesongen, den er viktig. Da, ja, det begynner å bli mørkere, og folk vil trekke inn, og da er det jo, for vi jo da, det vi selv programmerer jo da i all hovedsak arrangementer som foregår innendørs, da. Så da, derfor så blir også høsten en viktig, svært viktig sesong, da, den vi nå helt i startgropen av.
0: Ja, og hvis de som lytter på ikke har fått med seg den aktivitetskalenderen deres, hvor kan de gå inn og se hvilke aktiviteter og show og ting som foregår hos dere?
2: Selve den kalenderen da, som ble sendt ut i posten, den finnes på Kulturhuset. Kan tas med derfra. Og litt sånn, ja, noen flasser rundt omkring, men vi har en nettside som viser den på en måte totale oversikten da, over både filmtilbudet og scenekunsttilbudet vi har. Så nettsida vår er absolutt den primære kilden, alltid oppdatert. Og så har vi en mobilapp som ble lansert nå i år, som også har den samme informasjonen, da, som litt sånn lett tilgjengelig på smarttelefoner.
0: Og der hadde vi med oss daglig leder Unni Heimdal, fagleder i kino Alf Helge Dyste Iversbakken, og fagleder marked og arrangement Morten Andreas Radum.

0: Kygo og One Republic her på Toten Radio nå ettermiddagsrushet. Lose somebody. Riktig god ettermiddag. Dette Toten Radioen med lokale nyheter. Gjøvik-regionen vil ha tilbake bussforbindelsen mellom Gjøvik, Toten og Gardermoen som forsvant under pandemien. Regionrådet mener ruta må reetableres og har tatt kravet inn i sin uttalelse til fylkets nye kollektivplan. Regionrådet peker på at forbindelsen viktig både for arbeidsreiser, næringslivet og kunnskapsmiljøene i regionen.
1: Østre Toten-ordfører Bror Helgestad mener kollektivtransporten fylkeskommunens ansvar. Han mener innbyggerne bør kunne forvente en bussforbindelse fra Gjøvik og Toten mot Gardermoen og Oslo.
0: Dette skriver Oppland Arbeiderblad. Tune skole på Eina fyller 100 år, og det skal markeres med åpen skole og jubileumsfeiring. Besøkende får blant annet møte både elever, ansatte og tidligere folk med tilknytning til skolen. Og de ansatte legger ikke skjul på at de glade i skolen sin. Nå håper de både på mange nye år og gjerne noen flere elever.
2: Vi kunne ønske oss noen flere elever, da. For akkurat nå vi jo under 100 elever her, litt under 100 elever her, så vi kunne gjerne ønske oss noen tall. Vi har plass til mange flere.
0: Østre Toten Venstre vil prøve å få liv i planene om et nytt svømmeanlegg på Lena. Partiet vil undersøke om private kan stå for investeringen, mens kommunen kjøper den kapasiteten den trenger.
3: Planene om ny svømmehall ved Totenhallene ble tidligere i år lagt til side da kommunen prioriterte andre investeringer. Venstre mener behovet vil bli enda større når bassenget ved Skreia ungdomsskole forsvinner.
0: Dette skriver Oppland Arbeiderblad. Lokalsport. Fire spillere fra Innlandet tatt ut i den norske landslagstroppen i fotball for kvinner. Blant dem Selma Panningstuen fra Skreia. Også Julie Blakstad, Marit Brattberg Lund og Mathilde Hauge Harviken med i troppen. Norge møter Romania borte 9. oktober og hjemme 13. oktober i ekstra kvalifiseringen til VM i Brasil, skriver NRK Innlandet. Elverum tok sin femte strake seier i Eliteserien da Bergsøy ble slått 37-22 på bortebane fredag kveld. Til pause ledet Elverum 20-12. Kampen startet jevnt, men Elverum dro etter hvert kraftig fra og økte ledelsen gjennom hele andre omgang. Kolbu KK sikret 1-1 i lokaloppgjøret mot Skreia etter en sen utligning på overtid. Tov Magne Dyste skåret 4 minutter på overtid og sørget for poengdeling.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: I morgen på tirsdag pent vær, mye sol hele dagen, 14-15 varmegrader. Onsdag det meldt tåke sånn på morgenen, og så blir det sol utover ettermiddagen. Skal vi ta med torsdag også, 1. oktober, skyet oppholdsvær. Da skulle du være oppdatert.
4: Dette ettermiddagsrushet på Toten Radioen.

0: Ettermiddagsrushet er det du lytter til her på Toten Radio nå. Tove Lo var det du hørte og Habits. Stay high!
1: Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve. Hjernen kan lære nye spor. Kroppen kan finne ro. Og livet kan åpne seg igjen. Jeg heter Pearl, og jeg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.

Ja, det var litt tøft fra agent 007, James Bond, Tina Turner og Golden Eye. Dette oppslagstavla for lag og foreninger som medlem på radio. Det blir bibeltimet med Aril Sæter i Raufoss Baptistkirke tirsdag 29. september klokka 18. Eldre Rådet og Raufoss Sanitetsforening ønsker velkommen til Eldredagen på Vestre Toten Pensjonistsenter torsdag 1. oktober fra 13 til 15. Det Per og Jon som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen torsdag 1. oktober fra 19 til 22. Toten Demenskor har øvelser på labo på Lena hver mandag fra 17.30 til 19.30. Det språkkafé i Misjonshuset i Hunndalen tirsdag 29. september fra 17 til 19. Haug Misjonsforening har møteserie med Marit Andersen. Det starter i Vardal Menighetshus tirsdag 29. september klokka 19. Det seniorkino i Fyrverkeriet Kulturhus tirsdag 29. september fra 11 til 13. Dette i forbindelse med den nasjonale eldreuka. Kirken i Østre Toten minner om at det gudstjeneste i Nordlien kirke, Hoff kirke og Totenviken kirke søndag 27. september klokka 11. Norsk Folkehjelp Vestre Toten Gjøvik arrangerer temakveld om egenberedskap mandag 5. oktober fra 17 til 19. Vestre Toten Demensforening arrangerer Aktiv her og nå hver onsdag fra 11 til 14. Aktiv her og nå tilrettelegger for og bidrar til fysisk aktivitet og sosial deltakelse. Det gudstjeneste i Raufoss Baptistkirke søndag klokka 17. Trekkspillgruppa Faktos har trekkspillkveld i Bygdelabben i Silogata 21 på Lena fredag 2. oktober fra 19 til 22. Og det oppslagstavla. Les mer på totenradioen.no.

0: Et lite nødsignal ut på lufta denne ettermiddagen. Det var SOS du hørte da. Jeg skal sitte her I studio I 2 timer til. Neste time så skal det handle om demens og noe som skjer på Lena til helga.
1: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
2: Taxi!
3: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optikk Sarkis fra Allians Optikk på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikk Sarkis fra Storgata 43, Allians Optikk på Raufoss. Over og ut, vi synes.
4: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe I en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
5: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: er 4.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrap i Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren i desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk Redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder i NR-styret, Helge Nitteberg, som sjefredaktør i Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål i går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette den mest sette ikke-mesterskapskampen i norsk fotballhistorie. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer i dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagan om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god ettermiddag. Gjøvik-regionen vil ha tilbake bussforbindelsen mellom Gjøvik, Toten og Gardermoen som forsvant under pandemien. Regionrådet mener ruta må reetableres og har tatt kravet inn i sin uttalelse til fylkets nye kollektivplan.
3: Det har vært flere forsøk på å få bussen tilbake, men så langt uten resultat. I 2024 forsøkte Gjøvik og Østre Toten å få kommersielle aktører til å kjøre ruta.
0: Dette skriver Oppland Arbeiderblad. Etter 7 år med stengt svømmehall nærmer Røverdalen i Gjøvik seg gjenåpning. Kommunen ser for seg åpning rett over nyttår og håper å begynne å fylle vann i bassenget 1. november. Det fortsatt ikke avgjort hvem som skal ha driftsansvaret når hallen åpner. Politikerne utsatte saken etter at det kom nye forslag til organisering. Saken skal etter plan behandles på nytt i formannskapet 21. oktober. Kommunestyret i Gjøvik har vedtatt å pusse opp Panparken midt i sentrum. Prosjektet beregnet til å koste 21 millioner kroner. Tranberghallen i Gjøvik friskmeldt og kan tas i bruk igjen etter å ha vært stengt siden 16. september. Nye vannprøver viser ingen funn av legionella. Kommunen opplyser at hallen dermed kan brukes som normalt igjen. Tune skole på Eina fyller 100 år, og det skal markeres med åpen skole og jubileumsfeiring. Besøkende får blant annet møte både elever, ansatte og tidligere folk med tilknytning til skolen.
4: Feire oss selv, vi. Da har vi tenkt at vi skal ha åpen skole på ettermiddagen, sånn at folk kan få lov å komme og se på den fine skolen vår.
0: Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: Ja, innevær i dag litt regn, skyet. I morgen på tirsdag det meldt ganske pent vær med mye sol, 14-15 varmegrader. Onsdag skyet tåke først på dagen, sol utover ettermiddagen.
5: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: hånd i hånd var det du hørte her på Totenradion nå, Tobias Sten.
1: Dette ettermiddagsrushet på Totenradion. I studio, Alexander.
0: Ja, riktig god ettermiddag med oss her på Totenradion. Ettermiddagsrushet, to timer til og... Denne timen så skal du få høre om demens. Det et tema her på Lokalradion denne uka. Vi skal sette fokus på demensrammede i Østre og Vestre Toten, og det Jan-Erik Sandmo som ansvarlig. Han også ansvarlig for noe vi skal få høre om mot slutten av timen. For nå til helgen, lørdag den 3. oktober, så skal det være høstdag på Lena. Av andre ting vi skal innom, vi skal selvfølgelig oppdatere nyhetene. Lokale nyheter med et lite værvarsel skal du få. Og selvfølgelig så skal vi også innom ei oppslagstavle. Og så det mye musikk å høre, mye variert musikk som vanlig her på Totenradion. Nå skal vi først innom Maria Mena og My Lullaby.

0: Denne uka setter vi fokus på demens og på dem som lever tett på sykdommen I Østre og Vestre Toten. Totalt rundt 800 personer på Toten rammet av demens, og når vi også regner med familie og pårørende, kan så mange som 3000 mennesker være berørt. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har møtt aktuelle fagpersoner og representanter I begge kommunene for å belyse temaet fra flere sider. Først ut møter vi leder I Vestre Toten Demensforening, Wenche Hagen.
1: Da går jeg til deg, Wenche Hagen. Du leder I Vestre Toten Demensforening, og ja, hvis du skal si litt om aktiviteten til foreningen, hva består den I?
2: Det består jo I mye støtte til pårørende, egentlig, som står I en vanskelig situasjon. Mm. Så vi har samtalegrupper hver måned på frivillighetssentralen, og der det jo, og der et samarbeid med hun som demenskoordinator I kommunen. Der det veldig mange som deltar. Nå sist så hadde vi vel 18 eller 19 stykker, så vi måtte jo dele oss litt da.
1: Og du verden. Mm-hmm.
2: Ja.
1: Men I den foreningen, hvor mange medlemmer de egentlig?
2: Rundt 70.
1: Hvis du skal si litt om aktiviteten utenom pårørende.
2: Vi har startet opp med gågrupper for folk med demens. Og det helt nytt nå da, så det har ikke vært så veldig bra besøkt enda. Men det I utgangspunkt på frivillighetssentralen hver mandag klokka 12. Så da det to stykker fra demensforeningen som som du treffer der da. Og så kan den gå litt ettersom hvordan funksjonsnivå da.
1: Hvor det går enn da?
2: Jeg tror de har gått litt rundt I Fugleparken og oppover mot Sagolvegen da, så innatover og ved pensjonisthus og litt sånn.
1: Ja, for det mange fine
2: Ja, det mange alternativer.
1: Turer, alternativer.
2: Ja, selv om man bruker rullator så kan man gå mange plasser uten å gå midt I trafikken på en måte da. Ja.
1: Men Wenche Hagen, vet du hvor mange det som har kognitiv svikt?
2: Det jo litt noen statistikk på det, vet du, for det mange som ikke har noen diagnose.
1: Nei, nei.
2: Men som har en kognitiv svikt, da. Ja.
1: Men antallet på noen som demente, da?
2: 335 personer med demens.
1: I Vestre Toten? Ja. Men hva slags tilbud har de da, bortsett fra å gå turer?
2: Den gågruppa jo å gå tur, og så avsluttes det med litt kaffe og litt frukt og litt sånn. Og litt
1: Men de har et sånt såkalt dagsenter. Ja. Fortell om det.
2: Ja, det jo et dagsenter som I utgangspunktet på Gimle da.
1: Ja.
2: Men Gimle driver jo og blir rivig da.
1: Ja, det vet
2: jeg. Ja, og jeg jobber jo på det dagsenteret også da.
1: Ja.
2: Så nå vi på det som de kaller pensjonatet på Reinsvoll, sykehusområdet.
1: Ja, ja. Mm. Fungerer det bra eller?
2: Ja, det gjør det. Det litt mindre plass, så vi har problemer med å ha 19 stykker som vi vanligvis har.
1: Du har altså problemer med å plassere 19 personer her
2: I... Ja, vi har litt problemer med det, men de fleste som har søkt får plass på dagsenteret. Mm. Og der det folk med kognitiv svikt og folk med diagnoser.
1: Men pårørende med her også?
2: Nei.
1: Det bare de...
2: Det bare for...
1: Men hvordan det de kommer hit da? De...
2: Ja, vi har to busser som blir kjørt av frivillige.
1: Åja. Oh,
2: mm.
1: Så de har sånne frivillighetsbusser, da, for å kalle det?
2: Mm. To busser som kommunen da. Så har vi noen pensjonister som kjører.
1: Hvis du nå skal si litt om Vestre Toten Demensforening, hva vil du si da?
2: Nei, vi jo en ganske ny forening da, for vi har jo drivet på litt over 10 år.
1: Ja.
2: Bare. Og vi har cirka 70 medlemmer, og vi ønsker oss jo flere.
1: Ja, for det I og med at det så mange som demente I kommunen, så bør det jo være flere som...
2: Mm. Og så driver vi jo med mer enn bare gågrupper da. Vi har jo samarbeid med demenskoordinatoren og med, om demensvennlig samfunn.
1: Oh, ja.
2: Altså opplæring av for eksempel kafeterier, bibliotek, drosjenæringen, butikker. Hvordan folk kan hantere situasjoner da, som kan oppstå med folk som har demens. Når de på butikken for eksempel.
1: Ja, hvor viktig det også drive med folkeopplysning?
2: Jo, det jo ganske viktig for oss å trygge både den som har demens og de som møter dem. Da.
1: Hmm.
2: At de kan se litt signaler og skjønne hvordan de kan hantere en situasjon. Ellers så har vi jo også flere aktiviteter. Vi driver jo demenskoret sammen med Østre Toten.
1: Ja.
2: Og så vi med på pårørendeskole hvert år og arrangerer. Og så var vi representert på mitt Vestre Toten om lørdagen.
1: Som var, ja.
2: Mm.
1: Klart.
2: Og så tenker vi, og så har vi jo med jevne medlemskvelder eller temakvelder da, der vi tar opp forskjellige aktuelle temaer.
1: Og det gjør de på dagsenteret, eller?
2: Nei, det jo demensforeningen på kveldstid, enten på frivillighetssentralen eller pensjonisthus eller...
1: Rundt omkring.
2: Mm. Mm. Så vi tenker å ha en sånn medlemskveld da i løpet av vinteren. Med et aktuelt tema.
1: Kan du helt til slutt gjenta disse gå-gruppen som nytt nå?
2: Ja, det er mandager klokka 12 ved frivillighetssentralen.
1: Ok, lykke til videre.
2: Jo, takk for det.
0: Du hørte Wenche Hagen, leder i Vestre Toten Demensforening. Dette starten på vårt fokus på demens i Østre og Vestre Toten denne uka. På torsdag og fredag får du høre mer når vår reporter Jan-Erik Sandmo møter flere fagpersoner og snakker videre om både demenssykdom, tilbudene som finnes, og hvordan sykdommen påvirker familie og pårørende.

0: Ja, det evigvarende spørsmålet for noen kan være, finnes det egentlig noen for meg? Kylie Minogue var det du hørte, og Someone for Me.
1: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? For ting og tøy tar imot alt mulig, så lenge det helt og brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre container.
2: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Vål og Stange. Ta kontakt på telefon 611-36-200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
1: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
3: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra oss på Elon Raufoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå sommeren over, og hverdagen med skole og jobb i gang. I uke 39-40 har vi på Elon Raufoss høstkampanje med fantastiske priser på PC-er, hvitvarer, TV-er, lydprodukter og masse mer. Alt du trenger for å få en fantastisk høst har vi på Elon Raufoss. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Er du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom på Amfi Raufoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være.
4: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.

0: På Fylgrid Røyfoss trener du for din egen helse, og du trener for å ha det bra. Du blir sterkere og mer bevegelig, og ingen for sterk eller svak. Her trener du i et voksent miljø, trygt og enkelt. Du finner oss i Storgata 63B på Røyfoss, og på mobil nummer 46 76 93 80 eller fylgridsenter.no.
1: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00 61 16 28 00 eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen, et lite sted med et stort hjerte.
2: Spar penger og bygg helse når du kjøper hos oss på Lene Helsekost ved våre månedstilbud. I september måned har vi nå blant annet tilbud på gurkemeie, kolaksan, svartsurbær, magnesium, lektinek mageduo, flytende D3, elserin, lektinekt, melatonin, rosenrot og mariatistel med inntil 30% rabatt på nevnte. Men stopper vi på Lene Helsekost der da? Nei. Det gjør vi ikke. Vi har også trippelrenset omega-3 fra Easy Choice, kollagen porsjonsposer, Veleda hudbleie, flytende zink og flytende ashwagandha med inntil 25% rabatt. Så på Lene Helsekost har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen skal du være.
3: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort, sånn rent middagspraktisk?
4: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Ettermiddagsrøsjet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: En låt som meget kjent når det gjelder Shrek. Jeg husker ikke hvilken av filmene den fra, men det var I alle fall Smash Mouth. Du hørte her på Toten Radio nå, og All Star. Riktig god ettermiddag. Dette Toten Radioen med lokale nyheter. Gjøvik-regionen vil ha tilbake bussforbindelsen mellom Gjøvik, Toten og Gardermoen som forsvant under pandemien. Regionrådet mener ruta må reetableres og har tatt kravet inn I sin uttalelse til fylkets nye kollektivplan. Regionrådet peker på at forbindelsen viktig både for arbeidsreiser, næringslivet og kunnskapsmiljøene I regionen.
1: Østre Toten-ordfører Bror Helgestad mener kollektivtransporten fylkeskommunens ansvar. Han mener innbyggerne bør kunne forvente en bussforbindelse fra Gjøvik og Toten mot Gardermoen og Oslo.
0: Omar Svendsen Jagsi fra Gjøvik innstilt til gjenvalg som leder I Unge Venstre. En enstemmig valgkomité ønsker at 22-åringen skal fortsette som leder fram til 2028. Brage Kåsa Skarstein fra Asker og Mathilde Slettan fra Hamar innstilt som nye nestledere, skriver NRK Innlandet. Etter 7 år med stengt svømmehall nærmer Røverdalen I Gjøvik seg gjenåpning. Kommunen ser for seg åpning rett over nyttår og håper å begynne å fylle vann I bassenget 1. november. Saken skal etter plan behandles på nytt I formannskapet 21. oktober. Tranberghallen I Gjøvik friskmeldt og kan tas I bruk igjen etter å ha vært stengt siden 16. september. Nye vannprøver viser ingen funn av legionella. Østre Toten Venstre vil prøve å få liv I planene om et nytt svømmeanlegg på Lena. Partiet vil undersøke om private kan stå for investeringen, mens kommunen kjøper den kapasiteten den trenger. Og det var de lokale nyhetene her fra Toten Radio.
2: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels I Langen.
0: Bitt lite grann regn, ellers skyet utover ettermiddagen, 13 varmegrader. I morgen på tirsdag, sol strålende, fint vær hele dagen, 14-15 varmegrader. På onsdag så det meldt skyet tåke første del av dagen, og så blir det oppklaring og pent utover ettermiddagen.
3: Dette ettermiddagsrushet på Toten Radioen.

0: Nå til helgen, lørdag 3. oktober, blir det høstdag på Lena. I den forbindelse inviterer Bygdtorget Toten til landbruksmesse, og der håper de på både mye folk og god stemning. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har tatt en prat med Paul Anders Stenberg, som gleder seg til lørdagen og til å møte mange besøkende.
1: Da har vi deg, Paul Anders Stenberg. Du selger og retter spesielt mot landbruket I Toten kommune, og ikke bare Toten kanskje, det vel hele distriktet, vil jeg tro. Men hvis du skal prate litt om den landbruksmessa, får jeg høre hva det går ut på.
2: Det startet for 4 år siden, men landbruket på Toten veldig viktig for oss på Bygdtorget. Og skal du ha en landbruksmesse, så nytter det ikke bære med plank. Da må du ha litt noe som fenger litt mer. Ja. Traktorer og redskap og utstyr.
1: Men selger de det her på...
2: Nei, vi vet det. Så da vi avhengig av å ha med oss gode samarbeidspartnere. Så da vi invitert med oss... Både Fron, Traktorservice, Eik-senteret og Norwegian Agro. De selger mye av det. Og så sammen så laget vi en skikkelig landbruksmesse I Lena sentrum.
1: Men traktor og maskiner og slik, det en ting. Men når det gjelder Bygdtorget Toten, hva det de kan bidra med I den sammenhengen der? Hvis det ikke bare plank og spiker?
2: Det det ikke, men bønna skal jo ha noe bygg, både lover og redskapsskjul og alt, men de skal jo også ha, vi selger både strøflis og dyra, og vi selger mye rør, de skal grøfte og drenere jordveggen sin. Og så skal jo også de bo I en, de bor jo I noe hus, og skal ha noe kjøkken og bad og...
1: Ja.
2: Så landbruket en stor og veldig, veldig viktig kundegruppe for oss på Bygdtorget.
1: Men Paul Anders Stenberg, betyr det at det en ekstra tilbud da, den dagen, eller?
2: Ja, det det jo. Spesielt rettet mot da, landbrukssegmentet, så det gode tilbud fra alle aktører og fra oss.
1: For eksempel, hva for noe?
2: Vi kommer med veldig billige drensrør. Vi har dyra driver kjemmermatt fra utmarksbeite, så det en del gjerder som må både repareres og kanskje... nygjerdes, så vi kommer med mye billig gjerdemateriell, både stolper og bol. Milwaukee med oss, så vi klinner til med gode tilbud på elverter. Så, og ellers også veldig mye enda spennende som vi skal komme med opp I parken på Lena.
1: Men Paul Anders, du nevner gjerder. Det sånn I dag at folk bruker fysiske gjerder? Det ikke noen muligheter for elektroniske gjerder? Eller?
2: Det det, men det fysiske gjerdet nok ikke helt borte enda. Det nok mange kilometer med det. Og jeg tror det går noen år til før vi bare har elektroniske gjerder.
1: Du har ventet ganske mye folk her da på, nå på lørdag, tenker jeg. Men skal det være noe? Servering og underholdning og sånn I forbindelse med dette, eller?
2: Vi jo så heldige at dette vi fått sy sammen med Lena Hansen, så den sin første dag I Lena. Så sammen med Hansen så skjer dette I Lena Park, og det jo et aktivt program for hele familien. Med både Bjørnis og trylleshow for unga, og det et bluegrass band som skal spille et par anledninger fra scena I parken. Og alt dette på en måte sydd ihop, så det blir en stor, fin familiedag.
1: Ja, og nå til helgen så blir det jo supert vær, eller?
2: Det blir det. Det må vi jo satse på, for det, vi har jo hent at vi har... har vært uheldige, men nå har vi skaffet oss kontakter, så ja. Nå skal vi sørge for godt vær. Og så får vi jo besøkt en hedemarking mot slutten av dagen på dagprogrammet, som

0: musikk og trubadur, og bevertning og mulighet for en skikkelig svingom på kveld.
1: Helt til slutt, Paul Anders Stenberg, du som sagt selger, og særlig rette mot landbruket. Ja, hva slags forventninger har du nå da, til helgen?
0: Ja, vi gleder oss enormt, både vi og de andre aktører som skal være med, og vi forventer fint vær, veldig god stemning, vaffel, pølser, massevis av folk, og et rikt program for både liten og stor, alle aldersgrupper og alle interesser.
1: Lykke til.
0: Tusen hjertelig takk.
2: Du hørte Paul Anders Stenberg fra Bygdtorget Toten. Lørdag 3. oktober blir det altså landbruksmesse I forbindelse med høstdagen på Lena, og de håper mange tar turen innom. Det blir en dag med mye aktivitet på Lena, og arrangørene ser frem til å møte både kjente og nye ansikter.

0: Og være der for noen. I'll be there. Jess Glynn var det du hørte nå.
1: Førstkommende lørdag 3. oktober skal Bygdtorget Toten holde landbruksmesse i Lena Park. Dette I forbindelse med høstdagen på Lena, så det vil bli et rikt program hele dagen, og vi på Bygdtorget Toten skal komme med knallgode tilbud på utvalgte varer, spesielt kanskje rettet mot landbruket, men også for hvermannsen. Håper å se deg I Lena Park nå, førstkommende lørdag 3. oktober. Vi på Bygdtorget Toten gleder oss.
2: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten

0: 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.
2: Nå skjer det mye hos Møbelringen Raufoss. Vi har fått inn høstens nyheter, masse inspirasjon og gode tilbud på møbler og interiør til hjemmet ditt. Våre selgere står klare til å hjelpe deg med det du ute etter. Så ta turen innom Møbelringen Raufoss.

Ja, det var Astrid S du hørte her på Toten Radio nå og Marilyn Monroe. Dette oppslagstavla for lag og foreninger som medlem på radio. Det blir bibeltimet med Arild Sæter I Raufoss Baptistkirke tirsdag 29. september klokka 18. Eldre rådet og Raufoss Sanitetsforening ønsker velkommen til Eldredagen på Vestre Toten Pensjonistsenter torsdag 1. oktober fra 13 til 15. Toten Demenskor har øvelser på labo på Lena hver mandag fra 17.30 til 19.30. Det Per og Jon som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen torsdag 1. oktober fra 19 til 22. Det språkkafé I Misjonshuset I Hunndalen tirsdag 29. september fra 17 til 19. Haug Misjonsforening har møteserie med Marit Andersen. Det starter I Vardal Menighetshus tirsdag 29. september klokka 19. Det seniorkino I Fyrverkeriet Kulturhus tirsdag 29. september fra 11 til 13. Kirken I Østre Toten minner om at det gudstjeneste I Nordlien kirke, Hoff kirke og Totenviken kirke søndag 27. september klokka 11. Norsk Folkehjelp Vestre Toten Gjøvik arrangerer temakveld om egenberedskap mandag 5. oktober fra 17 til 19. Lokalene ligger vegg I vegg med Raufoss vaskeri I parkeringshuset på Amfi. Det gudstjeneste I Raufoss Baptistkirke søndag klokka 17. Vestre Toten Demensforening arrangerer aktiv her og nå hver onsdag fra 11 til 14. Trekspillgruppa Faktos har trekspillkveld I Bygdelabben I Silogata 21 på Lena fredag 2. oktober fra 19 til 22. Det gratis inngang, kaffe og kaker, 50 kroner. Og det var oppslagstavla. Du kan lese mer på Toten Radio.

0: Ja, da svippet innom 80-tallet her. Modern Talking var det du hørte, og Sherry, Sherry Lady. Jeg skal være her I en time til. Neste time, hva det som skal foregå da? Jo, da skal du få høre om noe som skjer på onsdag på Tune skole. Følg med.
1: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer I Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
2: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
3: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder hotell I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Det bare for Raufossinger det da?
3: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
4: Raufoss Trafikkskole. Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt. Vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS I Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslab.no.
5: Ettermiddagsrøsjet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Klokka er 5.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrap i Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren i desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Norsk Redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder i NR-styret, Helge Nitteberg, som sjefredaktør i Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål i går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette den mest sette ikke-mesterskapskampen i norsk fotballhistorie. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer i dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagan om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Gjøvik-regionen vil ha tilbake bussforbindelsen mellom Gjøvik, Toten og Gardermoen som forsvant under pandemien. Regionrådet mener ruta må reetableres og har tatt kravet inn i sin uttalelse til fylkets nye kollektivplan.
3: Det har vært flere forsøk på å få bussen tilbake, men så langt uten resultat. I 2024 forsøkte Gjøvik og Østre Toten å få kommersielle aktører til å kjøre ruta.
0: Regionrådet peker på at forbindelsen viktig både for arbeidsreiser, næringslivet og kunnskapsmiljøene i regionen. Dette skriver Oppland Arbeiderblad. Årets akevittfestival i Gjøvik kan ha blitt den best besøkte noen gang. De endelige tallene ikke klare, men festivalsjef Vidar Berntsen sier både følelsen og tilbakemeldingene tyder på et rekordår. Det nye smakstorget på Jernbanetorget ble ifølge arrangøren en suksess, og det var fulle hus begge festivaldagene. Berntsen trekker også fram at festivalen nådde flere yngre besøkende enn tidligere, noe han mener viktig for framtida. Dette skriver Oppland Arbeiderblad. Etter 7 år med stengt svømmehall nærmer Røverdalen i Gjøvik seg gjenåpning. Kommunen ser for seg åpning rett over nyttår og håper å begynne å fylle vann i bassenget 1. november. Politiet ber bilister være ekstra oppmerksomme etter hele 11 viltpåkjørsler i Innlandet fredag morgen. 6 rådyr og 5 elger ble påkjørt på under en time. Politiet oppfordrer bilister til å senke farten og følge med også langs veikanten, særlig i skumringen og ved daggry. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: I morgen på tirsdag, det meldt strålende sol, pent vær hele dagen, rundt 14-15 varmegrader. Onsdag, tåke første del av dagen, oppklaring pent vær utover ettermiddagen, skal vi ta med torsdag også, 1. oktober, skyet. Oppholdsvær.
4: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: Vet du at det begynner å bli en del år siden Jorunn Stiansen kom med den låta her. Året var 2005. This is the night var det du hørte. Fylkesvei 2388 er stengt mellom Gjøvik stadion og rundkjøringa ved Gjøvik kirke. Omkjøring er skilta. På bybrua Gjøvik er det lysregulering, og på fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hoggård stasjon så er det manuell dirigering. Det er også veiarbeid på fylkesvei 2376 mellom Hoverud og Sørlibekken, og lysregulering på fylkesvei 33 ved Engebekk. Skal ta med E6 også mellom Roterud og Vingrom. Her kan veien bli stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid.
1: Noen mennesker er slitne, ikke fordi de gjør mye, men fordi hjernen aldri får pause. Når kroppen finner ro, blir tankene også rolige. Jeg heter Pearl, og du finner meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
2: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver UX-stasjonen på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pomfri og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service i høysete. Vi på UX Skreia selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og er tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så er vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
5: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg er ofte på farta. Og da er det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer er viktig for meg, og da er det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
6: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Nå skal det dreie seg om noen som fyller 100 år, og det jammen meg ikke gærlig. Unni Slottsveen og Marianne Kristiansen Smesrud ved Tune skole. Ja, nå skal det feires.
1: Ja, det skal det. Feire oss selv, vi.
0: Ja.
1: Neste onsdag, da har vi tenkt at vi skal ha en skole på ettermiddagen, sånn at folk kan få lov å komme og se på den fine skolen vår. Så vi skal ha åpen. Klokka 3:30, og til klokka 7:30 om kveld.
0: Nå regner jeg med at de fleste vet noe om Tune skole, da.
2: Ja, i hvert fall de fleste som rundt oss, vet vel i hvert fall hvor den ligger og litt sånn, ja.
0: Det jo en skole som mange kjører forbi, sikkert.
2: Absolutt, den har vi jo fått mange ganger med. Og ja, det den gule skolen som ligger ved Riksvei 4.
0: Og så har det jo kommet en ganske fin idrettshall rett ved siden av også, da.
2: Absolutt, den fikk vi jo tilgang på i skoleåret i fjor, da. Så den vi jo også grådig fornøyde med, for vi har jo fått nå en gymsal som fire ganger så stor som den vi har, som da det grønne bygget som mot Riksvei, våres gamle skole, da. Så vi veldig fornøyde der.
0: Men hvordan skal 100 år markeres, det lurer jeg på?
1: 100 år markeres at vi har en åpen skole. Vi får besøk av skolesjefen i Vestre Toten, som skal åpne kvelden. Vi får besøk av musikanter, som skal spille litt for oss. Vi skal ha skuespill og underholdning, og vi har laget en utstilling. Det mye rart i kriker og krok og på kott på en 100 år gammel skole, så vi har drivet og plukket frem at gamle ting da, for å lage en utstilling av gammelt og blanding av gammelt og nytt.
2: Og i tillegg så har vi også fått hekte på en del pensjonister på Eina.
0: Ja.
2: Vi startet litt tidlig, så vi begynte å spørre dem i januar i 26, da, om vi kunne, blant annet noen som har vært lærere her før, og folk som veldig interessert, eller over middelsegna, som på bygda. Og vi har fått ha med flere ildsjeler der.
0: For det jeg tenker jo det at hvis dere hadde greid å spore opp noen som var elever for lenge siden, da?
2: Det har vi gjort. Og de skal blant annet ha et skuespill om hvordan Tune skole ble til, altså akkurat offer Tune skole landet akkurat der den i dag, da.
0: Ja.
2: For det jo ingen, det gir ikke helt mening hvor den ligger i forhold til sentrum og litt sånn, og der var det jo mye strid om i den tida der. Så det har noen av disse gamle karer tatt ansvaret for å skal spille ut den scenen for oss, da.
0: Det kan jo bli litt artig.
2: Ja, veldig. Vi gleder oss til det.
1: Vi gleder oss.
0: Onsdag, 30. september, da det å komme og se hva som foregår.
2: Absolutt. Og det musikkforeningen, og det musikkorpset satt sammen av godt voksne og unge. Med litt forskjellige sånne uniformsjakker de hadde fått utdelt her i forrige uke på musikkøvinga. Med litt stramme jakker og litt forskjellige farger og litt sånn.
0: Men sånn avrundningsvis så lurer jeg på, hvordan det å jobbe på Tune skole?
1: Det helt fantastisk å jobbe på Tune skole. Vi som jobber her, vi veldig glad i arbeidsplassen vår. Og vi synes vi har en veldig god skole, fin skole, og trives veldig godt med elever som her.
0: Og så får vi håpe på at det blir 100 år til med skole på Eina, da.
2: Absolutt, der får vi tro. Vi kunne ønske oss noen flere elever, da, for akkurat nå vi jo under 100 elever her, litt under 100 elever her, så vi kunne gjerne ønske oss noen tall. Vi har plass til mange flere.
0: Ja, da vet vi bare hva folk har å gjøre da, for å få flere elever på skolen.
2: Ikke sant. Absolutt.

0: Nadine, hun jo med i Hver gang vi møtes. Nei, Hver gang vi danser, var det nei. Skal vi danse, er det. Og jeg vet ikke om hun hadde skikkelig nerver før hun dansa. Det hadde hun sikkert. Nerve var det du hørte nå. Her er de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god ettermiddag. Gjøvik-regionen vil ha tilbake bussforbindelsen mellom Gjøvik, Toten og Gardermoen som forsvant under pandemien. Regionrådet mener ruta må reetableres og har tatt kravet inn i sin uttalelse til fylkets nye kollektivplan. Regionrådet peker på at forbindelsen er viktig både for arbeidsreiser, næringslivet og kunnskapsmiljøene i regionen.
1: Østre Toten-ordfører Bror Helgestad mener kollektivtransporten er fylkeskommunens ansvar. Han mener innbyggerne bør kunne forvente en bussforbindelse fra Gjøvik og Toten mot Gardermoen og Oslo.
0: Dette skriver Oppland Arbeiderblad. Etter 7 år med stengt svømmehall nærmer Røverdalen i Gjøvik seg gjenåpning. Kommunen ser for seg åpning rett over nyttår og håper å begynne å fylle vann i bassenget 1. november. Saken skal etter plan behandles på nytt i formannskapet 21. oktober. Tranberghallen i Gjøvik er friskmeldt og kan tas i bruk igjen etter å ha vært stengt siden 16. september. Nye vannprøver viser ingen funn av legionella. Det gjelder både for innbyggere, skoler, foreninger og andre som leier hallen. Tune skole på Eina fyller 100 år, og det skal markeres med åpen skole og jubileumsfeiring. Besøkende får blant annet møte både elever, ansatte og tidligere folk med tilknytning til skolen.
2: Feire oss selv, vi. Da har vi tenkt at vi skal ha en skole på ettermiddagen, sånn at folk kan få lov å komme og se på den fine skolen vår.
0: Hele saken kan du høre på totenradioen.no. Så, lokal sport. 4 spillere fra Innlandet er tatt ut i den norske landslagstroppen i fotball for kvinner. Blant dem er Selma Panengstuen fra Skreia. Også Julie Blakstad, Marit Brattberg Lund og Mathilde Hauge Harviken er med i troppen. Storhamar måtte se seg slått 2-3 borte mot Stavanger Oilers lørdag. Hamar-laget tok ledelsen tidlig, men Oilers snudde kampen og tok sine første poeng i Eliteserien denne sesongen. Simon Hjalmarsson ga Storhamar ledelsen etter 7 minutter, før hjemmelaget svarte med 2 skåringer i første periode. Elverum tok sin 5. strake seier i Eliteserien da Bergsøy ble slått 37-22 på bortebane fredag kveld. Til pause ledet Elverum 20-12. Kampen startet jevnt, men Elverum dro etter hvert kraftig fra og økte ledelsen gjennom hele andre omgang. Fredrik Pedersen ble toppskårer med 7 mål. Elverum står dermed med full pott etter 5 kamper.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: I morgen på tirsdag, pent vær, mye sol hele dagen, 14-15 varmegrader. Onsdag, det meldt tåke sånn på morgenen, og så blir det sol utover ettermiddagen. Skal vi ta med torsdag også, 1. oktober, skyet oppholdsvær. Da skulle du være oppdatert.
3: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
4: Dette er ettermiddagsrushet på Totenradion.

Det å drømme seg litt bort med Marshmallow, Pink og Sting her på Totenradioen nå, Dreaming. Her dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radioen. Det blir bibeltime med Arild Sæter I Raufoss Baptistkirke tirsdag 29. september klokka 18. Vi spiser kveldsmat sammen etterpå. Eldre Rådet og Raufoss Sanitetsforening ønsker velkommen til Eldredagen på Vestre Toten Pensjonistsenter torsdag 1. oktober fra 13 til 15. Dagens tema velferdsteknologi ved teknologiambassadør Tove Rønning. Det Per og Jon som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 1. oktober fra 19 til 22. Det språkkafé I Misjonshuset I Hunndalen tirsdag 29. september fra 17 til 19. Haug Misjonsforening har møteserie med Marit Andersen. Det starter I Vardal Menighetshus tirsdag 29. september klokka 19. Det seniorkino I Fyrverkeriet Kulturhus tirsdag 29. september fra 11 til 13. Dette I forbindelse med den nasjonale eldreuka. Filmen som vises en feel-good-film om en mann som får livet snudd litt opp ned av noen spenstige naboer. Kirken I Østre Toten minner om at det gudstjeneste I Nordlien kirke, Hoff kirke og Totenviken kirke søndag 27. september klokka 11. Norsk Folkehjelp Vestre Toten Gjøvik arrangerer temakveld om egenberedskap mandag 5. oktober fra 17 til 19. Lokalene ligger vegg I vegg med Raufoss Vaskeri I parkeringshuset på Amfi. Det blir servert kaffe, te og noe å bite I. Det gudstjeneste I Raufoss Baptistkirke søndag klokka 17. Besøk av Rikard Røyse fra Livets senter på Gjøvik. Det blir søndagsklubb og kirkekaffe. Trekspillgruppa Faktos har trekspillkveld I Bygdelabben I Silogata 21 på Lena fredag 2. oktober fra 19 til 22. Det gratis inngang, kaffe og kaker, 50 kroner. Vestre Toten Demensforening arrangerer Aktiv her og nå hver onsdag fra 11 til 14. Aktiv her og nå tilrettelegger for og bidrar til fysisk aktivitet og sosial deltakelse. Det legges opp til gåturer I skog, natursti I tilrettelagte områder, og hver gang inkluderer et måltid I fellesskap.

Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, i Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det I Gjøvikhallen. Dette en konsertforestilling der Kolbu konsertorkester med band tar publikum med tilbake til fjernsynets gullalder på 70- og 80-tallet. Og det var oppslagstavla. En fyldig oversikt finner du på totenradion.no.

0: Ja, det var fantastisk. Det var amazing. Vi skulle tilbake til 90-tallet her på Totenradio nå.
1: Dette ettermiddagsrushet på Totenradio.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i Innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
2: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
1: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.
3: Spar penger og bygg helse når du kjøper hos oss på Lene Helsekost ved våre månedstilbud. I september måned har vi nå blant annet tilbud på gurkemeie, kolaksan, svartsurbær, magnesium, lektinek mageduo, flytende D3, elserin, lektinekt, melatonin, rosenrot og mariatistel med inntil 30% rabatt på nevnte. Men stopper vi på Lene Helsekost der da? Nei, det gjør vi ikke. Vi har også trippelrense omega-3 fra Easy Choice, kollagen porsjonsposer, Veleda hudbleie, flytende zink og flytende ashwagandha med inntil 25% rabatt. Så på Lene Helsekost har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen skal du være.
4: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: er sex.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrapet i Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren i desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk Redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder i NR-styret Helge Nitteberg, som sjefredaktør i Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål i går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette den mest sette ikke-mesterskapskampen i norsk fotballhistorie. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer i dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagaen om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Gjøvik kommune kjøper 9,5 mål av Mjøsestranda for 4 millioner kroner. Arealet ligger langs Mjøspromenaden og inntil kommunens egne områder på den tidligere Huntonstranda. Kommunestyret sa torsdag enstemmig ja til kjøpet. Området inngår i arbeidet med å utvikle Gjøvikstranda til park- og aktivitetsområde. Årets akevittfestival i Gjøvik kan ha blitt den best besøkte noen gang. De endelige tallene ikke klare, men festivalsjef Vidar Berntsen sier både følelsen og tilbakemeldingene tyder på et rekordår. Det nye smakstorget på Jernbanetorget ble ifølge arrangøren en suksess, og det var fulle hus begge festivaldagene. Fire deltakere fra Raufoss og Gjøvik har fått utmerkelsen Medallion for Excellence etter yrkes-VM i Kina. Prisen går til utøvere som leverer på svært høyt faglig nivå uten å ta medalje. Lars Niklas Olsen og Patrick Leo Johan Brobakken fikk heder for robotsystemintegrasjon. Eirik Rød og Theodor Hella fikk samme utmerkelse innen mekatronikkfaget. Etter 7 år med stengt svømmehall nærmer Røverdalen i Gjøvik seg gjenåpning. Kommunen ser for seg åpning rett over nyttår og håper å begynne å fylle vann i bassenget 1. november. Det fortsatt ikke avgjort hvem som skal ha driftsansvaret når hallen åpner. Politikerne utsatte saken etter at det kom nye forslag til organisering. Gjøvik-regionen vil ha tilbake bussforbindelsen mellom Gjøvik, Toten og Gardermoen som forsvant under pandemien. Regionrådet mener ruta må reetableres og har tatt kravet inn i sin uttalelse til fylkets nye kollektivplan.
3: Det har vært flere forsøk på å få bussen tilbake, men så langt uten resultat. I 2024 forsøkte Gjøvik og Østre Toten å få kommersielle aktører til å kjøre ruta.
0: Dette skriver Oppland Arbeiderblad. Omar Svendsen Jagsti fra Gjøvik innstilt til gjenvalg som leder i Unge Venstre. En enstemmig valgkomité ønsker at 22-åringen skal fortsette som leder fram til 2028. Tranberghallen i Gjøvik friskmeldt og kan tas i bruk igjen etter å ha vært stengt siden 16. september. Nye vannprøver viser ingen funn av legionella. Kommunen opplyser at hallen dermed kan brukes som normalt igjen. Det gjelder både for innbyggere, skoler, foreninger og andre som leier hallen. Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.

0: På Fildred Røyfoss trener du for din egen helse, og du trener for å ha det bra. Du blir sterkere og mer bevegelig, og ingen for sterk eller svak. Her trener du i et voksent miljø, trygt og enkelt. Du finner oss i Storgata 63B på Røyfoss, og på mobil nummer 46 76 93 80 eller fildredsenter.no.
1: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.
2: Førstkommende lørdag 3. oktober skal Bygdtorget Toten holde landbruksmesse i Lena Park. Dette i forbindelse med høstdagen på Lena, så det vil bli et rikt program hele dagen, og vi på Bygdtorget Toten skal komme med knallgode tilbud på utvalgte varer, spesielt kanskje rettet mot landbruket, men også for hvermannsen. Håper å se deg i Lena Park nå førstkommende lørdag 3. oktober. Vi på Bygdtorget Toten gleder oss.
3: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Trix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Hei, det Line! Til ofte så venter jeg til ære butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
5: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøp andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping. I tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlige kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena, sel og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal dere være.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
7: Nå skjer det mye hos Møbelringen Raufoss. Vi har fått inn høstens nyheter, masse inspirasjon og gode tilbud på møbler og interiør til hjemmet ditt. Våre selgere står klare til å hjelpe deg med det du ute etter. Så ta turen innom Møbelringen Raufoss.
8: Totens beste møbelbutikk.
9: Noen ganger faller livet fra hverandre. Da kan det føles ut som man må begynne helt på nytt. Jeg tror noe annet. Jeg tror vi finner tilbake til den vi alltid har vært. Jeg heter Pearl, og du finner meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.

De fleste hørte vel at det her var Akerbilk, og, men melodien var kanskje ikke så lett. Could I have this dance, heter den. Nå hadde jeg tenkt jeg skulle spille en spesiell melodi, og da håper jeg at den blir riktig. Skal vi se om jeg greier å få den i gang.

Ja, da får vi si at timene hans kommet til veis ende denne gangen også. Og både rota det til denne gangen også. Men nå er vi kommet til siste melodi, så Hans Karl Store da får si takk for følge. Og så får jeg sette i gang siste melodi, og den har vi her. Ha det.

0: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i Innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
1: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
0: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.
2: Førstkommende lørdag 3. oktober skal Bygdetorget Toten holde landbruksmesse i Lena Park. Dette i forbindelse med høstdagen på Lena, så det vil bli et rikt program hele dagen, og vi på Bygdetorget Toten skal komme med knallgod tilbud på utvalgte varer, spesielt kanskje rettet mot landbruket, men også for hvermannsen. Håper å se deg i Lena Park nå, førstkommende lørdag 3. oktober. Vi på Bygdetorget Toten gleder oss.
3: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: På Fylgrid Røyfoss trener du for din egen helse, og du trener for å ha det bra. Du blir sterkere og mer bevegelig, og ingen for sterk eller svak. Her trener du i et voksent miljø, trygt og enkelt. Du finner oss i Storgata 63B på Røyfoss, og på mobil nummer 46 76 93 80 eller fylgridsenter.no.
1: Hei, Erlend fra Coop Rix Kolbe her. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbe.
2: PS. Bingo-spill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Det mitt program, dette her!
4: Dette fra svensk topp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

Med supergruppa Queen og låta I Want It All fra 1989, så kan Thomas Neråsen ønske velkommen til ukens Fra Svensk Topp til rock'n'roll-sending her på din lokale radio, hvor jeg nok en gang har mye god og variert musikk å by på. Jeg nevner artister som Jahn Teigen, Hanne Bol, Dr. Hook og Bonnie Tyler for å nevne noe. Sist nevnte hun skal være med i ukas album i dag, og da skal jeg også markere at Bonnie Tyler nylig gikk bort, dessverre. Vi skal videre med mange gammel god musikk fra begynnelsen av 60-tallet. Vi skal høre Connie Francis. Hun døde i fjor faktisk, ble 87 år gammel. Connie Francis, hun var kjent for mange slagere. Who's Sorry Now? Lipstick on your collar, Stupid Cupid og så videre. Hun spilte inn plater på hele 13 språk i løpet av sin karriere. Nå skal vi høre min favorittlåt ifra Connie Francis, som kom ut på en single i 1960, nemlig Everybody's Somebody's.

All It Takes fikk du der ifra Hanne Bol. Så ga turen til USA, til New Jersey. Det var der denne gruppa her hadde sitt å utspringe da de startet opp på slutten av 60-tallet. Vi skal høre Dr. Hook, som tidligere het Dr. Hook and the Medicine Show. I Dr. Hook så var det i hvert fall to vokalister på denne tida. Han gikk bort nå i 2026, nemlig Dennis Locorriere. Og så hadde de også Ray Sawyer som vokalist. Jeg ser på den plate jeg skal spille med Dr. Hook i dag, så står både Dennis Locorriere og Ray Sawyer med som lead-vokalister. Men hvem som synger sangen jeg skal spille, det vet jeg ikke, men plata kom i 1975, helt bankrupt. Bankrupt, det betyr vel det samme som konkurs. Nå skal vi høre sangen som heter I Got Stoned and I Miss It.

0: You can't sing like that, condition.
1: I got stoned and I missed it. Fra Dr. Hook fikk du der. Året var 1975. Nå skal vi ha norsk artist som jeg alltid så i mange år da, har hatt stor sans for, nemlig Henning Kvitnes fra Tistedal I Halden. Han fikk jeg høre første gang på slutten av 80-tallet da han var med I gruppa Little Eden. Jeg liker vel aller best etter han begynte å synge på norsk ut på 90-tallet. Nå skal vi høre musikk som Henning Kvitnes spilte inn på en single I 1997. Låta har en kort og grei titel, nemlig Blue.

0: I'll make them last.
1: Det var Henrik Hvitnes og låta Blue fra 1997. Rimte gjorde det også, for å si det sånn. Så skal vi tilbake til treffserien igjen. Nå skal vi høre en av de faste artistene på treffserien, Jahn Teigen, som hørte i stad. Han var nærmest som en gjestartist å regne på disse platene, for han var ikke med fast. Men en av de faste skal vi høre nå, nemlig Dag Spantell, og da skal vi tilbake til 1978, til en, jeg tror det var flere treffplater som kom i 1978, muligens. Nå skal vi høre Dag Spantell synge en hyllest til Elvis Presley. Hva het mannen som hadde den her opprinnelig? Han, altså det er en låt som heter I Remember Elvis Presley, som tar for seg en rekke av Elvis sine gamle slager i en slags medley. Husker ikke hvem som hadde den originalt. Jeg skal se om jeg finner det ut her, for jeg har det nesten på tunga. I Remember Elvis Presley, veldig fin, ganske lang medley med mange fine Elvis-sanger. Skal vi se om jeg finner ut hvem som hadde den originalt. Jeg mener jeg har original... Ja, der var det. Her var den, vet du. Danny Mirror. Danny Mirror var det som opprinnelig hadde den. Men vi hører den med Dag Spantell. I Remember Elvis Presley fra 1978.

0: Det var en hyllest til Elvis Presley, som neste år har vært borte i nøyaktig 50 år. Dag Spantell var det som sang. Så skal jeg ta en pause. Når jeg er tilbake, skal vi over til en dame som gikk bort nå for ikke så kort lang tid siden, nemlig Bonnie Tyler. Og Bonnie Tyler, hun har gjort mye fint på plate. Jeg vel ikke blodfan av henne, men jeg synes hun har en del fine låter, og nå skal vi høre musikk fra platen ga ut på 90-tallet ganske snart. Jeg straks tilbake, så bare følg med videre.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz, som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende,

0: Svensktopp til rock'n'roll.
1: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
0: Fra svensktopp til rock'n'roll.
1: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til post krøllalfa svenskrock.net. Altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1 til 2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonen jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
2: Det mitt program, dette her!
1: Bonnie Tyler, hun døde nå tidligere i år. Hun ble... Ja, hvor gammel ble jeg? Jeg må telle på fingrene. Hun ble 75 år gammel, Bonnie Tyler. Hun ble født i 1951 i Wales. Hun døde i 28. juli nå i 2026. Bonnie Tyler var stor både i Norge, Tyskland og Storbritannia, var kjent for sin karakteristiske hese stemme, som oppstod etter at hun i 1977 fjernet noen knuter på stemmebåndene. Det betyr at før 1977 så hadde hun ikke den hese stemma da, den første singel. Den kom i 1976, så det bør vel være litt annerledes stemme da på singel fra 1976, Lost in France, i forhold til de som kom senere. Men jeg mener også delvis å huske at det var ganske hese stemma på Lost in France også, så jeg skal ikke si så mye om det. Men nå skal vi til en plate som Bonnie Tyler ga ut i 1992, og der ligger min store Bonnie-favoritt med, nemlig låta Fools Lullaby. Er med på plata Angel Heart. Vi hører Fools Lullaby fra 1992.

Det var Bonnie Tyler som døde I sommer, 75 år gammel. Nå har du hørt Fool's Lullaby, som min store favoritt fra Bonnie Tyler. Plata denne ligger på kom altså 1992, het Angel Heart, var oppfølgeplata til denne Bitter Blue-plata. Bitter Blue ble en veldig stor slager I 1991, tror jeg det var. Angel Heart-plata ble kanskje ikke fullt så stor, men jeg vet at låten vi hørte, Fool's Lullaby, den ble en ganske stor radiohit her I Norge og var mye spilt på nattønske, blant annet på NRK. Vi får ta med titelkuttet fra plata også. Fin ballade dette her, som heter Angel Heart.

Det var Angel Heart med Bonnie Tyler fra 1992, og her ifra Svensktopp til rock'n'roll, så skal Sigbjørn Hemstad undertegnet etter hvert lage et lite hyllesprogram til Bonnie Tyler. I forbindelse med at hun gikk bort I sommer, men jeg lurer på om vi skal blande med programmet med Smokey. For Smokey og Bonnie Tyler var begge to store Norgesvenner I sin tid. Så det passer bra å ta dem med samme program. Når det blir, det vet jeg ikke. Jeg tror neppe vi rekker det I 2026, men I 2027. Første halvår 2027 så tror jeg skal få en Sigbjørn til å bli med på et hyllestprogram til både Smokey og Bonnie Tyler. Men nå skal vi ta med en låt til fra plata Angel Heart fra 1992. Den minner litt om Fool's Lullaby. Den heter Daytime Friends.

Da skal vi avrunde fra svensk topp til rock'n'roll. Det skal jeg gjøre med en single nyhet som jeg har fått tilsendt nå nylig fra en Bergens-basert gruppe som kaller seg The 1950s. Det en gruppe som blander flere ulike stilarter og musikk fra flere ulike tiår. Men I og med at det heter The 1950s, så regner med de også sterkt inspirert av 50-tallet. Kommer altså fra Bergens distrikte, og de har sendt meg en single nå som heter Talk About You. Jeg kan fortelle at det Trygve Humpland som gitarrist og vokalist i 1950s, har også med seg Nils Christian Sakseide, Dan Sundhordvik og Jostein Gravdal. Ser også at Nils Christian Sakseide også oppført med vokal her, så jeg vet ikke helt hvem som synger på denne låten her, men heter I hvert fall Talk About You. Og med den sangen med 1950s, så takker Thomas Nerossen for seg for I dag. Fra Svensktopp til Rock'n'Roll tilbake neste uke til samme tid, og da skal jeg ha et temaprogram med Sigbjørn Hemstad igjen. Da skal vi hylle dame som fylte 70 år tidligere I år. På begynnelsen av 2026 fylte Hanne Krogh 70 år, og det skal vi markere neste uke her etter programmet med å spille en rekke av Hanne Krogh sine mange fine sanger. Få med neste uke. Nå takker jeg for meg. Vi hører på The 1950s og Talk About You til slutt, og så får du ha takk så mye for at du fulgte med meg denne timen.

skjer smått og stort rundt omkring på Toten hver eneste dag. Noe hører du om på radioen, og enda mer finner du på totenradioen.no. Der samler vi lokale nyheter og annet innhold fra området vårt. Nå hører du på Totenkvelden på Totenradioen, og det Kristin som sitter I studio.

0: Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve. Hjernen kan lære nye spor. Kroppen kan finne ro, og livet kan åpne seg igjen. Jeg heter Pearl, og jeg er på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
1: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.

Menn trenger ikke alltid å ha det så travelt. Her på Totenradioen la vi gode låter fra flere tiår få god plass sammen med nyere musikk. Det passer like godt til en rolig kveld hjemme som til en sein kjøretur. Du hører på Totenkvelden med Kristian.

Dette er Totenkvelden du hører på her på Totenradioen. Vi er lokalradioen for Toten med musikk og lokalt innhold gjennom hele døgnet. Du hører oss på FM og DAB, og selvfølgelig også på nett. Totenradioen, aldri langt unna.

0: Hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast på en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen til Mix Billigkiosken.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Nei, der var den lyden igjen da.
3: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
2: Toten Radioen.
3: Ja, nå må du gjøre det da.
4: Dette Totenkvelden med Kristian.

Vi veldig glad I de gode klassikerne her på Totenradion, men radioen skal selvfølgelig ikke bare se bakover. Derfor så blander vi også inn noen nyere låter og nye favoritter. Resultatet den Totenradio-miksen du kjenner oss for. Dette Totenkvelden.

0: Det har blitt kveld på Toten, og her på Toten Radioen står musikken I sentrum. Vi finner fram både kjente klassikere, gode favoritter og nyere låter. En blanding som passer enten du har beina på bordet, eller fortsatt mye igjen av dagen. Dette Totenkvelden med Kristin.
1: Du lytter til Totenkvelden.

0: Happy tears.
1: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du er en av dem som finner din plass hos oss?
2: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og er så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
1: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200, eller kom innom en av våre butikker.

0: Totenradion finner du selvfølgelig også på nett. På totenradion.no kan du lese lokale nyheter, finne informasjon om programmene våre, og få med deg mer av det som skjer her på radioen. Det mye å kikke gjennom når du har tid. Akkurat nå hører du på Totenkvelden.
1: Dette Totenkvelden.

Det er noe eget med en låt du ikke har hørt på mange år, men som du fortsatt kan nesten hele teksten til. De gode gamle favorittene har selvfølgelig sin plass her på Totenradioen. Vi blander dem med nyere musikk gjennom hele kvelden. Dette er Totenkvelden med Kristin.

Noen ganger så hører man bare halve innslaget før man må enten ut av bilen eller videre med noe annet. Da kan det være lurt å sjekke totenradion.no. Der finner du mye av innholdet fra radioen og kan få med deg ting du kanskje har gått glipp av.

0: Hei, jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger I hverdagen. Vi åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss du alltid hjertelig velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

Thank you.

0: Du setter deg I bilen. Vrir om nøkkelen. Og der vi.
1: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
0: Morgenkvisten. Morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag fra 6 til 10.

0: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Annik.
1: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
2: Når da?

0: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? For ting og tøy tar vi imot alt mulig, så lenge det helt og brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre container.
1: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Mål og Stange. Ta kontakt på telefon 611-36-200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
0: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
2: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten. Samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, billigbutikken med supermarkedsutvalg.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: på lørdag fra 12 til 2 på Radio Radio.
1: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.

0: jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger I hverdagen. Vi åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss du alltid hjertelig velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: På lørdag var det duket for familiedag I Minneparken. Værgudene var kanskje ikke helt på arrangørenes side, men det stoppet ikke store og små fra å møte opp. Det ble liv og røre og god stemning I parken, og vår reporter Jan-Erik Sandmo var selvfølgelig på plass med mikrofon.
2: Remo Caprino, du sitter her og viser frem stoltheten din, eller din fars stolthet kanskje?
3: Ja, nemlig. Den jo unik I ordets rette forstand. Den vi brukte etter at filmen hadde suksess I 1975, så bestemte vi at vi må lage en PR-ting ut av dette. Og da besluttet vi oss å bygge denne bilen.
2: Ja, den hvor gammel den nå?
3: Det 50 år faktisk omtrent på dagen.
2: Sier du det? Ja. Gratulerer da.
3: Ja, takk.
2: Ja,
3: så den reell nok. Den har altså 550 hester, har kjørt 200 km I timen på Nürnbergring, med datidens store Formel 1-kjører Emerson Fittipaldi.
2: Ja, så bra.
3: Ja, jeg kjørte den på Rudskogen I fjor, og satte ny banerekord på 141 km I timen.
2: Sier du det?
3: Ja, og det... Grunnen til at det ble banerekord skyldes at vi jukset. Da startskuddet gikk, så snudde jeg 180 grader og kjørte motsatt vei.
2: Ja, så, ja.
3: Så det ingen som har fått lov til hverken før eller etter.
2: Nei.
3: Så den rekorden står for alltid.
2: Men Remo, dette med... du ofte da ute og viser frem denne bilen?
3: Ja, så ofte, alt relativt. En 5-6 ganger I året.
2: Mm.
3: Så den har jo altså vært så langt sånn til Tokyo
2: og, Sida, ja.
3: Og vekker vel så stor oppsikt der
2: ja.
3: Og den har vel vært med på å åpne så godt som alle bilutstillinger I hele Europa.
2: Men du, nå du på Røyfoss ja. Og som jeg har hørt så noe av denne bilen her laget på Røyfoss, det jo så?
3: Ja, det stemmer, støttfangeren.
2: Ja.
3: Ja, ja. Det to hyggelige karer som jeg traff I går.
2: Ja.
3: Ja, og de synes at det var ordentlig morsomt å se igjen bilen på sånn den blitt da.
2: Ja, for dette det ikke noe vanlig støttfanger da, det designet spesielt, vil jeg tro.
3: Ja, den de fikk arbeidstegn eller et bilde av filmbilen. Og så fikk han beskjed lag tilsvarende.
2: Og da de fornøyd med resultatet da?
3: Ja, Gud hjelp meg, det kunne ikke bli bedre det der.
2: Jeg ser her på Røyfoss nå I dag, så det massevis av folk som, som vil se på denne bilen da.
3: Ja, det jo, selv med dette været, så det jo kjempehyggelig at det kommer så mange. Og vi håper jo at det klarner opp sånn at vi, når vi skal kjøre kortesje senere I dag, at det blir ordentlig fint.
2: Ok, men da ønsker jeg lykke til.
3: Ja, takk. Hyggelig at du kom.
2: Natalie Smedsammer, du her og... Ja, hvordan har du opplevd dette så langt?
4: Nei, jeg har jo akkurat kommet da. Jeg skulle se på Il Tempo Gigante, så jeg gleder meg veldig til det.
2: Ja.
4: Men det jo bra oppmøte. Mye folk, selv om det regner. Nei, nå tenkte jeg så gå skikkelig rundt her.
2: Ja.
4: Og så skal jeg bursdag.
2: Skal du bursdag?
4: Til tantungen min.
2: Ja, så bra.
4: Ja, så det blir koselig.
2: Ja, det sånn aktivitetsbursdag.
4: Ja, det aktivitetsbursdag, så ja. Det blir gøy.
2: Ja, vi har jo også datteren her, det Lotte Smedsammer, og ja, hvordan det å være med mor på dette opplegget her da?
5: Nei, altså det jo skikkelig hyggelig, mye å se, fine biler, mopeder og selvfølgelig en Tempo Gigante.
2: Ja, hvor ivrig du på deg da?
5: Nei, jeg synes det skikkelig kult å få sett bilen, ja, så det var spennende.
2: Men du litt ivrig på noe som går med motor, du til da?
5: Jo, jeg liker Volvo for eksempel.
2: Og såpass
5: det? Ja, ja, ja.
2: Men kjører du noe motorisert selv, eller?
5: Nei, egentlig ikke. Når pappa hadde moped før, så pleide jeg. Når jeg var 11, så pleide jeg å kjøre den iblant.
2: Ja, men nå du for stor.
5: Ja.
2: Ja, så du bare venter på å ta førerkort snart.
5: Ja, ja.
2: Ok, ha en fin dag.
5: Tusen takk, du også.
2: Svein Arne Dalby, du her og representerer tohjulinger. Fortell om det du stiller ut her nå.
6: Ja, det en norsk veteran motorsykkelklubb, avdeling Gjøvik og Omegn,
2: mm.
6: som har fått lov til å vare meg på dette I år. Og her har vi et fint utvalg. Hvis vi begynner på siden der, så har vi den første Raufoss-mopeden, altså prototypen.
2: Ja.
6: Og vi har en brun... togiring, en firegiring og en Sundapp 75.
2: Men Sundapen, har den noen med Raufoss å gjøre? Nei.
6: Ja, det har det.
2: Oh, ja.
6: Raufossfabrikken hadde et samarbeid med Sundap, så de kjøpte jo motorer derifra, og sto som importør en periode. Så de, det var en del Sundap-motorer som var i sortimentet til Raufossfabrikken på midt på 50-60-tallet.
2: Men så har du litt større ting her.
6: Ja, men jeg får lov til å ta disse to her, for dette er noe av de eldste, eldste motorsyklene i Norge. Dette er Rolf Wohl sine. Det er en 1902 Progress, og så er det en 1905 FN. Dette er noe av de eldste syklene som, men de er i klubben vår, og det er de eldste i Norge.
2: Men hvor stor interesse er det for dette da?
6: Ja, blant dem som synes dette er fine saker, så er jo dette veldig gromt, det vet du. Men så er det da Rødfoss MC-entusiaster,
2: ja.
6: Og da skal du prate med Asbjørn.
2: Åja, ja. Ja, Asbjørn Jønsson, du representerer også en sykkelklubb som heter Rødfoss MC-entusiaster, og ja, du er en ekte entusiast.
7: Ja, det er vel det. Klubben ble stiftet i 2005, og vi er vel ja, 60-70 medlemmer. Så, liksom alle typer sykler, men det er jo litt nyere typer sykler, alle disse her veteransykler da.
2: Ja, ja.
7: Men vi kjører jo tur hver 14. dag, en klubb som fungerer veldig greit.
2: Men det er en aktiv klubb, det er aktive medlemmer?
7: Ja, det er det.
2: Alle har egne sykler også?
7: Nei, ikke alle, de 60-70, men i hvert fall, hvis du sier 50 da.
2: Medlemmer, er de av den eldre garden, eller er det hele spektret?
7: Veldig eldre garde.
2: Ja.
7: Men det er liksom de samme som er med i dag, som var med for 20 år siden.
2: Ja,
7: riktig. Og da sier du at alle har vært 20 år eldre, liksom.
2: Lykke til, i hvert fall.
7: Takk for det.
2: Margrethe Leidahl, du er en veldig ivrig deltaker når det gjelder Lions Klubb Toten, og ja, hva er misjonen din her i dag?
8: Da skal vi selge vaffel og kaffe og brus og is, det er akkurat våres jobb,
2: ja.
8: Men ellers så foregår det jo helt masse ting her.
2: Ja, jeg vet, du driver hele året du med dette, gjør du det?
8: Ja, da gjør det.
2: Ja,
8: ja.
2: Hva er det som gir deg inspirasjon da til å drive med Lions Klubb Toten?
8: Du, vi har et veldig godt miljø innen klubben først og fremst.
2: Ja, det er det viktigste.
8: Det er det viktigste, at ja. Vi har det fint i sammen.
2: Mm-hmm.
8: Ja. Og det er meningsfylt arbeid og være at det er nytte for samfunnet ellers og kommunen. Og,
2: ja. Er det mange som kommer innom deg her?
8: Ja, det håper vi, men vi er jo ikke heldige med vær i dag da.
2: Nei, men vær spiller ingen rolle, det er jo...
8: Iltempo gigante trekker trekkplastere.
2: Ja, ja, ja, ja.
8: Ja da.
2: Ok, ha en fortsatt fin dag.
8: Takk for det.
2: Petter Dalheim, du er her i dag og representerer Elite Bil. Fortell om det du driver med her i dag.
9: Nei, vi har jo nå begynt med ATV og UTV fra Segway og Lindhag, samt robotklippere fra Navimov. Så da er vi med på familiedagen til Lions.
2: Ja, og dette med ATV og UTV, for de som ikke vet hva det er for noe, hva er det for noe?
9: ATV er en firehjuls, ja, kall det moped eller lignende da. Også UTV, da har du tak og vinduer og sånn.
2: Mm. Og hvem er det som er kunder for sånne doninger som dette da?
9: Her har vi alltid fra den minste fra Lindhag, den er jo beregnet på unger fra 6 til 12 år. Og så har vi opp den største Segwayen som er 1000 kubikk og må kjøres på bil- eller motorsykkelsertifikat da.
2: Men hvis du er 16 år, da må du ha mopedsertifikat da?
9: Nei, du må ha traktorførbevis.
2: Åja, ja, riktig. Ja, men hvordan ser du for deg dette nye her da, i en liten bil?
9: Nei, vi ser jo på det som et viktig supplement til det vi driver med fra før. Vi skal jo, hovedfokuset er jo på biler. Men vi ser at det er greit å ha litt flere bein å stå på, og da føler vi at dette er noe som passer godt inn her på Toten.
2: Lykke til.
9: Takk for det.
1: Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som tok turen til familiedagen i Minneparken på lørdag. Til tross på litt ruskete vær så ble det altså godt oppmøte og en vellykket dag for både store og små.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Sist lørdag var det klart for den store familiedagen helt på jordet i Lenaparken. Der var også vår reporter Odd Arild Larsen.
2: Det summer av liv på Lena denne lørdagen, når helt på jordet arrangeres for sjette gang. Gunnaug Narum fra Toten Kålottpakkeri var på plass for å reklamere for sin bedrift på Kålotta.
3: Det er mange som kommer for å smake på ulike kålrotretter vi har å tilby.
4: Ja, du ser ulike kålrotretter. Er det mange å velge mellom når det gjelder kålrot? Kan du lage mange retter til denne grønnsaken her?
3: Veldig mye forskjellig. Mye gode retter, både supper og røsti og syltekålrot og honningglasert kålrot. Ja.
4: Vet folk om dette? Ja, da får de en liten aha-opplevelse når dere forteller om dette.
3: Det er absolutt noen som får noen aha-opplevelser, ja. Mm. Det er det. Ja. Det er mange som aldri har testet ut disse variantene vi tilbyr her. Så da er det bare å få med seg oppskrifter hjemme, og kålrot, og sette i gang på kjøkkenet.
4: Hva betyr et sånt arrangement for dere da?
3: Håper at flere får opp øva for hva kålrota kan brukes til. Kanskje finner ut at kålrot kan være en fin grønnsak å bruke fremover.
4: Lykke til videre.
3: Takk.
2: For mange var sikkert nyttige tips om tilberedning av grønnsaker viktig å få med seg. Labo er et nytt og flott helse- og omsorgssenter i Østre Toten. Og en Ronny Dalen fra kjøkkenet på Labo hadde med seg både suppe, brød og kake.
5: Det er viktig for oss også å vise oss fram for folk på bygda, og litt hva vi gjør, og at kjøkkenet lager mat fra bunnen av, og varm mat hver dag. Ja. Så det er alltid nylaget mat på Labo.
4: Hva har du å tilby her i dag?
5: I dag så har vi tatt med betasuppe, som er laget på grønnsaker fra bygda. Og så har vi baka opp litt brød, vinerbrød og cookies som vi selger ut. Akkurat. Som vi også iblant selger opp på Labo.
4: Men du, dette er med lokale grønnsaker. Østre Toten er jo en grønnsakskommune. Hvor viktig er det for Labo og den maten dere serverer?
5: Det er viktig for oss også å kunne bruke lokale råvarer. Så vi har allerede avtaler med Mat fra Toten og handler en god del grønnsaker fra der. Og så vet jeg også at de nylig har underskrivet matløftet, så da håper jeg skal bli mer lokale mat og råvarer.
4: Hvordan er folk interessert i denne standen her da, når de kommer forbi her?
5: Akkurat så langt har det vært mest på det søte, så de kommer og kjøper, men vi satte på et lite lunsjrøsj etter hvert med litt betasuppe.
4: Ja, for de blir jo sultne til å gå her da.
5: Ja, de burde bli sultne til å gå her. Det er så mye fint å se på her at...
2: Nå har traktoren i mange år vært et viktig redskap for bonden. Nils Martin Grønli fra Gutum Traktorlag hadde med seg noen traktorer da, for å vise den store utviklingen som har vært også her.
6: Så det har skjedd litt ifra dette her vi dreier med oss i dag da. Skjedd litt opp igjennom, ja.
4: Det har jo det.
6: Ja.
4: Ja. Hva er det beste med teknologien så langt når det gjelder traktorer da?
6: Nei, det må være kjørekomfort, og det er litt enklere å bruke for bønnen, vil jeg si. Så det må være det mest positive med det.
4: Det er vi som vanlige folk har denne sagt. Hvor opptatt er vi av dette her med traktor i landbruket, tror du? Hvordan er interessen?
6: Nei, det virker til å være stor interesse, egentlig. Det er på å bevare gammel kunnskap og følge etter gamle vedlike.
4: Hva synes du om en sånn dag som dette?
6: Nei, det er jo artig det. Ja. Driver man noe gammelt rask og visker dem litt. Og artig for unga å sitte på noe til serie små traktorer også.
4: Ja. Ja, da får du en fin dag videre.
6: Jo, takk for det.
2: Det har altså blitt en tradisjon at faglagene i landbruket, Lena Handelsstandsforening og Østre Toten kommune inviterer til denne store familiedagen. Ved faglig gårdsutsalgsstand så møtte vi på Tove Kleppe. Her fikk hun god anledning til å markedsføre gårdsutsalgets varer.
7: Vi synes det er koselig å komme og selge det vi lager og møte folk.
4: Hva det folk mest interessert I? Da?
3: Vi har, det jo gjærbakst vi I hovedsak har, da, men vi har jo litt saft og syltetøy og sveler da, for at folk skal kunne smake på syltetøy våre.
4: Ja, det jo litt sultne på en sånn dag.
3: Ja, for dem det regner så forhåpentligvis så vil folk ha litt mat.
4: Hva tilbakemeldingene så langt da?
3: Nei, vi har nå... Folk virker da fornøyd.
2: Jo da, til tross på regnværet, folk var godt fornøyd med dagen.
7: Det veldig bra. Da får de som har mye å selge, får vise frem hva de har, og så det. Ja.
4: Hva synes du?
7: Så det veldig flott arrangement. Vi har svigerdatter som med I Kolbe Bondelag, og da...
4: Da må du støtte opp.
7: Da må du støtte opp litt, da. Ja, vi har det. Ja. Så det, det moro da, da. Ja. Ser hvordan barnebarna koser seg, jo. Mm. Så det fint.
4: Da moro å se.
7: Ja, da moro å se. Det fint at vi kan treffes og se litt tidsfolk.
4: Hva synes du om dette?
8: Ja, dette bra, da. Nei, det samler jo hele bygda. Ja. Da det jo både gamle og unge.
4: Har du handlet noe I dag?
8: Nei, jeg tror ikke det. Jeg bruker å være knipet. Nei, men det skal nok se om det fin noe her, ja. Ja.
4: Ha en fin dag.
8: Ha en fin dag, ja.
2: Og etter en dag med lokal mat, handel og aktiviteter, det kanskje nettopp dette som helt på jord. En møteplass der folk får se, smake og oppleve noe av det Toten har å by på. For I Lenaparken handler det ikke bare om det som skjer på jordet, men også om menneskene, maten og fellesskapet rundt det.
1: Og det sa vår reporter Odd Arild Larsen, som var til stede under årets familiedag, helt på jordet, I Lenaparken sist lørdag.

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: NTNU Gjøvik har åpnet dørene til sin nye bygglab. Den nye labben skal gi studentene mer praktisk erfaring gjennom utdanningen, samtidig som den legger til rette for forskning og samarbeid med blant annet videregående skoler og lærlinger. Viserektor ved NTNU Gjøvik, Steven Dobson, mener den nye labben blir viktig for studentene som tar utdanning innen byggfag.
2: Ja, så det som er viktig med bygglabben er at våre studenter får en, kaller for en dagsaktuell erfaring. Og det de vil merke, de er her for 3 år, gjør en bachelor, og da får de mulighet og träffa de som forskar på ting, så de får kunskap som är på en måte i tråd med tradition, men samtidigt cutting edge, eller det nyaste. Mm. Och det som jag ser mest fram till är att man vill ha möjlighet att invitera in och erfara den fantastiska labb. Mm. Då vill det vara vidaregående studenter, lärling, våra egna studenter och kanske inte så mycket befolkning, men de vill erfara noe som er så viktig som tre, og det som de har en lang historie til.
3: Ja, Christoph Mersbrug heter jeg, professor på avdelingen for byggteknikk på Gjøvik, og jobber som fagkoordinator for mikrogeomatikk.
4: Anders Rønqvist, jeg er instituttleder her på Instituttet for vareproduksjon og byggteknikk, og vi står her med oss sammen på bygglabben. Veldig spennende. Glad for åpning. Her skal skje mye mirakler.
5: Ja. Kan ikke dere fortelle litt mer om hva bygglabben er for noe?
3: Ja, det er hovedet særlig for oss en undervisningslab. Så vi særlig nå i tiden hvor de unge sitter så mye foran sin PC hjemme, ja. Trenger vi en forståelse for byggmateriale og fysiske ting. Ja. Og så for oss er sånn skikkelig bygglab en fordel og på en måte, mulighet for å vise litt praktiske ting til våre studenter i tillegg til alle de tunge materialene.
4: Nei, altså det er akkurat som Kristoff sier, at vi har digitale verktøy, den bruker vi masser av, men her samles det med den fysiske verden. Mm. Og det å få det i fingrene, det er superviktig for studenter som skal ut og jobbe. Mm. Det får en sjanse til nå på bygglaben, og det tror jeg er helt avgjørende for å få en god utdanning.
5: Ja, for det er jo stor forskjell på det teoretiske og til å komme her og gjøre noe praktisk da.
4: Bare den å få den opplevelsen, at du har regnet på noe, du tror hva det skal bli, ja. Og så går du ned og tester det, og så blir det sånn. Og hvis det blir sånn, så tenker du kjempebra. Hvis det ikke blir sånn, så må du finne ut hvorfor all verden blir det ikke sånn.
5: Ja.
3: Ja, stemmer det.
5: Ja. Har det vært mye jobb med dette her?
3: Ja, det var jo en prosess,
5: ja.
3: og det har tatt noen år for å få på en måte tingene på plass, og få finansiering for enkelte ting, også, ja. Men nå tenker vi at vi er på en måte på en tidspunkt hvor vi kan kalle dette troverdig for en fornuftig byggelapp,
5: ja.
4: Jeg skal ta sjansen å skryte litt av folket, for de har faktisk gjort en jækla god innsats.
5: Ja.
4: Det er liksom, man tror at sånt gjør seg av seg selv, det gjør ikke det.
5: Mm.
4: Og som man sier, det har vært flere år for å få utviklet det her. Veldig fornøyd at både viserektor og dekan kom hit og se på det, viser hvor viktig det er for oss allihopa.
5: Ja.
4: Kjempejobb.
5: Ja.
4: Kjempejobb.
1: Og dette sa Anders Rønqvist, professor og instituttleder. Du hørte også Christoph Mesbrook, professor og faggruppeleder bygge og geomatikk.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Ja, da har jeg med meg Magne Berg, kaptein ved Frelsesarmeen Gjøvik og Toten på telefonen her, og du kan vel si det sånn at du har en del å drive med om dagen?
2: Ja, vi blir ikke arbeidsledige i menighetsliv og frivillighetsliv. Organisasjonsliv, det blir vi aldri.
1: Da skjønner jeg da at det en del endringer på Frelsesarmeen nå, denne høsten her.
2: Ja da, vi har både utvidelse og nye tiltak, aktiviteter, tilbud, som vi håper at befolkningen tar godt imot.
1: Hvis vi tar for eksempel Fretex først da?
2: Ja, nå har Fretex utvidet til 2 etasjer i Bakkegata på Gjøvik. Vi har jo vanligvis vært i 2. etasje, hvor det trapp og heis opp. Men nå har vi også i 1. etasjen, der vi har kafé. Der har vi også møbelsalg og klensalg.
1: Ja.
2: Vi har ominnredet litt og satset i større grad nå på møbler og krims og krams.
1: Så skjønner jeg det at det åpent nesten hver eneste dag?
2: Ja, Fretex åpent mandag til lørdag. Og da kan man jo onsdag og fredag, da jo kaféen åpen også, så da kan man jo kjøpe den stolen man sitter og drikker kaffe i, for eksempel. Eller bordet som bagetten står på.
1: Den fin, vet du. Hvis jeg sitter og tenker, å, dette var en god stol å spise mat i. Den tror jeg kjøper.
2: Ja, nettopp. Så det som blir spennende nå er jo å se om vi får nok donasjoner av omsettelige møbler.
1: Mm.
2: Det er jo ikke alt som er omsettelig. Vi kan liksom ikke ha en svær hjørnesofa i kaféen, men små stoler, lenestoler, små sofaer, det skal gå bra, og kommoder og hyller og sånn, så vi er veldig spennende på om vi får nok donasjoner til å holde møbelsalget i gang da.
1: For det ikke sånn at det plutselig blir litt for lite møbler i kaféen da?
2: Ja, da har vi en reserveløsning, for vi har noen grupperommer med noen møbler i som vi kan ommøblere midlertidig, så ja. Det skal gå bra.
1: For jeg minnes å huske at det en del sånne all-right møbler som også gjør det litt koselig på puls da.
2: Ja, så vi må jo passe på å bevare atmosfæren, og møbler og inventar skaper jo atmosfære. Så vi må passe oss sånn at det ikke blir en sånn kommersiell kafé med hva skal jeg si, ren stil av det ene.
1: Mm.
2: For her skal det være litt hjemmekoselig. Det riktig.
1: Og så det jo det at Frelsesarmeen driver med litt musikk også, har jeg skjønt.
2: Ja, det mye av det, og på Gjøvik det mer enn folk tror kanskje, fordi vi nå har startet opp med, vi prøvde så vidt i vår, men nå blir det for alvor.
1: Mm.
2: Vi startet opp noe som vi kaller for FAMUS, og det står for Frelsesarmeens musikkskole.
1: Ja.
2: Den i farta hver tirsdag og onsdag ettermiddag kveld, og åpen både for barn fra 2. klasse, ungdom og voksne, så det ingen øvre aldersgrense. Så her kan man lære seg å spille et instrument, eller man kan lære seg faktisk å synge. Vi tilbyr individuell sangopplæring. Man kan delta i et band hvis man vil, og man kan bli med i barnekor eller voksenkor.
1: Men hva slags instrumenter er det i hovedsak da?
2: De gutta vi har med oss nå som instrumentlærere, det bassgitar og vanlig gitar. Og så det piano og slagverk, trommer.
1: De som da lærer å spille, det sånn at Frelsesarmeen har tenkt å starte sitt eget band, eller?
2: Altså, det det som jeg håper nå, at når vi etter hvert har fått jobba litt individuelt med barn, ungdom og voksne som vi lærer å spille, så muligheten for å sette sammen et lite band.
1: Det har vært tøft.
2: Så det helt riktig. Ja, det kjempetøft. For vi har et band fra før,
1: ja.
2: Bestående av voksne folk som med i åpent kor annenhver tirsdag kveld. Men nå det muligheten for å utvide med andre band også. Og instrumenter har vi vært så heldige å få pengar fra Toten Sparbankstiftelse og andre, sånn at vi har fått pengar til akkurat det her formålet da, fra glade givere.
1: Høres ut som det liv og røre I lokalene deres?
2: Det det, og spesielt tirsdag og onsdag da, når FAMUS I gang, men vi har jo også åpent hus sammen, som for barn, ungdom og familier, hvor vi spiser middag I firetida, og så blir det dans, drama, lek, gaming, ord for kvelden. Så vi fyller jo huset med alt mulig, ikke støy, men lyd.
1: Kan si at Magne Berg I Frelsesarméen, at ingen dag lik?
2: Nei. Nei. Og når vi planlegger en dag, så ja, vi får vel gjort mye av det vi har planlagt, men planene går som regel andre veier enn det vi har tenkt på forhånd.
1: Ja, så skjer det vel kanskje mye mer utover høsten, men det var vel kanskje det vi skulle ta for oss akkurat nå?
2: Ja, da, vi har jo kulturkafé annenhver torsdag kveld, og vi har fredagspuls annenhver fredag formiddag, så ja da, og det kommer vi tilbake til på oppslagstavla deres og I sosiale medier og I aviser.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Vi skal innom studio nummer to, der Jan-Erik Sandmo har fått besøk av kommuneoverlege Jens A. Mørk. Nå går vi mot en ny høst- og vintersesong, og de to skal blant annet snakke om hvilke helserelaterte utfordringer vi kan stå foran i månedene som kommer. For Jens A. Mørk så blir dette samtidig en spesiell høst. 1. oktober går han av som kommuneoverlege og inn i pensjonistenes rekker. Men før den tid så skal han være med å bistå den nye kommuneoverlegen gjennom september.
2: Helt først, Jens, sånne generelle råd nå mot høst og vinter.
3: Det kan være så mangt, men vi har jo hatt fokus på folkehelse i disse pratene våre. Og nå jo en sommer over, som Salje Kirsti Sparbo sang forleden, og det mye hverdag som venter oss, både skolegang, studier, og i det hele tatt vi legger en sommer bak oss, som jeg håper de fleste har hatt nytt og glede av. Så det noe med ta tilbake hverdagen som kanskje tematikken, altså de gode rutinene, kostholdet, aktivitet, motion, altså så dette med forberedelse på en høst og en vinter som kommer enten vi vil eller ei.
2: Ja, hvor viktig sommeren egentlig og det varme klima for en befolkning?

0: Er jo aktiviteter for alle aldrer og viktig med hensyn til beredskap, taler man?
1: Ja, visst. Altså, nå jo dette det totalberedskapsåret som vi har, det har vel ikke vært snakk om annet enn hvordan vi best mulig skal beskytte oss mot det som kan komme til å skje. Noe litt sånn skrekkbetont, men i hovedsak så handler det om rett og slett, sånn som man gjorde i gamle dager, å fylle opp lagrene slik at vi skal kunne klare oss selv hvis ting går i stå.
0: Sånne generelle råd, vanligvis liksom mot kaldere tider og sånn, så er det i forhold til den eldre befolkningen, er det noen sånne vaksiner liksom er på gang nå?
1: Vi har jo den årlige vaksinesesongen på tur, den jo nok først ut i oktober-november, men det også anbefalingene til de som da anbefalt å ta vaksine, de bør følge de anbefalingene. Og det vil jo bli annonsert og publisert hvor man får tak i vaksiner og hvem man kan, hvilke vaksiner man bør ta. Anbefalingene blir jo som i fjor, altså med influensa og koronavaksinen blir nok også på tilbud. Den nok kanskje, ja, den kanskje ikke så aktuell lenger på denne måten, men jeg sier kortversjon, følg med på de nasjonale anbefalingene, og så anbefaler de som da anbefalt å ta vaksine og ta den.
0: Ja, og når det gjelder barn og unge da?
1: Ja, det vil jo ikke være noe spesielt mer fokus på det, men det som barn og unge skal ha gjennom vaksinasjonsprogrammet. Men ting kan endre seg, men akkurat per i dag, værprognosen, for å si det på den måten, er at vi får en ganske tradisjonell høst og vinter hva smittsomme sykdommer angår.
0: Det er sånn at mot vinteren og slik, så er det en del, i hvert fall den eldre befolkningen, som reiser til syden.
1: Mm.
0: Og ja, hvor bra er det å være der i 3-4 uker på den mørkeste tida?
1: Det spørs hva man gjør på de 3-4 ukene i den mørkeste tida, da, vet du, sa han litt kryptisk. Nei, det er jo varme, og det er mange som har kroniske plager som da virkelig nyter godt av et stabilt, tørt klima. Nå er jo den klimaendringen gjort at det i perioder er litt vel varmt, og det skal man også være påpasselig med, at med både uttørking og ikke minst soleksponering. Men kortsvaret er vel egentlig at det å oppsøke velvære for de som har anledning til det, det er bare positivt.
0: Men det er jo mye fristelser når man er i syden, Jens, og dette med alkohol kan jo være litt skummelt.
1: Ja, det er skummelt enten du er i syden eller er i Norden. Og det var liksom det som lå litt under den introen vi hadde. Altså, at det mye handler om måtehold, forstå hvilke ting som påvirker kroppen, positivt og negativt, og være litt nøysom med de negative tingene. Men dette er, tror jeg er velkjent. Men det er liksom lett å slippe et litt tak når man kommer i syden og litt andre strøk. Det, man får tenke seg litt om, og spesielt hvis det skulle være barn med på turen, så må man være spesielt aktsom på at man oppfører seg som gode foreldre, gode voksenpersoner.
0: Dette med aktiviteter for særlig den eldre befolkningen, vi var så kanskje så vidt inne på det i forbindelse med bæreplukking, men uansett så er det vel bra å være i aktivitet.
1: Ja da, og det blir aldri, går aldri imot noe. Aktivitet kan være å gå turen ned til postkassa opp igjen, for noen så kan jo det være en økt i seg selv. Men det er så mange sånne gode, såkalt lavterskelaktiviteter, sånn i forhold til også det sosiale. Det å være aktiv sammen gjør jo at terskelen for å komme seg ut og i aktivitet blir lavere. Og så er det noe med dette med å se noen som kanskje trenger å ha en hand og halve, eller noen som kunne gå litt følge med. Så det synes jeg er fint om man ser litt om det er noen som trenger en.
0: Apropos aktiviteter, jeg har akkurat vært på Feel Good i dag og til en prat med Britt Marion der, og der var det stappfullt av folk som var i full aktivitet.
1: Ja, men så bra, så godt å høre. Ja, da, vi har jo hatt vår sesjon der på Feel Good, og den bærer sitt navn med rette. Vi kunne godt funnet en eller annen sånn fin norsk oversettelse på det, mest glad i det, men velvære er skal være godt nok det, men ok, det tyder jo kanskje på at en del av den voksne befolkningen nå ikke lenger må passe barna mens foreldre er på jobb når som skolen har startet. Det kan jo være noe der.
0: Jens A. Mørk, du er nå på slutten på din karriere som kommuneoverlege i Vestre Toten, og Ja, hvis du skal se tilbake at

0: på denne karrieren du har hatt her, hva vil du si da?
1: Jeg har jo hatt en dobbeltrolle med kommuneoverlege I Søndreland også. Der begynte jeg vel egentlig I 98 etter min forgjenger der. Men det var, nå jeg litt ustø på datum, jeg tror det var faktisk rundt 2004 at jeg fikk en mulighet til å fylle hele arbeidsdagen min med kommunelegejobb. Så. Og hvis en skulle summere opp, det er utrolig vanskelig å gjøre det I en kort vending. Men du vet, hvis du først spør meg om noe, så får du lange svar. Men det har vært en fantastisk utvikling I forhold til, hvis vi holder oss til folkehelsefokuset. Altså da vi begynte med dette her, så var folkehelse litt sånn turstier og skiløyper og nikkers og litt sånn noen andre drev med, mens resten av verden drev på med andre ting. Jeg synes den opplevelsen av at folkehelsebegrepet så integrert I måten kommunen drifter på. Kommunen har et ansvar for å sørge for at folk har det best mulig, lengst mulig, og blir tatt vare på der de I sin livsfase. Det en utvikling som jeg virkelig ser tilbake på med en stor tilfredshet, og har vært kanskje litt med på ro og rodd den videre.
0: Hvor viktig, eller hvor vellykket synes du det har vært I vår kommune?
1: Jeg vil si veldig. Altså, helt opp på toppledernivå I begge kommunene, både Søndre og Vestre, så de kanskje unike I den forstand at det folkehelsefokuset har vært forankret helt på toppnivå I kommunen.
0: Men dette med å ha det øverste ansvaret, hvor lett eller vanskelig det vært å takle?
1: Vi har jo pandemien som på en måte alle bedrøveligheters mor I denne sammenhengen, og det klart at det å stå med det ansvaret døgnet rundt I 2 år, det var en veldig krevende øvelse for mange av både meg selv og kollegene. Og det har jo egentlig vekket kommunene til å forstå hva kommunelegens rolle og at den også har behov for å ha et støtteapparat, men også muligheter for å få hvile når det trengs. Så der også, I siste årene har det I hvert fall vært en veldig fin bevisstgjøring på at kommunelegens mangfold, da, og at det blir lagt til rette og verdsatt samfunnsmedisinske perspektivet vi representerer.
0: Ja, for dette med kommunelegens mangfold, som du nettopp sa, den ganske vid, ikke det?
1: Ja, den akkurat så vid som man ønsker å gjøre det til. Og hvis jeg skulle summere opp, så jeg egentlig veldig takknemlig for å ha fått lov til å forme denne stillingen litt etter litt personlig innfall og utfall, og følt at han har fått deltatt I utviklingen av et godt lokalsamfunn som Vestre Toten, tror jeg I all hovedsak for de fleste som bor her.
0: Jeg tenkte på, når du gir deg, Jens?
1: Altså, den offisielle sluttdatoen 1. oktober.
0: Mm. Og 1. oktober, da det en ny kommuneoverlege som tar over. Ja, kan du si hva det
1: Ja, vi har vært så heldige som at vi har fått ansatt en Gina Stensrud Bovim, som faktisk oppvokst lokalt, som nå kommer tilbake igjen til nærmiljøet sitt, som overtar stillingen min. Litt sånn gradvis innfaset, men en ung og ivrig sjel som jeg tror vil kunne videreføre mye av de verdiene som vi har lagt I jobben. Så vi har faktisk en overlapping gjennom september, så det vil være litt sånn å vise henne litt hva kommunen står for, og forhåpentligvis at hun kan videreføre noe av det vi har vært med å bygge opp.
0: Ja, og da kan det hende at vi tar en prat med hender og sammen med deg en gang.
1: Ja, jeg har advart henne mot at dere finnes, og at dette et fint forum for oss å nå ut til folk med sånn generell god opplysning. Ikke bare pekefinger og nå må du gjøre sånn og slik, men sånn generell helseopplysning, folkehelseopplysning jo det som jeg har fått muligheten til sammen med dere, og det jeg også takknemlig for.
0: Ja, men nå går på siste verset som kommuneoverlege, men du jo forholdsvis ung og har mye på hjertet videre fremover, og hva det du skal fylle tida med nå?
1: Jeg tenker at det en del oppgaver som jeg kan videreføre, altså innenfor mitt fagområde, som jeg kan videreføre også som pensjonist, men da uten å være I den beredskapen som vært. Og så har jeg en hel haug med prosjekter som jeg har satt ut av både teknisk og praktisk art, og så det selvfølgelig familietid, fellesskap med de som har måttet finne seg I at jeg har av og til måttet være ganske mye, bruke mye tid andre steder enn hjemme og sammen med familien, så det absolutt det jeg ser frem til.
0: Men du var så vidt inne på det. Du sitter inne med en ganske bra kompetanse innenfor yrket ditt, og det vil vel bli behov for en nestor I forskjellige sammenhenger fremover også?
1: Jeg håper det, men først og fremst så det på en måte å være på tilbudssida, at hvis det bruk for en, så kan den brukes, men det blir liksom ikke sånn i cockpit da, for å bruke flyspråket, det blir ikke en del av det førende, men kan være med som passasjer I et lokalsamfunn som jeg har lært å bli veldig glad I, og som håper at jeg kan bidra med også når jeg blir pensjonist.
0: Men da, Jens A. Mørk, da får vi på Totenradioen ønske deg lykke til videre, og at vi snart skal treffes at om 2-3 måneder.
1: Skal du se, der har de bruk for en eldre herre med erfaring, så må du bare si fra, så stiller vi opp, vet du.
2: Og der satte kommuneoverlege Jens A. Mørk selv punktum. Etter en lang karriere går han altså av 1. oktober, men allerede I september skal han bistå den nye kommuneoverlegen I overgangen. Vi takker Jens A. Mørk for besøket og ønsker ham lykke til med den siste tiden I jobben, og etter hvert også med pensjonisttilværelsen.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Det begynner å bli noen år siden Stian Olavsen var ordfører I Vestre Toten. Det 3 år nå?
2: Blir 3 år I oktober.
1: Ja. Og så ble du helt borte fra politikken da? Det var sånn plutselig?
2: Ja, det blir litt sånn... Du går jo på en måte fra å være, helt på å si, fra å være aktuell til å være helt uaktuell, skulle jeg ta si. Og det har jeg jo for så vidt levd godt med også. Det litt sånn nye koster og det andre som skal mene på vegne til kommunen, så det veldig naturlig at det blir stille også, men... Kjenner vel at det kribler litt mer at nå, da.
1: Og avisa, de var veldig på at du hadde en plan. Dette her Stian Olavsens plan for å komme tilbake til politikken.
2: Ja, det var det ene sånn Egon Olsen der, at det, liksom, det var en helmaksplan om nå skulle alt bli så mye bedre, så jeg må jo skuffe folk med at jeg har ikke noe sånn stort dokument med meg her som liksom lanserer de store planene, men... Det jo et ønske om å liksom kunne bidra med litt nye erfaringer og gjort, og støtte opp om å ta det ansvaret da, som I å være med et lokaldemokrati. Det jo det jeg ønsker å gjøre litt. At.
1: Da må jeg spørre deg, hvordan var det å være ordfører I Vestre Toten?
2: Nei, altså jeg, som jeg sagt, at jeg synes det det store hele var veldig fint. Altså, En vestre totning jo veldig real å diskutere med og krangle med, og det liksom, du har diskusjon enten det langs vegen, eller på butikken, eller hvor som helst, og så diskuterer du saken, når du ferdig, så det en klapp på skulderen, og så går du videre, så jeg tror jeg knapt på en hand kan telle antall som har vært ufine, skulle jeg ta si, det har vært veldig, veldig få, resten har vært hard I klypa, men reale, og da det veldig greit.
1: Deg som ordfører var jo ganske synlig I det at du, jeg synes jeg så deg overalt, på små og store arrangement.
2: Ja, jeg var nok med på mye, tror jeg, men jeg, det samtidig synes jeg det var kanskje det som ga meg mest som ordfører også. Og så min filosofi at hvis du skal fatte et vedtak I kommunestyret, så det lurt å ha vært med dem som blir påvirket først, for vi kan fortsatt være uenige, men jeg tror respekt den større for vedtaket hvis jeg har vært og faktisk prate med dem og oppriktig lytte til dem, da. Og da må du være litt ute.
1: Lokalpolitikk, det kan være vrient når du kjenner de folka som du skal liksom være med å påvirke fremtiden til.
2: Ja, det jo den nærheten som lokalpolitikk på godt og vondt. Altså det godt I den forstand at du kjenner godt hvem det du vet hvor du skal gå, du vet hvor du har folken, altså du vet alle så tingene der, men samtidig så det jo det som gjør at når du må fatte en vond opplevelse, så vet du nesten personlig innmellom hvem det gjelder, og det jo den samvittigheten som innimellom gnager litt da, skulle jeg si, selv om du kan fint mene at vedtaket riktig, men du gjør jo ikke politikk uten følelser på en måte, det jo en del av det, så det litt bakdel, men I sum da, så det mest fint.
1: Og så kom jo korona, som gjorde at det ble litt spesielt å være I politikken og ordfører også.
2: Ja, altså det var både hektisk og lite hektisk samtidig. Altså det var veldig hektisk med alle disse nye kohorter og alle regler og vaksiner og teamsmøter og hvordan drive demokrati utenom å kunne prate med noen som demokrati, for å si det sånn. Det var jo fryktelig vanskelig, men det ble jo veldig mye rundt det, men det ble jo ingen menneskelig møter. Om det jo nesten håpløst å drive politikk utenom å prate med folk.
1: Ja, det.
2: Da det jo litt sånn... Ja, så det var veldig, veldig rart, og jeg håper ikke at vi kommer på den måten, at du kan komme med pandemi, kan du vel kanskje gjøre, men jeg håper vi har lært da, av det at vi ikke isolerer såpass mye neste år.
1: Nå har du jo fått en liten pustepause på noen år, og nå har du liksom begynt å krible litt etter å være med og bestemme litt igjen, eller?
2: Ja, til et visst nivå så gjør det jo det. Altså, jeg har ingen planer om å liksom, gå tilbake til politikken på samme nivå som jeg drev, men jeg merker jo at vi jo fortsatt sosialdemokrat, skulle jeg si, og jeg bryr meg om det som skjer rundt, og ser jo denne her vegringen mange har for å ta en del I demokrati, så tenker jeg at da får jeg liksom ta litt av plikten, skulle jeg si, og bli med, og kanskje forhåpentligvis ufarlig gjøre det litt også, men I hvert fall få brukt engasjementet litt da.
1: Ja. Og så, når jeg tok kontakt med deg, så sa jeg det at jeg lokka deg med at du skulle få høre Elvis-musikk. Så Da tenker jeg at vi kan ta det litt nå før vi fortsetter. Har du tenkt på en låt vi kan spille med Elvis?
2: Ja, jeg har tenkt på det. Jeg tenkte jeg skulle ta en fra liksom nyeste utgivelsen, og det jo da den kjente låta Oh Happy Day, som mange kjenner. Men det første gang den har liksom vært i fått tatt og gjort et lydbilde så det går an å bruke det i en utgivelse så da skulle Elvis og gospel det liksom noe bedre blir det jo på en måte ikke da

0: year old, and I started to sing in church. We'll go upstairs and sing until daylight. You know, gospel songs.
1: Oh, happy day, Elvis. Og du jo, det har du jo sagt, det var nesten noe av det første jeg fikk høre det fra deg, at du var interessert I Elvis.
2: Ja, det ofte sånn jeg presenterer meg. Altså, jeg ser store verdensstjerner, liksom, de har sånne måter å presentere seg på, så folk skal huske dem.
1: Ja.
2: Og min Elvis, da. Ja, så det vel det lille jeg har lært, det ser verdensstjerne skulle jeg si at jeg presenterer meg med et eller annet folk forbinder med, og da blir det kongen da.
1: Nå var det jo storslagen til avisa her for en stund tilbake om din plan for å komme tilbake I politikken, men hva det du kan tenke deg? Og hva liksom, når du skal inn I dette her igjen, hva det du har lyst til å gjøre?
2: Nei, altså jeg har jo lyst til å bidra inn I, først og fremst inn I en gruppe med forhåpentligvis litt politisk erfaring, men også en erfaring fra å ha sett politikken noen år fra utsiden og komme innatt. Jeg tror det en egen måte å observere politikk på.
1: Ja.
2: Og så har jeg jo lagt noen år bak meg nå, over to år I Isiflo, som ansatt I NAV, men kontor I fabriken, dette med å jobbe med folk som står utenfor, som ofte en gruppe som mange har et visst syn på. Mm. Hvis du tilhører NAV og ikke I arbeid, da tenker folk at du sånn og sånn.
1: Mm.
2: Og så ser jeg 7,5 timer hver dag I uka en mellom 40-50 stykker som ikke sånn, men som kommer for å få seg arbeid, kommer for å få kompetanse, og liksom kanskje bringe den gruppa litt mer opp I måten vi tenker politikk på, da. En gruppe som sjelden blir pratet om, og når jeg satt som ordfører, for jeg hadde ikke den erfaringen, men kanskje bringe den nye jobberfaringen med litt innatt I politikken, da. Det tror jeg kan bli viktig.
1: Og så det jo det at jeg synes det fint at noen interessert I å være politiker også, for det krever jo litt.
2: Det krever litt. Jeg kan ikke verifisere tallet, for jeg har ikke regnet på det, men en som satt I kommunestyret skal ikke si åken her, for da ødelegger regnestykket hvis det riktig, men hvis du tok den kandidaten da, ut fra antall timer den driver med politikk, ut fra hva du får til godtgjørelser, for folk mener jo politikere får så fordømt mye penger, men det 18,5 kroner timen da, som du sitter opp med for å lese flere tusen av sakspapirer, sette det inn I hverdagen at folk lever kanskje unger på skolen, henter på trening, være på jobb, så vi helt avhengig til å ha det, men da må den gå litt foran selv, for at det krevende å være lokalpolitiker, men det blir viktigere og viktigere.
1: For jeg tenker jo det at da du ute I offentligheten, og det veldig fort gjort at det kommer noen troll, og skal fortelle deg hvordan du skal gjøre det?
2: Ja da, det stadighet at folk har mening om hvordan ting skal gjøres, og det jo fint at de har, men disse her som kommer med meninger bare for å ødelegge, og bare for å spre møkk, da, for å si det på den måten, forsøpler det egentlig diskusjonen, for at det er fint at folk har mening om at vedtaket mitt var dårlig.
1: Mm.
2: Der kan det hende at det var innimellom også, for at den ser I ettertid at det feil, men disse her som bevisst skal gjøre deg usikker, gjøre deg skeptisk, bære for å gjøre deg uten å bidra noe selv.
1: Mm.
2: De ødelegger mye for demokratiet også.
1: Hvis du liksom ser i denne her spåkula, da, hva man sier det I fremtiden,
2: ja.
1: Hva det du vil gjøre for at Vestre Toten skal bli en bedre kommune å bo I og jobbe I og være I?
2: Nei, jeg tror jo Vesteråten generelt en god kommune å bo I, men jeg tenker jo at vi må jo jobbe en del med denne her økonomien da, som vi ikke kommer unna til, og prøve å skape oss handlingsrom til å utvikle kommunen mer videre, men jeg tror egentlig det viktigste når du har en dårlig økonomi, tror jeg fremover, og det høres utrolig kjedelig ut, kanskje det det også, men det egentlig å prøve å ta vare på det som viktigst å beholde, for å komme opp på å kunne bruke mer penger. Jeg tror ikke jeg skal være så revolusjonerende på så mye. Jeg tror det å prøve å ta vare på det gode vi har, det som funker. Og så jeg veldig glad at kommunen allerede har satset på at vi får Gimle neste periode, kanskje nytt voksenopplæringssenter, at vi har noen grep for å utvikle, men ta vare på det gode vi allerede har, da, så det blir alt for vonde kutt I en litt sånn kronglete periode fremover.
1: Ja, det artig å ha deg tilbake I politikken I alle fall.
2: Det jeg kjenner, det jo litt moro å være tilbake også, så dette stas.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Og nå skal vi møte en person som har lagt ned mye tid, engasjement og innsats for andre. Det skal handle om han som fikk ildsjelprisen på Eina tidligere denne måneden, og Daril har mer.
2: Det var under årets Eina der at Erlend Amli ble hedret som årets ildsjel på Eina. Ildsjelprisen en pris som løfter fram mennesker som gjør en forskjell, ofte da uten å be om noe tilbake. Men hva driver egentlig en ildsjel, og hva betyr det å få en sånn anerkjennelse? Ja, Erlend, hvordan føles det nå å bli knyttet til ildsjelprisen?
3: Jo, for det første så var det fryktelig overraskende, og det klart, dette var moro. Men jeg havner jo da i en divisjon med Oskar da sidestilles med de som har fått den før meg. Og de vet jeg har gjort en kjempeinnsats.
2: Men hva betegner du som ditt største engasjement da når det gjelder en innsats for Eina?
3: Jeg har vært leder i Eina bondelag. Gjennom de 11 årene snart som jeg har satt som leder, så har det stadig vært nye oppgaver, nye prosjekter. Så har vel tidtak i deg da, kanskje på en god måte, og det føler vel kanskje da resten av bygda har vært viktig for alle.
2: Hva var det første du tenkte da, da du fikk høre at du ble nominert til prisen her?
3: Nei du, det var så overraskende for at jeg rakk ut å tenke nesten. Det var ikke mine tanker, men det jeg tenkte på var som jeg sa innledningsvis litt grann om. Er jeg virkelig den rette til å få den i prisen i år? For det så mange som legger en formidabel innsats. Jeg føler vel det slik å bli verdsatt på denne måten. Det var så stort, og jeg håper at den jobben jeg har lagt ned virkelig ligger til grunn.
2: Gjør det godt i sjela å oppleve noe sånt?
3: Ja, det klart. Det klart at når du får denne, og slike ens du tenker litt i ettertid da, dette var veldig stort, og det varme et Eina hjerte.
2: Ja. Hvorfor tror du at du har blitt så engasjert i det du driver med da?
3: Nei, du engasjement når det at du får tillit til også å delta, og da legger du en jobb, så gjør du det på en best mulig måte for også å si ja til å være med på noe, og kanskje legge en halvhjertet innsats. Da du ikke moden for å ta en sånn oppgave. Alle kan gjøre en kjempejobb hvis du vil legge ned en innsats.
2: Husker du når engasjementet ditt virkelig starte på alvor da?
3: Nei, altså det ble vel da jeg ble leder i bondelaget. Da du får det ansvaret, så må du ta det. Og hvis du ikke tar det, så da har du på en måte mislykkes ved.
2: Ja, du mener det?
3: Ja, jeg tror det. For uansett så har alle nå i alle sammenhenger noe å bidra med. Det må en ta på alvor.
2: Hva er det som gir deg mest energi og motivasjon da?
3: Jo, når du lykkes med noe du har drivet lenge med og lagt ned en formidabel innsats på, det stort. Spesielt husker jeg da vindkraftsaken inn på Åsen her var oppe i fjor vår, og et enstemmig kommunestyre i Vestre Toten avviste initiativet fra Sefyr. Og vi var ferdig med saken da. Det synes jeg var stort, for der hadde vi lagt ned en formidabel innsats.
2: Det glemmer du ikke.
3: Nei, det synes jeg var moro.
2: Men Erlend, hvor mye tid bruker du egentlig på dette frivillige arbeidet ditt da?
3: Nei, du, det vanskelig å si. Vi prøver også holde gjennom vinteren, så det ofte med som en litt like, jevn innsats. Og så har vi litt taktisk da om sommeren, så da må du sette det litt på sidelinja, men du har det jo i bakhugget hele tiden.
2: Men har du noen ganger tenkt, nei, nå får det være nok?
3: Ja, det har jeg gjort. Og det skal jeg fortelle deg. Jeg tror ikke det bra, og ikke for meg, eller for laget, å sitte som leder så lenge. For du preger det i dag over lengre tid, så klart at hvis jeg tror at du kunne være bedre og hatt å skifte på, fått nye innspill, nye hjerner, tenker jeg ellers, for laget så tror jeg det er veldig bra. For da så sitter du for lenge, så da det ikke bra for noen.
2: Men hva tror du, Erlend, ditt engasjement har betydd for folka rundt deg da?
3: Nei, det blir et virkelig vanskelig spørsmål å svare på, så det tror jeg du må spørre alle andre om.
2: Men hva har du selv fått albarsatt da gjennom å være en ildsjel?
3: Du, det fryktelig moro når du lykkes med noe. Og det varmer hjerterota di altså. For å legge ned en innsats og kjempe for saker som det du brenner for, og du får uttaling, det er stort.
2: Hva tror du da et lokalsamfunn hadde vært uten ildsjeler?
3: Nei, du, det tror jeg har vært helt håpløst. For hvis du ser på et lokalsamfunn, du er avhengig av ildsjeler, og du er avhengig av dugnadsinnsats for å få ting til å gå opp. En bygd eller en by uten at du er noe frivillig innsats. Du mister et samhold. Jeg tror jo det at det er med å dreg lasse, spesielt slik som på ena nå, er det frivillige innsatsen og dugnadsinnsats. Det er med å dreg bygda i riktig retning fremover.
2: Hva er årsaken til at dere på Eina er så flinke til å være med på dugnader?
3: Det vet jeg ikke, men jeg tror det ligger latent fra tidligere tider, for det har vært, når det skulle skje noe, så har det vært dugnadsinnsats, og fryktelig mange som har gjort en formidabel innsats.
2: Opplever du for eksempel at det er blitt vanskeligere eller lettere å få folk til å engasjere seg? Hvordan har du opplevd det?
3: Enten så er det en årsak til at folk sier at dette får jeg ikke til. Da har du en ålreit og en helt ærlig og grei måte å svare på. Dette rekker jeg til, dette kan jeg ikke. Men i sum, alle som bespurte om noen sier ja, gjør jobben.
2: Hva vil du si til andre da, som vurderer å ta på seg et ekstra ansvar, eller skal vi si bli mer aktive?
3: Det ikke noe å lure på, for alle slike oppgaver lærer du noe av, og du vokser på det. Altså, det må ingen lure på, det bare å si ja.
2: Bare å si ja. Erlend Amelie, gratulerer som årets ildsjel på Eina.
3: Jo, takk for det, du.
1: Og det var vår reporter Odd Arild Larsen som møtte årets ildsjel på Eina, Erlend Amelie. Og selv om han har brukt mange år på frivillig arbeid, mener Amelie at det er viktig å slippe til nye krefter også. Han har likevel ingen planer om å slutte å engasjere seg med det første, og oppfordringen til andre er klar. Det er bare å si ja.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Nå skal det dreie seg om noen som fyller 100 år, og det jammen meg ikke gærlig. Unni Slottsveen og Marianne Kristiansen Smesrud ved Tune skole. Ja, nå skal det feires.
2: Ja, det skal det. Feire oss selv, vi.
1: Ja.
2: Neste onsdag, da har vi tenkt at vi skal ha en skole på ettermiddagen, sånn at folk kan få lov å komme og se på den fine skolen vår. Så vi skal ha åpen. Klokka 3:30, og til klokka 7:30 om kveld.
1: Nå regner jeg med at de fleste vet noe om Tune skole, da.
3: Ja, i hvert fall de fleste som rundt oss, vet vel i hvert fall hvor den ligger og litt sånn, ja.
1: Det jo en skole som mange kjører forbi, sikkert.
3: Absolutt, den har vi jo fått mange ganger med. Og ja, det den gule skolen som ligger ved Riksvei 4.
1: Og så har det jo kommet en ganske fin idrettshall rett ved siden av også, da.
3: Absolutt, den fikk vi jo tilgang på i skoleåret i fjor, da. Så den vi jo også grådig fornøyd med, for vi har jo fått nå en gymsal som fire ganger så stor som den vi har, som da det grønne bygget som mot Riksvei. Våres gamle skole, da.
1: Mm.
3: Så vi veldig fornøyde der.
1: Men hvordan skal 100 år markeres, det lurer jeg på?
2: 100 år markeres at vi har en åpen skole. Vi får besøk av skolesjefen i Vestre Toten, som skal åpne kvelden. Vi får besøk av musikanter, som skal litt for oss. Vi skal ha skuespill og underholdning, og vi har laget en utstilling. Det mye rart i kriker og krok og få kott på en 100 år gammel skole, så vi har drivet og plukket frem av gamle ting da, for å lage en utstilling av gammelt og blanding av gammelt og nytt.
3: Og i tillegg så har vi også fått hekte på en del pensjonister på Eina.
1: Ja.
3: Vi startet litt tidlig, så vi begynte å spørre dem i januar i 26, da, om vi kunne, vi trodde, blant annet noen som har vært lærere her før, og folk som veldig interessert, eller overmiddels, som på bygda.
1: Mm.
3: Og vi har fått ha med flere ildsjeler der.
1: For det jeg tenker jo det at hvis dere hadde greid å spore opp noen som var, holdt på å si, elever for lenge siden, da.
3: Det har vi gjort. Og de skal blant annet ha et skuespill om hvordan Tune skole ble til. Altså akkurat offer Tune skole lande akkurat der den i dag. Da.
1: Ja.
3: For det jo ingen... Det gir ikke helt mening hvor den ligger i forhold til sentrum og litt sånn. Og der var det jo mye strid om i den tida der.
1: Mm.
3: Så det har noen av disse gamle karer tatt ansvaret for å... Skal jeg spille ut den scenen for oss da?
1: Det kan jo bli litt artig.
3: Ja, veldig. Vi gleder oss til det.
2: Vi gleder oss.
3: Mm.
1: Onsdag, 30. september, da det å komme og se hva som foregår.
3: Absolutt. Og det musikkforeningen og det musikkorpset satt sammen av godt voksne og unge. Med litt forskjellige sånne uniformsjakker de hadde fått utdelt her i forrige uke på musikkøvinga. Med litt stramme jakker og litt forskjellige farger og litt sånn.
1: Mm. Men sånn avrundningsvis så lurer jeg på, hvordan det å jobbe på Tune skole?
2: Det helt fantastisk å jobbe på Tune skole. Vi som jobber her, vi veldig glad i arbeidsplassen vår. Og vi synes vi har en veldig god skole, fin skole, og trives veldig godt med elever som her.
1: Og så får vi håpe på at det blir 100 år til med skole på Eina, da.
3: Absolutt, det får vi tro. Vi kunne ønske oss noen flere elever, da, for akkurat nå vi jo under 100 elever her, litt under 100 elever her, så vi kunne gjerne ønske oss noen tall. Vi har plass til mange flere.
1: Ja, da vet vi bare hva folk har å gjøre da, for å få flere elever på skolen.
3: Ikke sant. Absolutt.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Denne uka setter vi fokus på demens og på dem som lever tett på sykdommen I Østre og Vestre Toten. Totalt rundt 800 personer på Toten rammet av demens, og når vi også regner med familie og pårørende, kan så mange som 3000 mennesker være berørt. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har møtt aktuelle fagpersoner og representanter I begge kommunene for å belyse temaet fra flere sider. Først ut møter vi leder I Vestre Toten Demensforening, Wenche Hagen.
2: Da går jeg til deg, Wenche Hagen. Du leder I Vestre Toten Demensforening, og ja, hvis du skal si litt om aktiviteten til foreningen, hva består den I?
3: Det består jo I mye støtte til pårørende, egentlig, som står I en vanskelig situasjon. Mm. Så vi har samtalegrupper hver måned på frivillighetssentralen, og der det jo, og der et samarbeid med hun som demenskoordinator I kommunen. Der det veldig mange som deltar. Nå sist så hadde vi vel 18 eller 19 stykker, så vi måtte jo dele oss litt da.
2: Og du verden.
3: Mm-hmm. Ja.
2: Men I den foreningen, hvor mange medlemmer de egentlig?
3: Rundt 70.
2: Hvis du skal si litt om aktiviteten utenom pårørende.
3: Vi har startet opp med gågrupper for folk med demens. Og det helt nytt nå, da, så det har ikke vært så veldig bra besøkt enda. Men det I utgangspunkt på frivillighetssentralen hver mandag klokka 12. Så da det to stykker fra demensforeningen som som du treffer der da. Og så kan gå litt etter som hvordan funksjonsnivå da.
2: Hvor det I går enn da?
3: Jeg tror de har gått litt rundt I Fugleparken og oppover mot Sagolvegen da, så innatover og med pensjonisthus og litt sånn.
2: Ja, for det mange fine
3: Ja, det mange alternativer.
2: Alternativer.
3: Ja, selv om man bruker rullator så kan gå mange plasser uten å gå midt I trafikken på en måte da. Ja.
2: Men Wenche Hagen, vet du hvor mange det som har kognitiv svikt?
3: Det jo ikke noen statistikk på det, vet du, for det mange som ikke har noen diagnose.
2: Nei, nei.
3: Men som har en kognitiv svikt, da. Ja.
2: Men antallet på noe som demente, da?
3: 335 personer med demens.
2: I Vestre Toten?
3: Ja.
2: Men hva slags tilbud har de da, bortsett fra å gå turer?
3: Den gågruppa jo å gå tur, og så avsluttes det med litt kaffe og litt frukt og litt sånn. Og litt
2: Men de har et sånt såkalt dagsenter. Ja. Fortell om det.
3: Ja, det jo et dagsenter som I utgangspunktet på Gimle da.
2: Ja.
3: Men Gimle driver jo og blir rivig da.
2: Ja, det vet jeg.
3: Ja, og jeg jobber jo på det dagsenteret også da.
2: Ja.
3: Så nå vi på det som de kaller pensjonatet på Reinsvoll. Sykehusområdet.
2: Ja. Mm. Fungerer det bra, eller?
3: Ja, det gjør det. Det litt mindre plass, så vi har problemer med å ha 19 stykker som vi vanligvis har.
2: Du har altså problemer med å plassere 19 personer her?
3: Ja, vi har litt problemer med det, men de fleste som har søkt får plass på dagsenteret. Mm. Og der det folk med kognitiv svikt og folk med diagnoser.
2: Men pårørende med her også?
3: Nei.
2: Det bare dum.
3: Det bare for...
2: Men hvordan det dum kommer hit da?
3: Ja, vi har to busser som blir kjørt av frivillige.
2: Åja. Oh,
3: mm.
2: Så de har sånne frivillighetsbusser, eller hva skal jeg kalle det?
3: Mm. To busser som kommunen eier da. Så har vi noen pensjonister som kjører.
2: Hvis du nå skal si litt om Vestre Toten Demensforening, hva vil du si da?
3: Nei, vi jo en ganske ny forening da, for vi har jo drivet på litt over 10 år bare. Og vi har ca. 70 medlemmer, og vi ønsker oss jo flere.
2: Ja, for i og med at det så mange som demente I kommunen, så bør det jo være flere som...
3: Mm. Og så driver vi jo med mer enn bare gågrupper da. Vi har jo samarbeid med demenskoordinatoren og om demensvennlig samfunn.
2: Oh, ja.
3: Altså opplæring av for eksempel kafeterier, bibliotek, drosjenæringen, butikker. Hvordan folk kan hentere situasjoner da, som kan oppstå med folk som har demens. Når de på butikken for eksempel.
2: Ja, hvor viktig det å drive med folkeopplysning?
3: Jo, det jo ganske viktig for oss å trygge både den som har demens og de som møter dem. Da.
2: Mm.
3: At de kan se litt signaler og skjønne hvordan de kan hantere en situasjon. Ellers så har vi jo også flere aktiviteter. Vi driver jo demenskoret sammen med Østre Toten.
2: Ja.
3: Og så vi med på pårørendeskole hvert år og arrangerer. Og så var vi representert på mitt Vestre Toten om lørdagen.
2: Som var, ja.
3: Mm.
2: Grat.
3: Og så har vi jo med jevne medlemskvelder, eller temakvelder da, der vi tar opp forskjellige aktuelle temaer.
2: Og det gjør de på dagsenteret, eller?
3: Nei, det jo demensforeningen på kveldstid, enten på frivillighetssentralen eller pensjonisthus eller...
2: Rundt omkring.
3: Mm. Mm. Så vi tenker å ha en sånn medlemskveld da, i løpet av vinteren. Med et aktuelt tema.
2: Kan du helt til slutt gjenta disse gå-gruppen som nytt nå?
3: Ja, det er mandager klokka 12 ved frivillighetssentralen.
2: Ok, lykke til videre.
3: Jo, takk for det.
1: Du hørte Wenche Hagen, leder i Vestre Toten Demensforening. Dette starten på vårt fokus på demens i Østre og Vestre Toten denne uka. På torsdag og fredag får du høre mer når vår reporter Jan-Erik Sandmo møter flere fagpersoner og snakker videre om både demenssykdom, tilbudene som finnes, og hvordan sykdommen påvirker familie og pårørende.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Nå til helgen, lørdag 3. oktober, blir det høstdag på Lena. I den forbindelse inviterer Bygdtorget Toten til landbruksmesse, og der håper de på både mye folk og god stemning. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har tatt en prat med Paul Anders Stenberg, som gleder seg til lørdagen og til å møte mange besøkende.
2: Da har vi deg, Paul Anders Stenberg. Du er selger og rett spesielt mot landbruket i Toten kommune, og ikke bare Toten kanskje, det er vel hele distriktet, vil jeg tro. Men hvis du skal prate litt om den landbruksmessa, får jeg høre hva det går ut på.
3: Det startet for 4 år siden, men landbruket på Toten er veldig viktig for oss på Bygdtorget. Og skal du ha en landbruksmesse, så nytter det ikke bære med plank. Da må du ha litt noe som fenger litt mer. Ja. Traktorer og redskap og utstyr.
2: Men selger de det her på...
3: Nei, vi vet det. Så da er vi avhengig av å ha med oss gode samarbeidspartnere. Så da har vi invitert med oss... Både Fron, Traktorservice, Eik-senteret og Norwegian Agro. De selger mye av det. Og så sammen så laget vi en skikkelig landbruksmesse i Lena sentrum.
2: Men traktor og maskiner, det er en ting. Men når det gjelder Bygdtorget Toten, hva er det de kan bidra med i den sammenhengen der? Hvis det er litt bare plank og spiker.
3: Det er det ikke, men bønna skal jo ha noe bygg, både lover og redskapsskjul og alt, men de skal jo også ha, vi selger både strøflis og dyra, og vi selger mye rør, de skal grøfte og drenere jordveggen sin. Og så skal det jo også, de bor jo i noe hus, og skal ha noe kjøkken og bad og...
2: Ja.
3: Så landbruket er en stor og veldig, veldig viktig kundegruppe for oss på Bygdtorget.
2: Men Paul Anders Stenberg, betyr det at det er en ekstra tilbud da, den dagen, eller?
3: Ja, det er det jo. Spesielt rettet mot da, landbrukssegmentet, så er det gode tilbud fra alle aktører og fra oss.
2: For eksempel, hva for noe?
3: Vi kommer med veldig billige drensrør. Vi har dyra driver kjemmermatt fra utmarksbeite, så det er en del gjerder som må både repareres og kanskje... nygjerdes, så vi kommer med mye billig gjerdemateriell, både stolper og bol. Milwaukee er med oss, så vi klinner til med gode tilbud på elverktøy. Så, og ellers også veldig mye enda spennende som vi skal komme med opp i parken på Lena.
2: Men Paul Anders, du nevner gjerder. Er det sånn i dag at folk bruker fysiske gjerder? Er det noen muligheter for elektroniske gjerder?
3: Det er det, men det fysiske gjerdet er nok ikke helt borte enda. Det er nok mange kilometer med det. Og jeg tror det går noen år til før vi bare har elektroniske gjerder.
2: Du har ventet ganske mye folk her da nå på lørdag, tenker jeg. Men skal det være noe servering og noe underholdning og sånn i forbindelse med dette, eller?
3: Vi er jo så heldige at dette er vi fått sy sammen med Lena Handelsstandsforening sin høstdag i Lena. Så sammen med Handelsstand så skjer dette i Lena Park, og det er jo et aktivt program for hele familien. Med både bjørnis og trylleshow for unga, og det er et bluegrass band som skal spille et par anledninger fra scenen i parken. Og alt dette er på en måte sydd ihop, så det blir en stor, fin familiedag.
2: Ja, og nå til helgen så blir det jo supert vær, eller?
3: Det blir det. Det må vi jo satse på, for det, vi har jo hent at vi har... har vært uheldige, men nå har vi skaffet oss kontakter, så ja. Nå skal vi sørge for godt vær. Og så får vi jo besøkt en

0: Hedemarking mot slutten av dagen på dagprogrammet, som godt kjent for mange, en Håkon Marius Kvæken kommer og skal avholde en ganske heftig auksjon.
1: Over hva for noe da?
0: Det varer både fra butikker i Rena Handelsstandsforening og alle oss utstillere på landbruksmessa, som kommer mye spennende. Den auksjonslista den kommer denne vikva her ut på nettet, så da vil det være mulig å gjøre seg kjent med hva som kommer der.
1: Den her landbruksmessa, hvor den skal være?
0: Den blir i Lena Park, og på en måte helt opp til torget, for opp på torget så blir det stående et stort telt, der vi skal avslutte hele helgen med en skikkelig bondepub, der det blir livemusikk og trubadur, og bevertning av mulighet for en skikkelig svingom på kveld.
1: Helt til slutt, Pål Anders Stenberg, du som sagt selger, og særlig rette mot landbruket. Ja, hva slags forventninger har du nå da, til helgen?
0: Vi gleder oss enormt, både vi og de andre aktører som skal være med, og vi forventer fint vær, veldig god stemning, vaffel, pølser, massevis av folk, og et rikt program for både liten og stor, alle aldersgrupper og alle interesser.
1: Lykke til.
0: Tusen hjertelig takk.
2: Du hørte Pål Anders Stenberg fra Bygdtorget Toten. Lørdag 3. oktober blir det altså landbruksmesse i forbindelse med høstdagen på Lena, og de håper mange tar turen innom. Det blir en dag med mye aktivitet på Lena, og arrangørene ser frem til å møte både kjente og nye ansikter.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Ja, da har vi fått med oss Gjøvik Kino og Scene. Dere driver ikke bare kino, og det det noen som litt overrasket over å høre, men fortell litt om hva alt det andre dere også driver med.
2: Ja, vi er jo kanskje, som navnet tilsier, så det jo, representerer jo vi det regionale kulturhuset som heter Gjøvik Kino og Scene, men som jo, som de fleste kjenner til, inneholder selvfølgelig daglige kinovisninger, men også et ganske variert scenekunstprogram. Men i tillegg til det da, så er vi også et måte tildelt en del oppgaver på vegne av kommunen. Blant annet så det vi som driver med fasilitering og utleie av Kaufelsplass, altså det vil si Rådhusplassen, Gjøvik gård, Gjøvikhallen og uteområden der, parken, Jernbanetorvet, Jernbaneplassen og Gjøvikstranda da, eller også Hundton Tivoliplassen, det et kjært barn av mange navn, det nye området som under utvikling på Mjøstranda. Så vi har egentlig ganske kanskje en mer allsidig portefølje da, enn kanskje mange klar over.
1: Ja, jeg ble jo litt overrasket da jeg fikk med meg i et møte med dere, hvor mye dere egentlig driver med, og har fingret borti, og jeg tenkte, ok, når jeg ikke har fått det med meg, så det sikkert andre også som ikke har fått med seg det.
2: Ja, da, vi har en veldig variert hverdag, og jeg tenker vel også at at det også har en grunn til at det så på en måte, mange av de utleiearenaene som kommunen eier og disponerer, og at som vi har utleierrollen for, da gjør jo at vi har en oversikt over hva som skjer av aktiviteter. Så når vi får forespørsel om å legge et arrangement til Gjøvik, så kan vi jo både eventuelt gi beskjed hvis det da allerede er planlagt noe annet, slik at det kanskje heller finner en annen dato, men vi kan også komme med gode innspill til hvilken arena som mest egnet da. Sånn som vi ser det, så det en hensiktsmessig organisering. Men det som sier, jeg tror det mange som egentlig ikke klar over at det også noe vi bruker ganske mye ressurser på da. Men
1: Og nå har dere gitt ut en oversikt, eller trykket en oversikt over aktiviteter og ting som foregår, og det jo både på kinoen og på scenen og rundt omkring. Det sesonger hvor det mer aktivitet enn andre hos dere?
2: Ja, vi har jo, det vel sånn sett som at høstsesongen, den vi nå i starten av, det jo den som på en måte er vår viktigste, eller vår, der vi har størst aktivitet. Det gjelder vel egentlig både på kino og scenekunstdelen. Men det klart, vi jo en såkalt helårsarrangør, og har jo på en måte arrangementer og tilbud, ja faktisk 365. Nesten. Tre dager i året. Men det klart, høstsesongen, den er viktig. Da, ja, det begynner å bli mørkere, og folk vil trekke inn, og da er det jo, for vi jo da, det vi selv programmerer jo da i all hovedsak arrangementer som foregår innendørs da, så derfor så blir også høsten en viktig, svært viktig sesong da, den vi nå helt i startgropen av.
1: Ja, og hvis de som lytter på ikke har fått med seg den aktivitetskalenderen deres, hvor kan de gå inn og se hvilke aktiviteter og show og ting som foregår hos dere?
3: Nei, det selve den kalenderen da, som ble sendt ut i posten, den finnes på Kulturhuset. Kan tas med derfra. Og litt sånn, ja, noen flasser rundt omkring, men vi har en nettside som viser den på en måte, totale oversikten da, over både filmtilbudet og scenekunsttilbudet vi har. Så nettsiden vår er absolutt den primærkilden, alltid oppdatert. Og så har vi en mobilapp som ble lansert nå i år, som også har den samme informasjonen, da, som litt sånn lett tilgjengelig på smarttelefoner.
1: Og der hadde vi med oss daglig leder Unni Heimdal, fagleder i kino Alf Helge Dyste Iversbakken, og fagleder, marked og arrangement, Morten Andreas Radum.